0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folk-ul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

Bună dimineața! Hai că s-a sărit. S-a sărit așa, de la sine s-a sărit peste, peste intro, peste generic. Bună dimineața! Alex Crăciun sunt, am revenit pe frecvență, stau și astăzi 3 ore în programul numit 7 dimineața, aici e pe 103,4 și pe radio-7.ro, adică la Radio 7. Ne distrăm, ascultăm muzică, știți voi, ca de obicei, mai povestim una alta, mai vorbim pe WhatsApp și astăzi formulă incompletă la 7 dimineața, în continuare perioadă de concedii pe aici, pe la noi și ce să facem... Bucuroșilor, îmbuce toate, începem așa cum se cuvine cu sărbătorile acestei zile. Ia să vedem dacă găsim ceva ieșit din comun, așa. Este, ar fi în felul următor: ziua garderobei second hand, ziua hainelor second hand. Bă, da, e bine să mai și reciclăm din când în când, mai ales prin zona noastră de lume, mai ales în ultima vreme, așa. E foarte corect din punct de vedere politic să reciclăm. Este ziua rat.

vacilor. Da, animalelor acvatice, băi, bune pentru cei care gustă genul de mâncare, buni racii din când în când așa. Dacă ar fi să mai ciugulim câte ceva, ar fi săptămâna, atenție, deci nu ziua, că de, trebuie să o ții 7 zile și 7 nopți, cam basme, ziua berii belgiene. E, aici trebuie avută multă grijă cu berea asta belgiană, pentru că din punct de vedere al alcoolemiei e un pic mai ridicată așa decât astea cu care suntem noi obișnuiți pe aici, decât berea germană, să spunem, care se produce cel mai mult prin partea noastră de lume. De asemenea este, bă, și asta e bună, și asta e utilă câteodată, ziua moștenirii și a moștenirilor în general. Da, e binevenită și câte o moștenire, da. Și bă, în ceea ce privește luna, ce abia se... ce... Bă, bă, nu, mai are, mai are. Totuși să nu exagerăm, mai avem vreo săptămână. În ceea ce privește luna august, este ziua pescuitului, mă. Ziua... luna pescuitului sportiv. E, da, așa da, cu asta suntem de acord. O activitate relaxantă. Mai și scoți acolo de o ciorbă, de o saramură, ceva, treaba bună. Așa, ia să vedem noi, 25 august. Ce evenimente istorice avem demne de menționat pentru data de 25 august? Putem să începem, de unde să începem? Începem... Din 1704, pe 25 august, trupe militare britanice sub conducerea amiralului George Roke ocupă strâmtoarea Gibraltar. E, și acolo au rămas mult timp, până în zilele noastre. Așa. Apoi, în 1768, celebrul explorator și navigator britanic James Cook începe prima sa călătorie. A ajuns departe, departe de tot. Interesant, 1768 a ajuns mult mai departe decât mulți dintre noi reușim să ajungem în zilele noastre, prin Noua Zeelandă, chiar și dincolo, înspre Hawaii. Așa, ia să vedem noi. În 1825 Uruguayul își declară independența, atenție, față de Brazilia. Deci a fost parte componentă a Federației Braziliene, Uruguayul, la început, bineînțeles, la începuturile, la atunci când s-au format statele sud-americane. Apoi, în 1875, capitanul englez Matthew Webb a devenit prima persoană care a traversat în not canalul Mânecii, călătorind de la Dover în Anglia la Calais în Franța în 21 de ore și 45 de minute în not. Din nou, un temerar așa, un om care și-a asumat mai multe riscuri decât ar fi fost necesar, dacă mă întrebați pe mine. În 1891, Thomas Edison obține brevetul de invenție pentru filmul de 35 de milimetri, oameni buni, care a dăinuit mult timp prin lumea fotografică, cinematografică și așa mai departe. Apoi, în 1912, după căderea dinastiei Shen și a ultimului împărat Puyi, în China, revoluționarul Sun Yat-sen fondează Kuomintang-ul. Da, aici și, dacă nu mă înșel, partidul ăsta, acest partid naționalist al Chinei, încă se păstrează în Taiwanul de azi. Sper să nu vorbesc prostii. Așa. Apoi... putem să avansăm până în 1929, când se experimentează cabina catapultabilă de avion, construită în premieră de românul Anastasie Dragomir. Și acest test, evenimentul, a avut loc la Paris, pe aeroportul Orly.
un mare inventator din domeniul aviației, Dragomir, da, Anastasie Dragomir. Așa. Apoi, ce ar mai fi de menționat? În 1966 se lansează misiunea Apollo 3 pe 25 august. A fost experimentată etapa finală a zborului Selenar. În 1989, sonda Voyager 2 a ajuns la maxima apropiere de Neptun, undeva la sub 5.000 de kilometri. Ar fi fost ultima planetă pe care a vizitat-o înainte să părăsească sistemul solar sonda Voyager. Apoi, în 1991, pe 25 august, Belarus își declară independența față de Uniunea Sovietică. Acum, independența față de Uniunea Sovietică e alta și autonomia față de Moscova e cu totul... E cu totul altă poveste. Așa, și în 1991 are loc debutul pilotului de Formula 1, Michael Schumacher, în Marele Premiu al Belgiei. Prima cursă de Formula 1 la care a participat în mod oficial a fost Marele Premiu al Belgiei. Poate cel mai mișto traseu din întregul circuit. Traseul meu preferat, ca să zic așa. Da, bun. Ia să vedem noi dacă ar fi să mai rămânem așa un pic în lumea științei, a tehnologiei. Ar trebui să ne întoarcem în urmă până pe 25 august 1609, când Galileo Galilei explica principiul de funcționare și demonstrează aplicațiile telescopului, acestea fiind prezentate conducerii venețiene, la dogele Veneției acolo. Auzind de existența unui nou instrument cu care se puteau vedea obiectele de la distanță, Galileo preia ideea și construiește primul său telescop. El a fost însă cel care a îndreptat noua descoperire spre cer, perfecționând-o constant până a reușit să arate că Luna nu este o sferă perfectă și că are munți și văi, că Jupiter are sateliți și chiar a descoperit trei dintre ei, Venus are faze similare cu cele ale Lunii, a mai descoperit Galilei cu telescopul lui, și că ceea ce se credea a fi o nebuloasă este de fapt chiar galaxia noastră, Calea Lactee, cea care conține și sistemul nostru solar, bineînțeles. Așa, haideți să trecem la sărbătoriți, că avem niște sărbătoriți foarte interesanți și importanți astăzi. Sărbătoritul zilei, nimeni altul decât Rob Halford, celebrul muzician englez, solist la Judas Priest, la Halford, Fight, a mai avut el un proiect, o trupă foarte interesantă. Rob Halford împlinește astăzi 72 de ani. Mamă, 75 de ani. Mult, foarte mult, dar se menține. E în formă, ca să spun așa. Tim Burton, regizor și scenarist, Tim Burton mai tinerel, așa, doar 68 de ani. Billy Ray Cyrus, un celebru actor și muzician american, cântăreț de country, tatălui Miley Cyrus, 65 de ani împlinește Billy Ray Cyrus. De asemenea, Claudia Schiffer împlinește o frumoasă vârstă astăzi. Jean-Julien Royer, tenismenul neerlandez, care a făcut echipă și cu Horia Tecău, au câștigat împreună turnee de mare slam. Royer împlinește 45 de ani, Jean-Julien Royer. Așa. Și am putea să terminăm cu Blake Lively, actrița americană, care este
căsătorită cu Ryan Reynolds, oricum extrem, extrem de cunoscută, de populară, Blake Lively în perioada asta, în ultimii ani. Bun, cam asta ar fi, haideți să mai ascultăm un pic de muzică, vorbim destul și revin cu informațiile meteo în câteva minute.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Acestea fiind spuse, ne îndreptăm privirile și către prognozele meteo, așa, să vedem ce se mai întâmplă zilele astea. Ia să vedem, astăzi 33-34 de grade și nu prea se mai anunță cine știe ce ploi, furtuni, descărcări electrice, dar de mâine dimineață ci că ar mai fi ceva, s-ar mai produce niște precipitații pe aici la noapte, să spunem, și din nou mâine spre poimâine. Precipitații ușoare, ce-i drept, nimic ieșit din comun. 29-30 de grade mâine, poi mâine 26-27. După care urcă ușor temperaturile în weekend, 28-29 vineri, sâmbătă, duminică, undeva la 30-31 de grade Celsius. Săptămâna viitoare, totuși destul de căldus, 32-34 de luni până miercuri, apoi 31-32 joi, vineri, în weekend. Ci că ar trebui să mai apară niște ploicele pe aici prin zonă și să mai scadă temperaturile destul de mult, până pe la 26-27, așa, să avem o scădere cu vreo, zicem, 5-6 grade Celsius. Bun, după cum spuneam, mai avem o săptămână, două de vacanță acolo, când trebuia să înceapă școala, nu pe 7, dacă nu mă înșel, parcă așa spuneau ascultătorii, pe 7, deci putem să mai vorbim un pic de niște ieșiri acum pe la mare, pe la munte. Ia să vedem care ar fi prognozele pentru litoral, să spunem, în perioada asta. La Constanța 24-25 de grade în momentul ăsta, astăzi undeva la 27-28. Cer variabil acum de dimineață. Mâine ar fi variabil toată ziua, temperaturile cam aceleași, minimele destul de ridicate, undeva la 22-23 de grade Celsius. Joi se anunță ploi ușoare în prima jumătate a zilei, temperaturi tot 25-26, vineri vânt puternic tot în prima jumătate a zilei. În weekend mai cresc puțin temperaturile spre 28-29 maxim, dar se anunță ceva ploi și descărcări electrice duminică. Săptămâna viitoare pare mai însorită, mai călduroasă pe la mare. Ia să vedem pe Valea Prahovei ce nebunii se mai anunță. Așa, în momentul ăsta pe la Sinaia undeva la 15 grade Celsius, astăzi maxim 26 pe acolo, dar totuși va fi o săptămână ploioasă prin zona munților Bucegi. Azi în a doua jumătate a zilei, mâine și poi mâine o să plouă. Joi scade temperatura maximă pe undeva pe la 18 grade Celsius. Apoi revin la peste 20 maximele, 22-24 vineri, sâmbătă, duminică spre 26, dar din nou cu precipitații prin zonele înalte. Precipitații care văd că se potolesc totuși săptămâna viitoare, cel puțin în perioada asta, luni, vineri, temperaturi destul de ridicate, 26-27 de grade. În weekend se mai răcorește puțin, se mai înorează și s-ar putea să plouă din nou sâmbătă. Cam asta ar fi povestea pentru moment. Vedem dacă se mai modifică ceva. Până una alta, trebuie să ne pregătim de plecare, de ieșire. De ieșire din țară. Vedem pe unde ne mai plimbăm în perioada asta, în cele două săptămâni de vacanță care ne-au mai rămas.

În 7 și 42 de minute, haideți că m-am hotărât. Începem așa, din Franța. Astăzi e călătoria, pentru că vom avea acolo, pe lângă Paris, niște noi parcuri tematice. Mai au ei și parc tematic inspirat din universul Disney. Acum, datorită sau din cauza faptului că domnul Macron și prințul Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite sunt, auzi, mari fani manga, vor să construiască niște parcuri tematice inspirate din universul manga, celebrele benzi desenate japoneze. Sunt destul de populare și pe la noi pe aici de ceva timp încoace. Ci că o nouă destinație turistică mondială anunță cei doi. Trei parcuri de distracții undeva în regiunea pariziană vor fi construite, dintre care unul inspirat din universul manga. Președintele francez Emmanuel Macron a salutat pe contul său de X un anunț fără precedent: 6 miliarde de euro în investiții saudite, 22.000 de locuri de muncă direct așteptate, ceva nemai văzut de la Disneyland Paris încoace, anunță domnul Emmanuel Macron. Șeful statului francez, de fapt, cei doi zic că acest proiect s-ar fi născut dintr-o discuție între președintele Republicii Franceze și prințul moștenitor saudit în decembrie 2024 la Riyadh, atunci când cei doi, bă, ce să vezi, au descoperit pasiunea lor comună pentru manga și mai ales pentru Dragon Ball Z. Acum nu știu ce e Dragon Ball Z, spre deosebire de cei doi iluștri lideri mondiali, am depășit vârsta respectivă. Cei doi nu, dar acum contează mai puțin. Ideea este că oamenii sunt puși pe făcut bani, ceea ce contează. Proiectul va fi realizat de o filială a Fondului Suveran Saudit Public Investment Fund, filiala Qiddiya, în fine, dedicată divertismentului, sportului și culturii. Informațiile privind construirea unui parc tematic dedicat serii manga Dragon Ball Z pe terenul fostului parc Mirapolis, închis în urmă cu 35 de ani, au apărut în spațiul public în vara asta, fără însă să fi fost confirmate oficial până ieri, când Palatul Elisee, bineînțeles, prin prin postarea prezidentului, a anunțat mărețul proiect. Bin Salman este acela care i-ar fi vorbit șefului statului francez undeva la sfârșitul lui 2024 despre dorința Fondului Suveran Saudit de a crea parcuri tematice în diferite țări ale lumii. Obiectivul creierii acestor parcuri este de a atrage segmente de turiști și de vizitatori care pot vizita diferite parcuri pe durata șederilor în Paris sau în regiunea Île-de-France, după cum anunță autoritățile de la Paris. Acum, tematicile celorlalte două parcuri de distracții nu au fost încă dezvăluite. Ele vor fi construite și inaugurate succesiv, calendarul realizărilor urmând să se întindă pe parcursul mai multor ani. Da, idei bune de afacere, așa. Domnul Bin Salman are spirit antreprenorial, are și consilier de calitate, ce să zicem, și are mai ales, are și intrare, adică vă dați seama că nu oricine poate să se ducă să zică, bă, vreau să fac un parc de distracții tematic la Paris. Băi, venea și Macron, zicea, bă, la Paris, ai, așa mai departe, du-te și tu mai la sud, așa, mai spre Marsilia, încolo, dar nici acolo, nu chiar în mijlocul orașului. Uite că, așa, din pasiunea lor pentru benzile astea desenate
japoneze, s-ar putea să iasă niște afaceri de mare succes. Bad Wolves la 7, Hungry for Life, alături de Chris Daughtry, această piesă. Ne pregătim pentru o nouă călătorie. Vedem pe unde mai ajungem și în minutele următoare.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
4: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
3: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
4: Iris 50 plus 1.
5: Șunelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
3: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
4: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiș?
9: Vorba lui Nene Iancu.
8: Curat murdar.
9: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
8: De la 15 la 16:30
9: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
4: actorie și rock'n'roll, în fiecare luni la Dale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
9: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Ia uite, 8 fix, suntem în a doua oră de program deja. Hai să dăm o fugă și prin Polonia să vă povestesc despre o parcare inedită, după cum ar scrie jurnaliștii, scriitorii de articole de presă online de pe la noi. O parcare de undeva din vestul Poloniei, pe lângă Poznan, unde plata, oameni buni, căci parcarea este în imediata vecinătate sau chiar aparține unei biserici, unei mănăstiri. Plata constă în rugăciune. Bine, fără post, doar rugăciune, da? Trebuie să spui rugăciuni și cu cât stai mai mult, cu atât taxa și rugăciunile devin mai mari și mai multe, da? O biserică, așadar, din Polonia, deci vorbim despre o parohie catolică, a găsit această metodă neobișnuită de a taxa parcarea. Iar inițiativa, bineînțeles, că a fost primită cu entuziasm de unii dintre localnici. Ideea a fost pusă în practică de Biserica Sfântul Martin și Sfântul Vincențiu Martirul din apropierea Poznanului, după cum spuneam, unde parcarea recent renovată are acum și, apare acolo și o listă cu tarife în funcție de cât timp rămân cu mașina. Șoferii trebuie să spună anumite rugăciuni. Preotul care s-a ocupat de administrarea acestei parcări zice că a ales o metodă pe care și-o și permite toată lumea. Tot enoriașul, tot credinciosul polonez poate să găsească prin buzunar acolo timpul necesar pentru a spune o rugăciune. Parcarea nu este păzită, iar pe indicatorul de la intrare scrie că responsabilitatea pentru fiecare mașină le revine șoferului și îngerului său păzitor. Bă, ce frumos! Bă, da. Totuși, dacă stau să mă gândesc așa, e un pic șocant pentru ăștia veniți din partea noastră de lume de aici. Adică vorbim despre niște preoți pe acolo prin Polonia care sunt interesați chiar de apropierea omului, a cetățeanului, a enoriașului de Dumnezeu. Adică nu sunt interesați să ia banii enoriașului. Foarte interesant și destul de șocant, așa, repet, pentru ăștia ca noi, pentru ăștia de aici. Acolo, în loc să te taxeze, în loc să te facă să pui câțiva zloți acolo, o monedă, o bancnotă, să dai cu cardul, să pună un POS ceva, mă, ce să vezi, chiar îi pune pe oameni să mai rostească câte o rugăciune, că de, în timp, pe măsură ce tot le rostesc, poate se mai apropie un pic de divinitate. Foarte interesant. Ia să vedem ce tip e aici pe WhatsApp. Mache ce-ar zice, da? Tovarășul Macedon Petrescu, nu? Cred că nici în pragul disperării nu ar face așa ceva. Da, bă, nene? Adică în loc să iei banii omului, chiar să-l pui să spună o rugăciune, să încerci să-l faci să fie mai aproape de Dumnezeu, așa, bă, este inacceptabil asta pentru ce se întâmplă, pentru modul în care sunt administrate chestiunile astea pe la noi, pe aici. Potrivit listei de așa zise prețuri, o staționare scurtă costă un Tatăl Nostru. Dacă șoferii parchează pentru 2 ore, trebuie să adauge și un Ave Maria. Cei care își lasă mașina pentru 4 ore trebuie să spună litania Maicii Domnului pentru parohie, iar pentru o zi întreagă de staționare este cerută o taină a rozariului pentru șoferi și pietoni. Ce vorbești, mă? Bineînțeles, creștinii practicanți, cei care vin la liturghii, la slujbe sau întâlniri organizate de parohie, nu trebuie să plătească nimic. Ei nu trebuie să spună nimic pentru că iau parte direct la slujba acolo. Acolo e clar că lucrurile sunt aranjate deja. Bun. Bineînțeles, șoferii sunt feriți de amenziile clasice, însă sunt avertizați că funcționează non-stop conștiința.
Și, bineînțeles, după cum spuneam, sistemul de plată a fost apreciat de unii dintre localnici, de localnicii mai credincioși, așa, pe de-o parte, pe de altă parte, de către cei mai puțin darnici, așa, mai strânși la pungă, ăia cu buzunarele mai înguste. Da, până la urmă, uite că părintele a reușit să-i împace pe toți.

0: Piesa de la și 7.
1: Piesa de la și 7, așadar. Mergem în Canada cu piesa de la și 7, că am stat prea mult pe aici prin Uniunea Europeană astăzi. Revine Nickelback, avem un nou single, cel de-al treilea single de pe albumul, bine, albumul, viitorul album ăsta, Leave Me Behind, se numește piesa de la și 7. Leave Me Behind, aș putea zice, cel mai comercial, așa, dintre cele trei pe care... dintre cele trei pe care le-am ascultat aici la Radio 7, până acum am mai avut Bones for the Crows și Rattle the Cage. Acest Leave Me Behind, bine, o piesă în stilul, în stilul Nickelback, mai puțin agresivă, mai puțin metal pe acolo, da, e ce trebuie, bineînțeles, calitate superioară atât la producție cât și la, la compoziție, la interpretare, la tot ce, ce doriți voi. Everything Under the Sun se numește, se numește albumul, pe 30 octombrie, al 11-lea album de studio lansat de, de Nickelback, și primul din 2022, deci iată că au trecut 4 ani de la ultimul lor album, Get Rolling. Bun, haideți că am lungit-o destul, hai să îi dăm bătaie. Piesa de la și 7 de astăzi, Nickelback, Leave Me Behind, 077-220-4 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Aștept, bineînțeles, și mesajele voastre, părerile voastre despre piesa de la și 7.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așadar, acest Leave Me Behind de la Nickelback, după cum spuneam, o piesă un pic mai moale decât single-urile precedente, care deja au intrat și prin rotație pe aici, pe la noi, le avem în playlist, dar lucrurile se anunță destul de bine și cred că ar mai fi timp de vreun single, dacă nu chiar două, până la lansarea din 30 octombrie. Mai e cale lungă până atunci. Bun, 077-220-4 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Haideți să-i dăm bătaie mai departe, că avem destul de multe de discutat în continuare. Începem să intrăm în pâinea noastră, cea de toate zilele. Începem să ne ocupăm și de problemele locale și naționale, astea din România de aici. 8:15, ascultați 7 pe 103,4 și pe radio-7.ro.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Poate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Ia să vedem noi, să vorbim un pic despre bani. Astăzi e pe bază de bănuți, așa, și începem cu niște noi concepte, noi proceduri pe care ANAF le va implementa, și anume taxarea din oficiu, dacă vă vine să credeți, și audierea persoanelor care nu și-au declarat veniturile. Ia să vedem noi despre ce este vorba. ANAF nu mai vrea să scape niciun bănuț de la persoanele fizice. Iar ieri a lansat în dezbatere publică proiectul noii proceduri de stabilire din oficiu a contribuțiilor sociale, notificare și audiere în cazul unor persoane fizice care au venituri din activități independente, precum activități și pensii din străinătate. Începând cu veniturile aferente anului căde, dacă te impozitează ăia din străinătate odată, trebuie să te mai impoziteze și românul, nu? Acum depinde și de străinătate. Adică dacă venitul pe care îl realizezi vine de undeva de pe teritoriul Uniunii Europene, conform legislației europene, mă mai taxează și statul român? Aici nu înțeleg. În fine, începând cu veniturile aferente anului 2025, contribuțiile sociale datorate se stabilește și se declară de contribuabil pentru toate categoriile de venituri realizate într-un an fiscal, în următorul celui de impunere, prin depunerea declarației unice, formularul 212, privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 25 mai a anului următor, celui de realizare a veniturilor. Hai să vedem ce modificări. Astfel, s-a eliminat obligația depunerii declarației unice estimative, precizează ANAF în referatul de aprobare a proiectului de ordin. Asta era o inepție, dacă mă întrebați pe mine, că eu trebuia acum, în anul precedent sau la începutul anului fiscal, să depun cam cât cred eu o estimare a cât cred eu că voi câștiga, de unde vin banii, de peste hotare sau de unde lucrez eu în anul următor. Da, asta e o cretinitate, ca să-mi estimeze ei la un moment dat un impozit pe care să-l recalculeze la sfârșit, după ce vin cu valoarea reală, cu quantumul total al veniturilor. Adică întâi îmi calculează în funcție de estimare, după care în funcție de veniturile reale, și fac o reglare așa între cele două. Ai o prostie fără de margine. În fine, o chestie așa, în avans, o chestie, un impozit plătit înainte de a câștiga efectiv banii respectivi, sau cel puțin o obligație de plată. În fine, revenim. De asemenea, prin legea 141/2025 au fost reglementate unele obligații fiscale pentru persoanele fizice care obțin din străinătate venituri din pensii, pentru care, bineînțeles, conform legislației de la noi aici, se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, respectiv pentru partea ce depășește suma lunară de 3.000 de lei. Adică nu contează că pensia vine de la statul român sau de la alt stat, nene, ai depășit 3.000 de lei contribuții sociale, fie ea pensie de stat de undeva din lumea asta, fie pensie privată, pui mâna și plătești asigurarea de sănătate. În cazul veniturilor din străinătate, contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează de contribuabil, da? Deci e datoria ta să îți calculezi și să o declari în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Deci pensionarul trebuie să stea în declarația respectivă să își calculeze propria contribuție pentru asigurările de sănătate, pe care ulterior să se auto-oblige să o plătească. Dacă oamenii, atenție, nu depun declarația fiscală, aici intervine noul concept taxare din oficiu, ca să zic așa. Deci dacă nu depui declarația fiscală,
ANAF are dreptul să stabilească din oficiu datoriile fiscale ale contribuabililor prin decizie de impunere. Da, ei raportându-se la ce? Poate la veniturile din anul precedent sau la ultima declarație depusă, la ultimele taxe plătite către statul român, că, spre exemplu, dacă eu din vari motive n-am mai produs decât jumătate față de anul precedent, cum în calcul, dacă ei nu știu, dacă eu n-am declarat? În fine, este o modalitate de a-l forța pe om să-și depună declarațiile alea la timp. Dacă de aceea ANAF a venit acum cu un proiect de ordin pentru aprobarea unor documente ce vizează categoriile de contribuabili care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale și sau contribuția de asigurări sociale de sănătate. Exact cum spuneam, procedura privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate și modelul și conținutul următoarelor formule. Formule. Formulare, mai degrabă, dar cred că e notat greșit aici. Notificare privind nedeclararea contribuției, așa, invitație la cel de-al doilea termen al audierii în vederea executării dreptului de exprimare a unui punct de vedere, referat, deci totuși e pe bază de notificare prealabilă. Adică trebuie să găsească și un pic de constituționalitate, așa, în acest demers legislativ. Referat privind estimarea bazei de calcul al contribuției sociale, așa, da, decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale, decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu, am înțeles. Cu alte cuvinte, te cheamă și scalculează ei pentru cazul în care n-ai știut că trebuie să depui aia sau n-ai știut cum să calculezi 10% dintr-un întreg, să zic așa. Categoriile de venituri vizate de ANAF. Aici e povestea. Activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică. Aici vorbim de dividende, cel mai probabil, cedarea folosinței bunurilor, chirii, activități agricole, piscicultură, silvicultură, investiții, alte surse, venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate. Așa, ANAF a menționat în procedura sa, în cazul persoanelor care au obținut venituri în străinătate, a menționat și modul în care va fi identificată persoana fizică care obține venituri din străinătate. Astfel, fiscul va recurge la schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și autorități fiscale din străinătate, prin intermediul aplicației informatice Automatic Exchange of Information, AEOI, asta. AEOI. Am înțeles, ca să te prindă la modul ăsta, pentru că în mod implicit cei din străinătate îți plătesc salariile pensiile într-un cont al unei bănci din țara respectivă și atunci n-are jurisdicția ANAF. ANAF-ul românesc n-are jurisdicția asupra acelui cont și de-aia trebuie să colaboreze cu autoritățile de acolo. Astfel, oamenilor li se va pune în vedere faptul că figurează în evidențele fiscale cu venituri anulare cumulate, care depășesc plafonul de 12 salarii minime brute pe țară, asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată, așa, din activități independente, da, am înțeles. Și că nu și-au declarat la termen veniturile. Acum nu știm dacă impune, ba da, haideți că am găsit, pe lângă impozitul datorat, mai apare și o amendă de la 50 la 50 de lei, că nu ți-ai depus până la 25 mai toată povestea.
Da, mai departe, de la momentul primirii acestei notificări de stabilire, ai un termen de 20 de zile pentru a depune declarația unică. Apoi ANAF continuă prin a te strânge cu ușa să îți plătești. Da, am înțeles. Deci ideea este că în principiu ăștia sunt vizați, că pe cei de la noi, bine, mai sunt într-adevăr unii, mai sunt niște lucrători independenți, niște liberi profesioniști care într-adevăr încasează cash, lucrează pe cash și atunci e destul de greu de urmărit povestea, dar li s-a pus pata pe cei care obțin venituri de prin străinătate și lucrurile stau sunt un pic mai delicate în cazul respectiv, dar bineînțeles prin cooperare, prin și cu ajutorul digitalizării le rezolvă ei și pe astea. Eu i-aș întreba altceva pe ăștia de la ANAF, aceeași chestiune pe care o ridic, pe care o aduc în atenție de fiecare dată când vorbesc despre poveștile astea. Am înțeles, e foarte bine, orice om are datoriile astea fiscale față de statul care îl găzduiește, statul care nu știu, îi dă voie să existe și să muncească zi de zi. Întrebarea mea e următoarea. Bă, da, ce facem cu deficitul ăla de colectare a TVA? Obsesia mea. Întrebarea asta pe care o repet obsesiv de ani de zile aici la radio, da? Ce facem cu diferența aia de la 60 și ceva la sută până la 90 și ceva la sută, cât ar fi de bun simț să se colecteze în țara ta? Ce facem cu acei șmecheri care pur și simplu fură bani, care nici măcar nu sunt ai lor, pentru că iau prețul pentru produs plus adaosul comercial sau prețul pentru serviciile prestate plus adaosul comercial, dar mai e și acel ban pe care îl plătește clientul către stat, da? Și ei îl păstrează pentru propriile persoane. Bă, cu aia cum facem? Adică, înțeleg, îi tot strângem ușa cât de mult putem pe oamenii de rând. Strângem persoanele fizice, salariații, pensionarii și așa mai departe, pentru că ei sunt mult mai ușor de strâns cu ușa. Bă, nenică, dar ce facem cu persoanele juridice care pur și simplu nu își plătesc taxele către stat, mai ales taxa pe valoare adăugată? Bă, acolo nu ne străduim un pic din răzputere așa să ajungem la un grad de colectare un pic mai ridicat? Că bulgarii sunt la 94-95%, după cum prea bine știm. Okay. Acum, bineînțeles că mai există și problema cealaltă, că s-ar putea ca un anumit procent, da, o cotă parte din acei bani care nu se colectează din TVA să ajungă și pe la partide sub diferite forme. S-ar putea, dar n-am dovezi, bineînțeles. Mă gândesc și eu așa, îmi imaginez fel de fel de scenarii. Da, s-ar putea ca pe sub masă, sub anumite forme, prin anumite beneficii să ajungă la tovarășii care legiferează pe la noi pe aici, nu? Da, cum scrie Vlad aici, bă, ăia sunt ei, ăia cu deficitul de TVA. Bă, bineînțeles că ei sunt. TVA cu ceafă la, da, necam jupoaie, scrie Ștefan aici. Veniturile alea nu sunt impozitate din străinătate. Păi asta mă întrebam și eu, sunt impozitate acolo, mai ales dacă vorbim de state partenere din Uniunea Europeană. Acolo nu știu cum se pune problema. În fine, cica o leuță, a intrat muzica peste. Păi da, a intrat muzica peste mine, că iară m-am enervat cu ăștia de la ANAF pe aici. Iggy Pop, Lust for Life la 7.

Ok, hai să rămânem în zona asta. Deci este ceva absolut, absolut ireal. Fiți atenți aici. În privința legislației fiscale de la noi. Bă, fraților, în ultimii... avem o statistică. În ultimii 10 ani, da, România a operat undeva la 2000 de modificări la legislația fiscală. Da? Deci au apărut modificări în legislația fiscală de la noi din țară de 2000 de ori, de 2000 de ori în ultimii 10 ani. Deci înseamnă de 1000 de ori. Deci de 1000 de ori pe la 10 ani. 1000 de ori la 10 ani, de 100 de ori pe an. Aba, nu. Nu, stați un pic. Stați un pic, că nu, e mult mai. Deci de, am zis, în 10 ani, da? Hai să facem așa, să facem un calcul matematic simplu. 3500. A, 10 ani atât înseamnă. 3500 de zile, da? De împărțit la 2000 egal undeva la mai puțin de 2 zile. Deci la sub a apărut o modificare în legislația fiscală în țara noastră la o zi și un pic distanță una de cealaltă, modificările. Bineînțeles că ele vin în pachete, dar mie așa îmi place să calculez, se spune că luăm una câte una modificările legislative. Undeva după o zi și ceva ar trebui să apară o nouă... Da, stați un pic că eu am greșit. Eu n-am calculat corect. Am calculat la numărul total de zile. Hai să vedem la zilele lucrătoare. Ia, câte zile lucrătoare are un an? Undeva la 250 pe acolo. E... Dacă acum dacă împarți 2500 la 2000, bă, nenică, ziua și modificarea în legislația fiscală este absolut înfiorător pentru toată lumea asta. Da, este înfiorător pentru antreprenori, pentru proprietarii de afaceri, pentru companii, absolut mizerabil pentru contabili, pentru toată lumea, pentru investitori și pentru angajații statului până la urmă. Vă dați seama că sunt niște angajați la Ministerul de Finanțe, la ANAF, la aia care trebuie să se impună, care trebuie să se ocupe de poveștile astea și să scoată odată la două zile noi formulare, noi nebunii. Chiar aveam la un moment dat, nu înțelegeam de ce niște proceduri se întâmplă așa cum se întâmplă prin instituțiile astea ale statului și la un moment dat un funcționar mi-a explicat, bă, nene, s-ar putea să fie ziua și modificarea, adică săptămâna asta sau astăzi, luni, marți, să se realizeze într-un fel, să avem o procedură și până vineri să se schimbe povestea și atunci e destul de complicat pentru toată lumea și apar niște aberații de-astea incredibile. Stau să mă întreb, în Elveția, în ultimii 10 ani, oare de câte ori s-a modificat legislația fiscală? Câte adnotări, câte modificări au apărut? Ia să vedem. De 200 de ori pe an, da, mi-a calculat. Da, de 200 de ori pe an, da. Pe mine m-a interesat la câte zile s-a modificat. Dar la mai puțin, la o zi și un pic a apărut o nouă modificare. Asta a avut un impact crâncen pentru investitori. Se pare că suntem o gaură neagră pentru investitori, după cum spun consultanții din domeniul afacerilor și din domeniul fiscal de la noi. Da? Țara noastră a ajuns să fie ocolită de mari investitori, în timp ce taxele introduse sau majorate în ultimii ani alungă companiile aflate deja la noi în țară.
A spune un băiat, Gabriel Biriș, avocat și consultant fiscal. Deci, unul care se pricepe și la lege și la bani. În 10 ani, ceva îngrozitor. Ia, în cazul articolelor, acestea sunt modificate. Deci, inventariem de tax institute, nu știu ce, măsurătorile, unele sunt modificate prin mai multe articole. Prin mai multe articole. În cazul articolelor, acestea sunt modificate chiar și de 5 ori. La aceasta se adaugă peste 200 la RO diverse, respectiv RO, ETVA, e-factura, nu știu ce. Pe lângă acestea se adaugă modificările la codul de procedură fiscală. Da, estimarea omului ăsta e undeva de 2000 de modificări în 10 ani. Bineînțeles, incluzând și acele modificări care țin de digitalizare și care, din nou, aici trebuie să fiu sincer, le-au simplificat multe chestiuni. Da, în rest, se pare că situația e nasol, după cum spun acești consultanți, pentru că atragem din ce în ce mai greu investitori din cauza instabilității legislative și a instabilității procedurilor. Se schimbă extrem de des, bineînțeles, de cele mai multe ori se schimbă în mai rău, adică impozitul crește. Așa, iar alți investitori de pe piața noastră aleg să plece din vari motive. N-or mai face față fiscalității, n-or mai face față birocrației și atunci se creează, după cum spun oamenii ăștia, un procent, mă cam înspăimântă termenul, se creează un procent de dezinvestire. Asta nu mai e rău. În fine. Așa. Deci ia să vedem o statistică. Investițiile străine, să spunem, directe ale nerezidenților, au scăzut semnificativ în primul semestru din 2026, adică până în luna iunie inclusiv, undeva la 669 de milioane de euro. Deci 669 de milioane de euro față de 3,72 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2025. Aici vorbim de datele furnizate de BNR, de Banca Națională. Mamă, mamă, deci de 6 ori mai puțin. Da, e un mare succes al guvernărilor noastre geniale, să înțeleg, nu? Codul fiscal și codul de procedură fiscală au fost adoptate în 2015 și intrate în vigoare în 2016. Tocmai de-aia avem statistica pe 10 ani. La momentul intrării în vigoare prevedea scăderea TVA de la 24 la 20%, pentru ca din 2017 să scadă la 19%. De asemenea, dispăreau taxa pe stâlp și acciza specială pentru construcția de autostrăzi. Ulterior, în 2017, guvernul Tudose a introdus revoluția fiscală, care a mutat toate contribuțiile sociale și de sănătate de la angajator la angajat. Bine, atunci PSD avea nevoie de giumbușlucul ăsta, de trucul ăsta, pentru a lua înapoi la stat jumătate din majorarea de 50% promisă bugetarilor. Că de... așa... Și au fost multe, nici nu mai stau să le am o listă aici. Da. Deci aici lucrurile, dar am ajuns și la TVA. Hai să vedem. Că aici poate mai răspund la întrebările ridicate acum câteva minute. Taxarea inversă la TVA. Taxarea inversă la TVA, aici amânare peste amânare, da? Între timp, din pandemie încoace, guvernul a introdus mai multe măsuri de luptă împotriva evaziunii fiscale.
a introdus ROE TVA, ROE factura, ROE case de marcat, ROE transport, dar antreprenorii acuză că mai mult cresc birocrația. Ah, interesant și asta. Deci aceste digitalizări mărețe, aceste mari realizări ale digitalizării noastre, nu, da, mai mult încurcă decât ajută. Între timp, România nu încasează peste 30% din TVA. După cum spuneam, suntem pe undeva pe la 60 și ceva la sută. Cea mai scăzută rată de încasare a TVA din întreaga Uniune Europeană. Ceilalți au gapul de vreo 6-7%, la noi de 30%, da? Hai să vedem că explică ăștia și cum se fură TVA în România. Principalele modalități prin care se fură TVA sunt fraudele de tip carusel prin importuri pe firmă, iar apoi companiile sunt băgate în faliment. Am înțeles. Se închide persoana juridică și se deschide alta pentru viitoare activități. Perfect. Facturi fictive sau interpuși care cresc valorile facturilor, rambursări ilegale de TVA prin falsificarea evidențelor contabile. Da. Totuși, astea n-ar trebui să dispară odată cu e-factura, e-TVA, e-toate alea, e-urile alea. Și neînregistrarea veniturilor prin neemiterea de facturi sau bonuri fiscale. Deci, e clar. Treabă serioasă, treabă românească, de-aia de anii 90. De-aia, din epoca Iliescu aia de până în 96 atunci. Țara noastră practică deja taxarea inversă în energie și cereale. Da. Deci Cehia a cerut și a obținut de la Comisia Europeană, spre exemplu, o derogare, astfel că a implementat taxarea inversă generalizată. Da, așteptăm să se implementeze, să plece instantaneu cum s-a încasat, cum să plece TVA încolo înspre stat și atunci... O să avem și noi o economie mai performantă, așa, poate că o să ne împrumutăm mai puțin sau o să ne permitem să investim mai mult din împrumuturile respective. Ce zice lumea? Așa. Da, am înțeles. Astăzi au luat foc toți, da, citisem niște declarații ale unui consilier de la BNR, domnul Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului, care vine cu un avertisment dur în contextul riscului. Da, ideea e că pierdem ultimele jaloane din PNRR, e ceva nasol dacă ratăm banii ăștia, e urât de tot. Să vedem cum ne descurcăm. Păi cu asemenea guvern, da, ce așteptări să avem? Să vedem ce o să se întâmple până la urmă, dar se pare că sunt mari șanse să ratăm niște tranșe din PNRR, care înseamnă bani mulți, mulți, mulți de tot și lucrurile se vor complica pentru economia noastră. Vedem ce o fi, ce o mai rămâne, ce nu o mai fi, dar până una alta, noi tot facem modificări în legislația fiscală și în procedurile astea de implementare a legislației fiscale, proceduri care îi zăpăcesc de-a dreptul pe toți. După cum spuneam, toată lumea e și contribuabilul, și funcționarul public, și investitorul, și contabilul, toată lumea e absolut zăpăcită de modificările și de reglementările astea introduse câte una pe zi, aproape. Sau hai să fim, să zicem, 3 la 4 zile.

Bun, hai mă să venim și cu niște vești bune. 9 și 10 minute, suntem în ultima oră de program. Începem cu domnul Băluță. Este unul dintre aducătorii de vești bune tradiționali de la noi din țară. Domnul Băluță, primarul sectorului 4, spune că la începutul noului an școlar, până la începutul noului an școlar, ridicăm ultimele restricții de circulație din Piața Unirii, care sunt destul de consistente ele, restricțiile, fie vorba între noi. Domn Băluță, bă, da, totuși începutul anului școlar înseamnă 7 septembrie. Adică e extrem de optimist în privința evoluției lucrărilor. Potrivit domnului primar, constructorul s-a angajat să încheie etapa a patra a șantierului până la începutul anului școlar, astfel încât să fie ridicate, după cum spuneam, și ultimele restricții. Toți pilonii necesari consolidării structurilor au fost executați, peste 75% din elementele de coronament și radierul noii construcții sunt deja realizate. În fine, undeva la 19 tronsoane ale noului planșeu, din care 8 au fost deja undeva la 70% din lungimea totală a noii structuri e gata. Da, să vedem, totuși 2 săptămâni nu înseamnă prea mult așa. Zice el că până la finalul anului întreaga placă ar urma să fie finalizată. Am înțeles, nu se va lucra în continuare, dar nu va mai fi nevoie de restricționarea traficului rutier în Piața Unirii. Adică au început

dinspre margini și continuă către centru. Da, da, da. Oricum, el a explicat că au fost curățate acolo și niște patru sifoane colmatate cu mâl. Peste 1000 de deșeuri au 1000 de tone de deșeuri depuse la construcția. Da, au fost ridicate de acolo. Zice el că odată cu realizarea planșeului realizăm și o lucrare hidrotehnică extrem de importantă menită să prevină inundațiile. Da, în fine, oricum e așa, să spunem, o estimare îmbucurătoare a domnului Băluță. Deci de azi în două săptămâni ar trebui să se ridice restricțiile din Piața Unirii. Bun, încă o veste bună, tot din zona de infrastructură rutieră. Încă un lot din autostrada Moldovei A7 se va deschide săptămâna viitoare. Și că deja se va circula din București până la Bacău pe drum de mare viteză. Ceea ce e mare, mare lucru. La finalul acestei luni, așadar, se va deschide circulația. La finalul acestei luni, adică săptămâna asta, se va deschide circulația pe tronsonul Adjud Bacău. Deci deja autostrada se va uni cu centura Bacăului, practic, care este ea în sine un segment, un sector de autostradă. Aici iar niște estimări extrem, extrem de optimiste. Sunt niște puncte critice, se mai laudă pe aici și constructorii și autoritățile CNAIR și așa mai departe, punctele critice, viaducte, poduri, nu știu ce mai e pe parcurs pe acolo. Deci, cel mai probabil, conform CNAIR, pe 31 august, adică luni, săptămâna viitoare, se va mai tăia o panglică. Din nou, repet, un eveniment care nu poate decât să ne bucure. Altă veste, hai să zicem, bună este că debitul Dunării va crește la 1600 de metri cubi pe secundă. E vorba de debitul la intrare, până la intrare în țară, până la finele lunii august, de săptămâna asta. În momentul de față era destul de nasol, deci coboruse pe undeva pe la 1300 de metri cubi pe secundă, un record absolut, ceva absolut, absolut înfiorător. Acum să vedem, deci pentru perioada 24 august, 24-31 august, se va înregistra o creștere până la 1600 de metri cubi pe secundă. De asemenea, în aval de porțile de fier vor fi în prima parte a intervalului în creștere pe sectorul Gruia-Calafat. În fine, ideea este că o să mai crească puțin sub nivelul minim de bun simț, ca să zic așa, minim sub media, bine, mult sub media perioadei, care era undeva pe la 2500 de metri cubi pe secundă. Da, ușor, ușor poate ori mai începe și ploile prin Amonte, pe acolo, prin statele riverane, că deja ne-am cam săturat și de situația asta, da. Deci cam asta ar fi. Ia să vedem, cu ocazia asta s-a făcut curat în Piața Unirii, că era prea mare. Da, era, bineînțeles, un loc extrem de bătut, așa, extrem de călcat al Bucureștiului și se făcea mizerie mare, era ceva îngrozitor pe acolo. Cu siguranță, acum o să se mai spele, zona o să se mai curețe, va fi un pic mai sclipitor, așa să spunem, centrul capitalei. Acum, acolo e mult de investit. Dacă vine vorba de centrul vechi, nu mai zic, de arhitectură, de fațadele clădirilor acolo, problemele sunt în continuare destul de mari.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Așa, încă o pățanie care îi are în centru pe... bine, aici putem să spunem că e o serie de... care are în centru pe muncitorii, pe operatorii de utilaje, de construcții, de pe diverse șantiere ale țării. Un astfel de muncitor a rupt pe undeva de-a lungul căii ferate cablurile de alimentare pentru, pentru instalații. Aici era vorba de un excavator de la o firmă de gaze. Asta se întâmpla pe relația Căiuți-Borzești. Căiuți-Borzești pe la Bacău, pe acolo, dar măcar nu e pe magistrala principală, pe București-Suceava. Încolo e pe linia aia Ajud-Ponești-Comănești încolo. Personalul de specialitate al sucursalei regionale de căi ferate Galați s-a deplasat în teren pentru verificări. Ești undeva pe la 10-20 ieri. În urma unor activități de excavare a rupt cablul de alimentare aferent instalațiilor feroviare de semnalizare și control. Deci i-au lăsat fără niciun fel de automatizare pe acolo. O chestiune pe care am observat, uite că tot vorbeam și de domnul Băluță un pic mai devreme, aici la Apărătorii Patriei, pe unde ne facem noi veacul, se realizează marele pasaj suprateran al domnului Băluță, bănenică, și am observat o chestie, se pare că e universal valabilă la noi în țară. Bă, nene, ăștia care sapă, ăștia excavatoriști ăștia, mă, n-au nicio reținere vis-a-vis de diferitele rețele de utilități, de cabluri pe care le-ar găsi pe sub pământ, pe acolo. Ei dau bătaie înainte, tată. Fără nicio problemă, așa. Deci sunt... i-au terorizat, cel puțin pe la noi, pe aici, i-au terorizat pe ăștia, pe furnizorii de electricitate. Bă, deci rupeau cablurile electrice cu excavatorul într-o veselie, în continuu, în continuu, în continuu. Băia veneau, le făceau la loc, după care ăștia, peste câteva ore sau a doua zi, dacă aveau noroc, le rupeau din nou. Se pare că așa se întâmplă peste tot pe la noi pe aici. În urmă cu nici măcar o lună, spre exemplu, în stația Ghergani, undeva pe București-Pitești, pe raza de activitatea sucursale regionale de ACF București, au fost constatate alte cabluri tăiate de utilaje. În consecință, s-a circulat la cale liberă pe intervalul stației Ghergan-Titu. Din această cauză, trenurile au întârziat între 30-40 minute. Oricum, sunt întârzieri mari pe partea aia pe acolo. Deci au circulat pe cale liberă, fără semnale, fără nimic. Trebuie restricție extrem de mare de viteză, doar contact vizual, nu mai ai absolut niciun control asupra nimic, a niciunui sistem electronic de automatizare. Scade dramatic siguranța circulației feroviare în cazul ăsta. Da, deci cam așa se lucrează. Un fenomen pe care nu înțeleg, adică nu știu, poate că nu există alternativă, adică nu se poate altfel. Când vii cu excavatorul, trebuie să îi dai bătaie înainte, indiferent de ceea ce se poate găsi prin pământ acolo. Că lași un cartier, o uzină, nu știu, un operator industrial fără curent electric, că întrerupi semnalele de cale ferată, nu mai ai semnal, nu mai ai control asupra macazelor, nimic. Bă, nu contează asta. Ideea e tu să îți faci groapa. Să-ți faci propria groapă în pământ acolo. Da. Bun, ne pregătim pentru informațiile din sport, ascultăm un Rammstein, după care un Papa Roach și revin cu informațiile din sport ale

0: dimineața cu Alex și Mihai. Commitment. Sacrifice. The
1: crowd. The score. Echipa de Champions League.
2: That's football. Bun, ia să vedem noi ce am mai avut. Am mai avut ieri câteva rezultate interesante, așa. Ar fi, vorbeam despre el, ar fi acest Fulham-Chelsea 2-3. A câștigat Chelsea până la urmă. Nu s-a pus problema învingătoarei niciodată. Chelsea a dominat clar partida, deși Fulham și-a făcut, a reușit să-și creeze destul de multe ocazii pe acolo. N-au avut ei posesie, dar rămâne o echipă extrem de competitivă, Fulham. Și, bineînțeles, în Serie A am avut acest Bologna-Lazio 0-1. Bologna totuși continuă un parcurs destul de prost, așa, după succesul din urmă cu 2 ani, când a ocupat una dintre pozițiile fruntașe ale clasamentului pe acolo. Subțire de tot. Au ținut mingea un pic mai mult, dar n-au reușit să o bage în poartă. Și acest... spunem șocant, ASE Roma-Fiorentina 4-0. Bine, Fiorentina abia a scăpat de retrogradarea anul trecut, subțire de tot, dar chiar atât de subțire nu ne așteptam să fie. 4-0. Drăgușin este acuzat pentru 3 dintre aceste 4 goluri care s-ar fi produs din cauza prestației extrem de slabe din defensiva Fiorentinei. Un gol în prima repriză, minutul 27, și încă 3 boabe în cea de-a doua repriză. ASE Roma astfel a reușit să-i zdrobească pe Florentini. Atât s-a putut. Astăzi avem retururile meciurilor pentru ce azi, până un alta, ar trebui menționat totuși și acest meci. Eu nu înțeleg cum se joacă la Liga anul ăsta. Sunt meciuri în fiecare zi, așa, nu știu, sunt în fiecare zi a săptămânii cât un meci, cumva nu mai sunt concentrate în la sfârșitul săptămânii, vineri, sâmbătă, duminică, acolo. Da, ceva extrem de ciudat. Avem Valencia Real Betis astăzi de la ora 22, dar avem retururile unor meciuri pentru Champions League, meciurile de baraj. Avem Sabah FK cu Hapoel Berșiva. Se pleacă de la 1-2, deci israelienii au un gol în plus în această partidă în fața azerilor de la Sabah. Să vedem cum vor rămâne treburile. Bodo Glimt cu Nec Nijmegen 3-1. Nu cred că olandezii vor mai putea face ceva, mai ales pe terenul norvegenilor. O echipă extrem de puternică în ultimii ani pe plan european. LASK Linz Celtic Glasgow 0-3. Nu se mai pune problema aici. Deci avem primul meci de la 19:45, următoarele de la orele 22, după care vor urma, bineînțeles, și celelalte. Ar mai fi mâine încă 4 meciuri de baraj de jucat, de definitivat, să spunem, turul al doilea. Bun. Alte chestiuni, ce ar mai fi la Vuelta în plină desfășurare sau nu, ca să zic așa. Ieri s-a anulat etapa, o decizie totuși un pic cam radicală, dacă mă întrebați pe mine, destul de dură. Mai erau 15 km înainte de final, se anunțase oricum vreme extrem de rea, se anunțase grindină prin Pirinei pe acolo, ei sunt în zona Pirineilor, se îndreaptă către Andorra, încă pe tărâm francez. Deci turul Spaniei în momentul de față este încă în Franța după 3 etape. A pornit de la Monaco anul ăsta, a fost un contratimp acolo pe celebrul traseu urban pe străzile principatului pe acolo, dar între timp s-au îndreptat așa către munți, trebuie să treacă Pirineii pentru a ajunge în Spania și ieri totuși organizatorii știau, adică în momentul în care știau comentatorii cu siguranță știau și organizatorii că e vreme extrem de rea, se anunțase grindină de mari dimensiuni, cât oul de porumbel, după cum ar spune bunica mea. Da, cu toate astea n-au luat nicio decizie, bă, să mai scurteze cursa, să o întrerupă, că oricum se termina cumva în cățărare, se termina la deal, așa, după o pantă, după o cățărare, puteau să pună punct. Da, i-au lăsat să alerge până cu undeva aproximativ cu 15 km înainte de final. A început furtuna cu grindină și pur și simplu au întrerupt, adică au anulat cursa. N-au întrerupt-o acolo, să zicem, bă, punctăm conform clasamentului din minutul ăsta. Nu, pur și simplu au anulat total tot ce se întâmplase, da? Deci i-a lăsat 160 de kilometri, au mers, dintre care o bună parte la deal. Nu urcări extrem de grele, n-au fost pante foarte mari încă în porțiunile astea de traseu, dar totuși mi se pare o soluție extremă să anulezi total 160 de kilometri de cursă. Bă, munciți de oamenii ăia și de echipele lor. A, în fine. În principiu, zic eu că tot Pogacar are cel mai mult de pierdut în contextul ăsta, că era acolo unde trebuie, prin fruntea cursei, mai lua un pic de avans, dar dacă nu s-a putut, nu s-a putut. Deci, cam asta ar fi. Să sperăm că astăzi o să fie vreme mai bună prin zonele alea montane pe acolo și că vor putea să meargă. Într-adevăr, de mers nu se mai putea pe șosea la momentul respectiv. Am venit, era ceva absolut înfiorător. Deja se opreau, se băgau pe sub streșini, pe unde puteau cicliștii. Era extrem, extrem de complicat. Astăzi astăzi avem un mic tur al Andorei. 104,8 km are etapa de astăzi. Se pleacă din Andorra la Vela și se ajunge în Andorra la Vela, conform traseului. Deci avem o rută foarte interesantă, cu siguranță și extrem de complicată prin Pirinei pe acolo. Etapă montană, etapă pentru cățărători de această dată. Bun, ia să vedem noi ce se mai întâmplă. Ce ar mai fi de menționat? Faptul că începe, sau a început de fapt, a început de ieri campionatul mondial de canotaj. Avem 14 echipaje românești, 14 echipaje tricolore la start. Până în fazele superioare ale competiției, bineînțeles, sunt etapele de calificare. Așteptăm succesele sportivilor noștri, pentru că aici suntem destul de competitivi. La ultima ediție ai noștri au obținut 6 medalii, 2 de aur și 4 de argint. Așteptăm cu maxim interes rezultatele și, bineînțeles, finalele de la canotaj de anul acesta. O să mai vorbim pe parcursul desfășurării competiției pe aici, pe la 7. Hai, gata! Ne pregătim și pentru istoria zilei de astăzi. Ne întâlnim în câteva minute cu Ovidiu Vasile și rubrica lui Azi în Istorie, după care ne mai auzim o dată așa, pe final.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 25 august în anul 357. Atunci a avut loc bătălia de la Strasbourg, cunoscută și sub numele de bătălia de la Argentoratum, între armata romană condusă de Iulian și confederația tribală a alamanilor germanici condusă de regele Conodomar. Bătălia de la Strasbourg a fost punctul culminant al unei campanii duse de Iulian în anii 355 și 357 pentru a stopa incursiunile barbare din Galia și de a restabili o linie defensivă puternică de-a lungul Rhinului. Deși s-a confruntat cu un inamic de 3 mai numeros, trupele lui Iulian au obținut victoria cu pierdere neglijabile și a respins pe alemani dincolo de Rhin, provocându-le pierderi grele. Pe 25 august în anul 766, împăratul bizantin Constantin al V-lea a omilit 19 oficiali de rang înalt după ce a descoperit un complot împotriva lui. După descoperirea complotului, conspiratorii au fost umiliți în fața mulțimii adunate pe hipodromul din Constantinopol, după care Strategios și Constantin au fost decapitați în timp ce ceilalți au fost orbiți și exilați. La 25 august în anul 1825, Uruguay și-a declarat independența față de Brazilia. În anul 1816, o forță portugheză formată din 10.000 de soldați a invadat Banda Orientale, pornind de pe teritoriul brazilian și a ocupat Montevideo în ianuarie 1817. După aproape 4 ani de luptă, Brazilia portugheză a anexat Banda Orientale ca o provincie sub denumirea de Cisplatina. Imperiul brazilian a devenit independent de Portugalia în anul 1822. Juan Antonio Lavalleja a declarat independența Cisplatinii la 25 august 1825, independență susținută de Provinciile Unite ale Rio de la Plata, Argentina de astăzi. Acest lucru a dus la un război argentiniano-brazilian care a durat 500 de zile. Bonusurile de 25 august vine din anul 1875. Capitanul englez Matthew Webb a devenit prima persoană care a traversat în nord canalul Mânecii călătorind de la Dover, Anglia, la Calais, Franța. A reușit această performanță în 21 de ore și 45 de minute. Acest lucru l-a transformat într-o celebritate a vremii. Ironic, Webb a murit înecat încercând să noate pe cheile Niagarei de sub cascada Niagara, o ispravă declarată ca fiind imposibilă. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.
2: Mami, Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
3: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
3: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
4: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
2: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Uite așa, cu Foo Fighters punem punct ediției de astăzi de 7 dimineața. Sunt Alex Crăciun, mă întorc și mâine tot la 7 dimineața și stau aici tot până la 10 dimineața, timp de 3 ore, așadar, pe frecvență, pe 103,4 și pe radio-7.ro. Rămâneți aici, urmează Bogdan Nicolescu, timp de 3 ore până la 13 în programul Divers cu Sens. Ne auzim mâine, pa!

0: Nu, dar chiar e, adică e frumos ce se anunță aici în această oră, muzical cel puțin, da? Pe mine nu mă băgați în seamă, dar vă spun așa, că o să fie domnul David Bowie puțin mai încolo, dar mai avem și niște Smashing Pumpkins și nu o să ne supere nici un pic de Korn, cum de asemenea mai vin și timpuri noi să ne pună pe picioare. 10 și aproape 7 minute, bine v-am regăsit!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Hei, cu cine vorbesc?
6: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Hai să încerc să îndulcesc un pic pastila, pentru că vremea de astăzi va fi caniculară în București, se ajunge din nou la 35 de grade Celsius, aceea este maxima și e prag de caniculă, ce să mai, oricât încercăm să ocolim acest lucru, o să fie cald, cald tare de tot. Partea bună e că e ultima zi așa, căci după aceea mâine nu se mai trece 30 de grade, joi 28, vineria să vedem. E, se ajunge la 29. Da, gata. Adică astăzi e ultima zi de suportat în felul ăsta, cu atât de multă căldură. Am scăpat, cum ar veni.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Când e de lăudat, îl lăudăm. Acum ce putem să facem? Zău așa. Când e de criticat, îl criticăm ca lumea. Dar când e de lăudat... Adică, iată, primarul sectorului 4 a ținut ieri o conferință de presă pe șantierul de la Planșeul Unirii, anunțând că începând de astăzi, de astăzi, de marți, circulația rutieră pe drumul care traversează Piața Unirii între Splaiul Independenței și Bulevardul Corneliu Coposu va fi redeschisă. Da? De azi dimineață. Acum, nu știu, să-mi spună ascultătorii dacă într-adevăr a fost deschisă circulația. Mai devreme decât estimam inițial, mâine dimineață redeschidem circulația rutieră pe drumul care vine dinspre Curtea de Apel. Asta o știe mai bine, îmi dau seama. În continuarea Splaiului Independenței, traversează Piața Unirii și face legătura cu Bulevardul Corneliu Coposu. Da, e o veste bună, într-adevăr. El a precizat că în ultimele zile au fost finalizate ultimele lucrări necesare redeschiderii tronsonului, au fost refăcute trotuarele, la fel și partea carosabilă, sunt gata și marcajele rutiere. Știam asta pentru că am văzut niște filmări dintre astea din dronă, care arătau că drumul era gata, doar că nu fusese încă deschis. Iată că se deschide, cum spuneam, începând de astăzi. Mă rog, se mai laudă, mai explică câte grinzi, lucruri de-astea, dar partea mult mai importantă e că, am mai spus că în prezent constructorul lucrează la etapa a patra, în zona restaurantului Horoscop, lucrările ar urma să fie finalizate până la începutul noului an școlar. Constructorul spune că etapa a patra va fi gata până la începutul noului an școlar. Oare știe cât de puțin a mai rămas de fapt până acolo? Sper că da. Da, mă rog, ar trebui să se termine. A mai fost întrebat de asemenea despre traseul viitoarei linii de tramvai. Mă rog, nu cred că e o viitoare linie de tramvai, cred că pur și simplu se va prelungi una din cele deja existente. Ar trebui ca tramvaiul să traverseze Piața Unirii. E adevărat că asta mai lipsea de acolo, da? Adică să vină dinspre Sfânta Vineri și să ajungă acolo jos la Mitropolie. Exact asta mai lipsea. A explicat cum ar veni, a vorbit și despre pasajul Unirii. Da, da, ați auzit bine. L-au făcut atât de bine încât trebuie făcut din nou. Nu vreau, nu vreau să mai comentez la asta. Nu de alta, dar am spus că atunci când e de lăudat, îl lăudăm. Prin urmare, să revenim. Lăudăm faptul că de astăzi se poate circula din nou relativ normal prin Piața Unirii. Nu discutăm despre ce urmează să se mai întâmple, că dacă discutăm, după aceea o să spuneți că am ceva cu primarul sectorului 4, ceea ce n-am, că mie personal nu mi-a făcut nimic și din fericire nu locuiesc, doar muncesc în sectorul 4 și aș avea atât de multe de spus, dar deocamdată îl mai las. Hai să vedem ce mai face. Poate ne mai oferă vreun motiv de laudă la un moment dat.
1: Vers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Universuri muzicale, care mai de care?
2: Hello, Mr. DJ!
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
4: În fiecare duminică seară de la ora 8.
5: Attention, attention.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: Ecoutez le show musical! Yeah!
4: Tu să ai ceva rece la frigider.
3: Posibil să fie nevoie.
5: Vous pour la danse.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
5: Super.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Zice vorba ceva de trei ceasuri rele marțea și iată că a început bine ziua de marți. În această dimineață, la ieșirea de pe autostrada A3, un accident, mă rog, brigada rutieră a fost sesizată în jurul orei 6:50 cu privire la producerea unui accident de circulație la intersecția dintre strada Gherghiței și prelungirea Teslei. E bine că avem astfel de străzi, mă rog, în București. Nu știu cât de în București sunt ele, dar nici nu e important. Important e că avem așa. Din primele date a rezultat faptul că un tânăr în vârstă de 17 ani a condus un autovehicul pe strada Gherghiței, dinspre șoseaua Colentina către A3, iar când a ajuns la intersecția cu prelungirea Teslei, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu 5 autovehicule. Nu s-a limitat la una, două mașini, 5, da? 5. L-au testat, l-au pus să sufle în aparatul alcool test, rezultatul fiind 0,23. Sigur, 0,23 nu înseamnă mare lucru, adică era suficient să guste, nu știu, el știe ce la ora aia. Adică, serios, la 17 ani să fii la volan fără a avea vreo formă de permis, că evident că au verificat și n-avea nicio formă de permis de conducere, să mai fii și băut, nu, zău. Nu știu ce fel de perspective de viitor ai dacă ești în situația asta. După efectuarea testării preliminare cu aparatura din dotare, a fost condus la INML pentru recoltarea de probe biologice. Da, i-au testat și pe ceilalți, evident, rezultatele indicate fiind zero. Am aplaudat acum pentru că e bine, e bine, adică da, măcar ceilalți șoferi erau cât de cât treji. Cum vă spuneam, evident că nu are niciun fel de permis de conducere. În urma accidentului, 3 persoane au fost rănite și au fost transportate la spital de asemenea. Mă rog, s-a închis acolo drumul, dar bănuiesc că între timp s-a rezolvat, adică nu cred că a trebuit să țineți cont de asta, nu cred că mai e vreo problemă la această oră, sau n-ar trebui să mai fie vreo problemă la această oră. Zău așa, gata. Da, mă rog, da, revenind în acest caz, cum spuneam, mi se pare grav. Mi se pare grav așa dacă te uiți spre viitor. Adică 17 ani, nici urmă de permis și nici măcar să zici, dom'le, n-are nevoie, uite-l ce bine conduce, ce permis îi mai trebuie. Conduce atât de bine încât a provocat un accident dintre acesta în lanț. Da. Nu că ar fi greu, că la ce aglomerație în oraș, în continuare, nu s-a luat niciun fel de măsură. Adică ar trebui, gata, preduse parcările, mărite taxele, gata, potoliți-vă cu atâtea mașini în oraș. Orașul nu este pentru mașini, e pentru pietoni, e pentru cetățeni, e pentru a se putea respira în el, da? Da, chiar și așa, dacă tot le conduceți, măcar faceți-o după reguli, da? Da, îmi dau seama, sunt foarte curios. Cine va plăti pagubele? Da, știu că există asigurări, da. Cine va plăti până la urmă? Că vă dați seama, o să fie o problemă pentru părinții tânărului erou din această poveste minunată de marți dimineață.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: ne permitem să ne îndepărtăm. Nu, nu e vorba de bani, e vorba de știri. Adică avem despre ce discuta, evident, de aici, din România și în ora următoare. Adică nu plecăm nicăieri, mai stăm, mai stăm. Că mai sunt multe, multe care s-au întâmplat și despre care merită vorbit, cred eu, cel puțin la radio. Și la radio mai sunt, iată, până la ora 11, începând cu acest moment, fix 3 minute și 45 de secunde.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11. Hey, hey, hey.
1: Cu sens, cu Bogdan Niculescu la 7.

Ce avem noi aici? Păi avem niște The Doors undeva mai încolo în această oră, dar până acolo și Lita Ford, drăguța de ea, și niște Muse, de asemenea, Rolling Stones, da, și Aerosmith, da, și Phoenix. Ce să vă spun? De toate pentru toți în această oră aici, la 7. Și apropo de oră, 11 și exact 4 minute în acest moment.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici

0: Paul, eu fac restul aici la Radio 7.
1: Vorba lui Nenea Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
1: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Unde ai vrea să fii într-o zi caldă ca asta? La mare să simți un pic de răcoare, măcar la picioare, vorba aia, dacă îți bagi picioarele în apă. Că altfel, ce să zic, tot terasa rămâne soluția. Dar bun, să revenim la ceea ce spuneam. Vă duc la mare, iată, vă duc la mare în acest moment și anume în Vama Veche. Da? În Vama Veche, acolo unde înțeleg că se desfășoară o anchetă. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a deschis o anchetă pentru a afla ce se întâmplă după ce un martor spune că un echipaj de poliție ar fi părăsit locul unei agresiuni pentru că era schimbare de tură. Își terminaseră oamenii treaba, își terminaseră tura, gata, s-au uitat la ceas, s-au zis, bă, gata, am ieșit din tură, asta e, dacă te omoară, te omoară, dar măcar nu e pe tura noastră. Cam așa înțeleg că s-ar fi întâmplat. Incidentul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. Mă rog, a fost un conflict între un bărbat și partenera sa și acum IPJ Constanța verifică modul în care au acționat polițiștii. Bine, din ce înțeleg, s-a întâmplat într-un cort, cam așa ar fi, da? Oamenii legii au constatat că pe fondul unui conflict verbal spontan și al consumului de alcool, desigur, un bărbat ar fi agresat o femeie în vârstă de 35 de ani, incidentul producându-se în cortul pe care cei doi îl foloseau împreună. Intervenția polițiștilor, precum și declarațiile persoanelor implicate, au fost înregistrate cu ajutorul acelor camere video. Fie rar să fie. Bodycam, dacă au, acum au camere, îngrozitor, săracia mea, că nu poți și tu să muncești ca un om cum era pe vremuri. Tu știai ce făceai, dacă ieșeai, cu cine discutai, acum, na, camerele filmează tot. În urma intervenției, polițiștii au întocmit formularul de evaluare a riscului, rezultatul acestuia fiind negativ. Dânsei au fost prezentate drepturile prevăzute de lege, inclusiv posibilitatea solicitării unui ordin de protecție, au deschis dosar penal pentru violență în familie și, ce să vezi, un martor a relatat pe rețelele de socializare o versiune diferită privind modul în care s-ar fi desfășurat intervenția. El spune că dânsa a fost lovită cât se poate de serios, cu brutalitate, și un alt martor ar fi intervenit pentru a opri agresiunea. Iar un echipaj de poliție ar fi decis ulterior să părăsească zona, invocând schimbarea turei. Aha! Bun, și spune martorul că după ce au plecat primii polițiști, a fost efectuat un nou apel la 112. Și atunci a ajuns un echipaj de jandarmi care a solicitat intervenția unei ambulanțe și a sesizat din nou poliția. Aha, deci jandarmii, așa e, bun, am înțeles. Jandarmii veniți au sunat din nou la poliție și au chemat și o ambulanță cu această ocazie. Relatarea martorului face obiectul verificărilor și nu reprezintă în acest moment o concluzie oficială privind modul în care au acționat polițiștii. Păi, nu poți, dacă e doar o relatare, vorba aia, pe vreo rețea, înțeleg că nu poți pe această bază să ajungi tu la vreo concluzie. Înțeleg asta, da? Hai că sunt curios. Acum, din moment ce știm că a fost și înregistrată de bodycam intervenția polițiștilor, ar trebui să lămurească repede șefilor. Sigur, dacă vor să se lămurească, na, așa cum v-am mai explicat acolo, sunt alte reguli. Legea e opțională, nu este obligatorie pe teritoriul județului Constanța.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Nu știu dacă există o poveste de dragoste la mijloc, dar îmi place mie să-mi imaginez că da. Și că el mergea la ea. Mă rog, să căutăm un nume. La întâmplare. Uite, Maria. Hai să zicem că Maria, da? Să zicem că el își amintea că cea mai mare dragoste din viața lui, da, ea a fost. Ea, Maria, care locuia acolo, știți? Acolo, pe dealul acela, la ieșirea din sat. Da, da, da, acolo, acolo, acolo. Și știa el drumul și de aceea s-a întors să o caute. Da, da, da, se ducea să o caute. Cum știa el că era cândva drumul, doar că întâmplător acum drumul nu mai e, că e autostradă în locul drumului de atunci. Și nu doar că e autostradă, dar tânărul nostru de 86 de ani circula pe contrasens. S-a întâmplat în această dimineață, oamenii au sunat la 112, că stai să-l vezi pe unul pe contrasens, da, normal. Sun la 112, logic, foarte bine au făcut de altfel. E vorba de un cetățean, cum vă spuneam, un puști de 86 de ani, din județul Galați, a fost identificat repede, era pe contrasens pe autostrada A7 în județul Vrancea, azi de dimineață pe la 8:30. Și l-au găsit, l-au identificat, au stabilit cine îl conduce și, atenție, i-au dat și amenda, că asta mi se pare că s-au mișcat extraordinar de repede. Repet, în dimineața aceasta. Nu că m-am uitat, toată am verificat știrea, m-am uitat când a fost publicat, adică, serios, atât de repede? Da, atât de repede. Amenda, 1946 de lei pentru această abatere. De asemenea, au dispus și suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 120 de zile. Probabil că după aceea va avea 87 de ani, mă gândesc, da? Bine, se pare că e o problemă acolo, pentru că ei aici pe adevărul.ro dau exemplu când în iulie un cetățean de 77 de ani, amantul mai tânăr al Mariei despre care vorbeam acolo, foarte tânăr, foarte, foarte tânăr, a fost identificat după ce pe 6 iulie condusese pe contrasens pe A7 și a fost și atunci sancționat contravențional, permisul de conducere tot așa suspendat pentru 120 de zile. A fost nepotul mai tânăr al celui pe care l-au prins astăzi. Ce să zic, e greu. E greu, e greu. Adică, după ce te-ai învățat o viață întreagă cu ulițele, potecuțele din România, că alea nu se numeau drumuri făcute, dom'le, a făcut Ceaușescu, a făcut, le-a făcut, da, vorba vine în primul și primul rând că nu le-a făcut el și în al doilea rând, erau făcute pentru niște mașinoțe care porneau cam la 25-a cheie și prindeau așa 120 când venea panta mai accentuată, că altfel era greu, da? Nu mai ai cum să mergi pe astfel de drumuri în zilele acestea, dar ce să vezi, se pare că pentru unii este foarte, foarte greu să se obișnuiască cu noile drumuri și cu regulile astea, cum adică contrasens, ce e aia? Da, mai ales la autostradă, ar trebui să fie ușor de observat, nu? Că ești fix pe sensul celălalt.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Atenție, mie miroase a viitoare carieră. Cum să vă spun? Nume mare în politică, dar din păcate nu ni se dă și numele aici. Eu cred că omul ăsta are un mare, mare, mare viitor în România. După ce termină partea cu, mă rog, cât va face, că înțeleg că până acum nu prea a făcut închisoare, deși deja a fost condamnat de 3 ori. De aceea spun, de aceea spun aici, tocmai se naște sub ochii noștri, se naște un politician. Deocamdată e în arest preventiv pentru 30 de zile. Procurorii DNA îl acuză că ar fi pretins sume importante de bani de la mai multe persoane, susținând că poate interveni pe lângă procurori și polițiști din cadrul DNA pentru obținerea unor soluții favorabile în dosare penale. Adică exact ce-i trebuie unui politician. Promite lucruri pe care, evident, nu le face. Da, el le promite și își ia și banii, da? E vorba de mai multe presupuse acte de trafic de influență, una dintre situații fiind constatată în urma unui flagrant. Spun procurorii că suspectul nu era la prima faptă de acest gen, fiind condamnat anterior în alte 3 dosare instrumentate de DNA. Păi și de ce era liber? Mă iertați că întreb. De ce era așa liber pe stradă să facă ce vrea el? Acum înțeleg. Stă în arest pentru 30 de zile, dar în rest, haideți să vă spun. Una dintre situațiile investigate datează din noiembrie 2024, când omul nostru ar fi solicitat de la 2 persoane suma de 40.000 de euro. O, nimic ca toată, cine vorba aia, oricine ia câte 40.000 de euro pe lună. De aceea vă spun, are șanse de politician, a început sigur de jos, joacă în liga mică, dar de la 40.000 la 40 de milioane nu mai e mult, zău așa. Bine, a primit efectiv doar 28.000 de euro, țară săracă, ce să zic. El ar fi susținut că are acces și influența asupra unui procuror și a unor polițiști din cadrul DNA și că îi poate determina să adopte o soluție favorabilă într-un dosar penal. Adică îi salva pe oameni de toate problemele posibile, da? Bun, în mai 2026, adică în acest an, ar fi determinat și sprijinit o altă persoană să pretindă 40.000 de euro, băi să fie omul, avea o sumă fixă, da? De la un primar. Acum, de ce ar fi dat primarul banii? Pentru că știa ce l-așteaptă dacă nu-i dă, da? Banii ar fi fost prezentați drept destinați procurorului DNA care instrumenta cazul. Cazul care l-ar fi trimis pe primar, ce să vezi, într-un loc răcoros, dar cu mai puțină verdeață, cu scopul de a-l determina să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu în dosarul respectiv. Bine, a primit doar 6.000 de euro. Primarii ăștia cam zgârciți așa de felul lor. Mă rog, a mai primit 25.000 de euro de la alte persoane, afirmând că poate interveni pe lângă un procuror și un comisar din cadrul DNA. Și scopul presupuselor demersuri ar fi fost efectuarea unor intervenții într-un dosar referitor la fapte atribuite unor funcționari ai unei primării din județul Buzău. E, ce frumos! De aceea vă spun, are și de unde să înceapă cariera. Iată, da? Pe 21 august a primit 10.000 de euro și atunci au intervenit anchetatorii. Era o primă tranșă din 25.000 de euro pretinși. Da. În momentul încasării banilor a avut loc flagrantul. Mă rog, dosarul e cu atât mai grav, cum vă spuneam, pentru că a mai fost condamnat pentru fapte similare în alte 3 cauze. Dar eu cred că nu va fi o problemă. Adică din moment ce a pornit așa cu sume mici, dar e încă la început, înseamnă că are șanse mari, cum vă spuneam, să devină un nume important în politica noastră. Doar că tot noi știm numele, n-a apărut acolo. Mă rog, o să mă străduie să-l aflu, da? Să știm pe cine votăm.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: E foarte greu, e foarte greu să fac traseul, pentru că ora următoare este plină, dar plină, știți cum, fixită de destinații exotice. O să fie greu, o să fie greu, pentru că trebuie să ajungem și în Alaska, dar și în Nigeria, dar și în Japonia. Adică, până la urmă, Italia pare așa, cea mai micuță, amărâtă și obișnuită de pe întreaga listă. Incredibil câte avem de făcut. Și dacă tot am pomenit ora următoare, până la ora 12 mai avem din acest moment fix 2 minute. Da, exact 2 minute până la ora 12. Nu uitați că la 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

Și ce avem noi de ascultat în această oră? Păi avem The Offspring undeva spre finalul orei, dar până acolo și niște Creedence Clearwater Revival, dar înainte de asta mai avem și Goo Goo Dolls, dar și Greta Van Fleet. Ce să vă spun, vă mai așteaptă și multe alte surprize. Important e să rămâneți pe recepție aici, la Seven. 12:05 în acest moment.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterant! Universitatea

0: sâmbătă seara facem conexiuni.
1: Sinapse, doza ta de evoluție.
0: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Recunosc, într-o excursie suficient de obositoare, n-am mai ajuns și în Capri, pentru că ni se părea plictisitor. Eram obosiți deja, călătorisem suficient prin sudul Italiei și când să ne urcăm pe barcă am zis, hai lasă, asta e data viitoare, ce contează? Bine am făcut pentru că așa cum credeam, nu e deloc așa cum credeam, da? Adică eram convins că în Capri te cam plictisești. Sigur, e frumos, te uiți așa, e frumos, dar te plictisești. Adică oameni trecuți de o anumită vârstă, liniște, pace, relaxare, nu se întâmplă nimic. Dar nimic. E, ce să vezi? Iată că s-a întâmplat. O încăierare violentă a izbucnit în Capri, unde mai multe persoane s-au lovit cu pumnii și picioarele și au aruncat cu scaune. Totul în mijlocul turiștilor care au asistat la conflict, că asta e problema la străzile alea, nu prea ai unde să fugi. Știți cum s-a întâmplat în Veneția cu hoții români? E, uite, așa s-a întâmplat și aici, doar că, din ce înțeleg, uimitor, spre uimirea tuturor, nu au fost implicați români. Bine, Capri e și scumpă și înțeleg de ce n-au ajuns acolo. Scandalul a avut loc pe o stradă îngustă, cum vă spuneam, din apropierea orașului Marina Grande, a implicat un grup de turiști și proprietarii unui magazin de suveniruri. Probabil nu s-au înțeles de la ceva, adevărul e că la ce preț au suvenirurile în zone de alea, îți vine să le dai cu ele în cap, da? Adică stai, mă, pentru bucata asta de plastic cât ceri? Cam așa trebuie să fie. Mă rog, persoanele implicate se lovesc cu pumnii și picioarele, se vede pe imaginile filmate acolo. În timpul altercației sunt aruncate și scaune. Turiștii aflați în apropiere încearcă să se ferească de violență, în timp ce atmosfera devine tensionată, scriu cei de la adevărul.ro. Scenele au provocat panică printre turiști și localnici, care s-au trezit în mijlocul confruntării violente. Videoclipul a fost distribuit, evident, pe rețelele de socializare. Un deputat italian a răspândit, atrăgând atenția asupra necesității unor controle mai stricte și a unei prezențe mai consistente a forțelor de ordine în Capri. Cum adică? Să n-ai tu doi polițiști la fiecare turist care intră acolo. Cum se poate așa ceva, da? Sunt îngrijorătoare aceste imagini. Este inacceptabil să vezi oameni luptându-se cu scaune, lovindu-se cu pumnii și picioarele în plină zi. Corect, dacă era noapte, era altfel, da. Așa, a susținut că pe timpul nopții pe întreaga insulă există o singură patrulă și a cerut autorităților să ia în calcul suplimentarea forțelor de ordine. Acum i-a răspuns și primarul. Primarul i-a spus, zona este supravegheată atât de poliția municipală, cât și de celelalte forțe de ordine. De asemenea, insula este monitorizată cu aproximativ 80 de camere de supraveghere de înaltă rezoluție. Sigur, camerele nu pot opri o încăierare. Dacă oamenii încep să se bată atunci, nu iese camera din suportul ei și vine și îl pocnește pe vreunul în cap, zice, potolește-te. Nu. Camerele nu fac asta, dar te filmează și cu înaltă rezoluție înseamnă că o să fie greu să zici, nu eram eu, zău că nu eram eu ăla. Și dacă legea se aplică în continuare, cam mai de plătit pentru astfel de acte, cam oriunde în lume. Mă rog, în România scap destul de ușor, dar în alte părți nu.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Să știți că m-am străduit să-mi amintesc, dar n-am reușit să-mi dau seama când am fost noi ultima oară în Nigeria. Dar uite că acum avem ocazia, pentru că, să știți, nicăieri în lume banul cinstit nu se câștigă ușor, ci prin muncă, muncă și iar muncă. Așa cum ar spune niște vașnici înaintași, care ne ziceau, unul cu învățați, învățați, învățați, și restul cu munciți, munciți, munciți, să avem noi din ce munciți voi. Știți, cam așa era. Ei bine, dânsa cred că muncește pentru ea, în primul și în primul rând, sigur, și pentru o întreagă rețea, că altfel nu cred că și produce, ci doar vinde. Este vorba despre o domniță care are 101 ani. Repet, 101 ani. A fost arestată în Nigeria sub acuzația de vânzare de cannabis. Sigur că lumea a devenit foarte atentă, că na, străbunica de 101 ani a ajunsă la închisoare. E o știre. A fost reținută sâmbătă în sud-vestul țării, în statul Ogun, a anunțat Agenția Națională pentru Combaterea Traficului de Droguri. Directorul de comunicare al agenției a declarat că tinerica a fost găsită în posesia unor priculețe cu un tip de cannabis cu greutatea de 90 de grame, pe care spune că le vinde localnicilor. Nu cred că fiecare pliculeț în partea. Hai să nu discutăm despre asta, da? Să nu discutăm despre cantitate, ci despre faptul că femeia vindea, da? Și au mai precizat că suspecta le-a spus anchetatorilor că a apelat la comerțul ilicit cu droguri după ce magazinul ei de produse alimentare a fost distrus de un incendiu. Sigur o să vă gândiți, păi, și n-avea asigurare? Nigeria, totuși, hai să nu cerem prea mult. Mă rog, a fost eliberată pe cauțiune, din ce înțeleg. Una dintre fiicele dânsei ar fi organizat aprovizionarea ei cu substanța respectivă la fiecare 4 zile. Adică, după cum vedeți, te bazezi pe familie, din familie ți alcătuiești rețeaua, da? Odată la 4 zile îi aduceau proviziile și este acuzată că apoi revindea cannabisul în cantități mai mici clienților din comunitatea ei. Mă rog, i-au acordat eliberarea pe cauțiune și consiliere psihologică, având în vedere vârsta. La 101 ani, na, mi se pare normal. Fiica dânsei a fost de asemenea arestată, dar, uite, nu-mi scrie aici, ce vârstă avea și fiica. Da, cum vă spuneam, asta e important, e bine să te bazezi pe familie întotdeauna, pe sprijinul familiei. Iată, vedeți cum se transmit valorile importante, așa, din generație în generație. Ooh, hey, hey. Oh, while we're living in-

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Așa, Sadoc și... așa, Sadoc Ligianu. Trebuie să-l pun sub mixer. Stați un pic, stați un pic, să pun Ligianu acolo. Stați așa. Acum trebuie turnată gheața în apă. Imediat, imediat, imediat. Așa, acum să bag și picioarele în apa asta din Ligian. Așa aș avea o șansă, dar mă rog, mi-ar trebui și niște comprese pe la cap. Păi, următoarea știre, ce să vă spun, eu zic așa, așezați-vă, liniștiți undeva, căutați să fie liniște în jur, să nu vă deranjeze altceva și încercați să, să fiți un pic atenți la mine. Nu e ușor, nu e ușor deloc. În primul și în primul rând, știrea este că sectorul 3 din București s-a extins, iată, în Alaska. A reușit să cuprindă Alaska. Cât de mare o fi ea, gata, de acum ține de sectorul 3. Păi altfel nu prea îmi explic. Haideți să vă spun, haideți să vă spun, vă rog frumos, haideți să vă spun. Avem așa, Dan S. Sullivan. E senator aflat la final de mandat în Alaska, e susținut de președintele Trump pentru un nou mandat, mă rog. Practic e jumătatea mandatului. Știți că vin acum midterm elections în Statele Unite. Da. Și în noiembrie el îl va înfrunta la alegeri pe Dan G. Sullivan. Da. Dan S. Sullivan îl va înfrunta pe Dan G. Sullivan, care, ce să vezi, surpriza surprizelor, e tot republican. Da, pe amândoi îi cheamă la fel și sunt din același partid. E, să te văd în fața buletinului de vot, cum faci? Stai mă, care era? Care din ei e ăla care îmi place? Mă rog, de partea cealaltă, de partea democraților, e o candidată. O cheamă Mary Peltola, e simplu acolo, nu prea ai cum să confunzi Peltola cu Sullivan. Bine, Partidul Republican a încercat să-l excludă pe Dan G. Sullivan, pentru că au zis că s-a înscris special pentru a semăna confuzie printre alegători și pentru a-i face să o voteze pe Mary. Mary, cea pe care nu o cheamă Sullivan. Încă. Doar că, știți, Curtea Supremă din Alaska, că na, s-au băgat în asta, a decis luna trecută că Dan Sullivan, celălalt, al doilea, poate rămâne în cursă. Iar celălalt, Dan Sullivan, mai înțelegeți ceva din asta? Nu, eu deja sunt depășit. Celălalt, Dan Sullivan, este susținut public de fostul primar din Anchorage, care e capitala statului Alaska, a fost primar pe care îl cheamă Dan Sullivan. Da, ți-ai auzit bine. Deja avem de trei ori numele de Dan Sullivan. Sigur, diferența e făcută de inițiala aceea, știți? La unul este J, la celălalt este S și la acesta este A. Mai mult decât atât, el se prezintă Sullivan cel original, pentru a se înțelege lucrurile, da? În calitate de Sullivan cel original, fac apel la cetățenii din Alaska să-l voteze pe senatorul Dan S. Sullivan. A postat el pe Facebook. Nu, e greu. E greu, e teribil de greu. În același timp îmi dau seama că nici nu prea ai de unde să selectezi. Adică e diferență mare. Totuși, în București aveai șanse mai mari, da? Căutând un primar pentru sector, să găsești pe altcineva, nu pe cineva care să aibă exact numele primarului de dinainte. Da? Da, uite că s-a întâmplat în sectorul 3, s-a întâmplat și aici, este destul de clar că oamenii vor fi nevoiți totuși să aleagă unul dintre ei sau, cum spuneam, să o aleagă pe fata din partea democraților. Mă rog, i-am zis fată, nu știu ce vârstă are, nu știu detalii despre ea, dar nici nu sunt importante detaliile, e important că n-o cheamă Sullivan, vorba aia, da? Mă rog, cum spuneam, e greu, nu prea ai bază, nu prea ai de unde să alegi, adică Alaska, ce ne scriu cei de la Hot News, are suprafața de două ori cât cea a statului Texas, da? Care e enorm, dar are 740.000 de locuitori. Alaska, cu totul. De aceea vă zic, adică are populație cam de două sectoare așa de București. De unde să alegi, de unde să găsești pe cineva care să nu se numească Sullivan?

Cândva nu m-aș fi gândit în niciun caz că o să ajung să spun că Japonia e o țară normală. Da, uite că este, este. Când faci comparație, este, da, da, da. Au prim-ministru o doamnă, ceea ce e foarte bine și normal. Adică, de ce nu? Bun, și această doamnă ajunsă premier, care săraca a fost nevoită la un moment dat să suporte și să stea lângă Trump, adică vă dați seama, și chiar a reușit să se facă că nu observă una din glumele extrem de proaste făcute de Trump, așa cum ne-am obișnuit de altfel. Bun, dar iată că acum a recunoscut că s-a simțit ușurată, dar și puțin singură și tristă după ce a rămas fără gândaci de bucătărie. Pentru că avea gândaci de bucătărie în reședința oficială, atenție, da? Că au și ei Downing Street-ul lor, ca să zic așa. Și a dezvăluit că o perioadă a fost nevoită să împartă reședința presupus bântuită cu gândacii de bucătărie. Stați, stați că ajungem și la povestea cu bântuitul, da? Doar că personalul reședinței a amplasat tot felul de otrăvuri contra gândacilor, fără consimțământul dânsei. Bun, acum înțeleg că e tristă că a rămas singura acolo, pentru că spune ea că doar gândacii de bucătărie mai existau acolo, în niciun caz fantomele. Bine, haideți să vă spun, haideți să vă spun că e și aici o poveste. Reședința, ce să vezi, japonezii nu și-au permis, că sunt niște amărâți, sunt doar, acum mai știu, a treia economie a lumii parcă, nu și-au permis să caute o reședință nouă pentru premierul Japoniei. Ei sunt niște amărâți, nu sunt ca noi românii, care suntem cei mai bogați din lume. Și atunci reședința, ce să vă spun, în reședința respectivă a fost asasinat un premier al Japoniei în 1932. El a fost premier timp de 6 luni. Din decembrie 1931 până la asasinarea din 15 mai 1932. Asasinatul a avut loc acolo, în reședința guvernamentală, și de atunci a rămas acest zvon, și anume că fantoma sa bântuie respectiva reședință. Sigur că e doar o poveste, vă dați seama. Și totuși, cu toată povestea asta, japonezii nu și-au permis să arunce niște bani pentru a schimba reședința. Ce vreți să mai zic? O țară normală, da? Nu vreau să mă gândesc câte discuții ar fi fost la noi din moment ce atât de mult s-a vorbit, de câte ori e nevoie să mai ia demnitarii niște bani, vai, descoperim ce dramă națională e că nu au acei bani la îndemână, da, altfel. Da, hai să nu ne întoarcem spre România, ajunsesem bine în Japonia, vă invit să rămâneți acolo până mâine dimineață la 10, când ne reîntâlnim, da, așa cum facem în orice dimineață. Astăzi, după ora 13, colegul Robert Tache va fi prezent în fața microfonului, iar mie mai rămâne atât, și anume să vă urez, ca de obicei, o zi cât mai reușită tuturor! Divers cu sens.

Este ora 13:07, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în zi de marți, 25 august 2026. Suntem împreună pe 103.4 sau pe radio7.ro. Robert Tache este numele meu, gazda voastră din acest moment și până la ora 16:30. Într-o ediție de Tache și Face cu de toate. Asta înseamnă că avem acest segment mic de încălzire de până în ora 13:30. După care pornim puternic motoarele și ne plimbăm prin lumea de celuloid a filmelor, pentru că asta ne aduce în fiecare zi împreună. Iar după ora 15, pentru că este ultima marți din lună, da, e ultima marți din lună, practic ultima marți de vară calendaristică, pentru că știm foarte bine că în luna septembrie vom continua să numărăm zilele de vară. E bine, pentru că este ultima marți din lună, avem întâlnire cu Fundația Calea Victoriei. Se întâmplă toate la radio. Robert Tache e numele meu. Bine v-am regăsit pe toți, sănătoși!

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă!
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio. Cum se face?

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 25 august în anul 357. Atunci a avut loc bătălia de la Strasburg, cunoscută și sub numele de bătălia de la Argentoratum, între armata romană condusă de Iulian și confederația tribală a alamanilor germanici condusă de regele Conodomar. Bătălia de la Strasburg a fost punctul culminant al unei campanii duse de Iulian în anii 355 și 357 pentru a stopa incursiunile barbare din Galia și de a restabili o linie defensivă puternică de-a lungul Rhinului. Deși s-a confruntat cu un inamic de trei ori mai numeros, trupele lui Iulian au obținut victoria cu pierderi neglijabile și a respins pe alemani dincolo de Rhin, provocându-le pierderi grele. Pe 25 august în anul 766, împăratul bizantin Constantin al V-lea a omilit 19 oficiali de rang înalt după ce a descoperit un complot împotriva lui. După descoperirea complotului, conspiratorii au fost umiliți în fața mulțimii adunate pe hipodromul din Constantinopol, după care Strategios și Constantin au fost decapitați în timp ce ceilalți au fost orbiți și exilați. La 25 august, în anul 1825, Uruguay și-a declarat independența față de Brazilia. În anul 1816, o forță portugheză formată din 10.000 de soldați a invadat Banda Orientale, pornind de pe teritoriul brazilian și a ocupat Montevideo în ianuarie 1817. După aproape 4 ani de luptă, Brazilia portugheză a anexat Banda Orientale ca o provincie sub denumirea de Cisplatina. Imperiul brazilian a devenit independent de Portugalia în anul 1822. Juan Antonio Lavalleja a declarat independența Cisplatinii la 25 august 1825, independență susținută de Provinciile Unite ale Rio de la Plata, Argentina de astăzi. Acest lucru a dus la un război argentiniano-brazilian care a durat 500 de zile. Bonusurile de 25 august vine din anul 1875. Capitanul englez Matthew Webb a devenit prima persoană care a traversat în nord canalul Mânecii călătorind de la Dover, Anglia, la Calais, Franța. A reușit această performanță în 21 de ore și 45 de minute. Acest lucru l-a transformat într-o celebritate a vremii. Ironic, Webb a murit înecat încercând să noate pe cheile Niagarei de sub cascada Niagara, o ispravă declarată ca fiind imposibilă. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face cu Robert.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: țâțâind ușor din buze pe sistemul Robert, este deja ora 13:32. Cât mai ai de gând să mai amâni începutul
1: ora filmelor?
0: Mă rog, aici era cu orei.
1: Lasă-vă. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Gata, nu mai fac. Am demarat ora filmelor la Seven, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Nu vă promit că recuperăm astea două minute pe care le-am pierdut cu ghilimele de rigoare ascultând piesa de mai devreme, dar vă promit o ediție plină de povești interesante și de premii ce merită să fie câștigate, pentru că, gata, am luat-o de la capăt și ne ținem de treabă. Suntem în linie dreaptă în ceea ce privește ediția cu numărul 2 din săptămână de ora filmelor la Seven, cu Pink Floyd în difuzoare.

Floyd și Mani la 7 până la ora 13:38 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pentru că tocmai a fost piesa asta cu Mani, m-am gândit să vorbim puțin despre bani și să aduc în discuție top 5 cele mai vizionate filme din România. Și o să începem cu poziția a 5-a, care este filmul Spa Weekend, Weekend la Spa. Proaspătă intrare în top 5, pentru că este și proaspătă intrare în cinematografe. Prima săptămână în care filmul a ajuns pe marile ecrane din București din țară, a reușit să aducă încasări de peste 27.000 de dolari. Pe locul 4, în cădere de pe poziția a 2-a, Odiseea lui Nolan. 6 săptămâni de când a ajuns în cinematografe, iar în România a reușit deja încasări de peste 4 milioane de dolari, mai bine zis de peste 4.150.000 de dolari. Și asta nu-i puțin lucru, dar nici nu ne entuziasmăm foarte tare, pentru că mai avem și locul întâi la care, în fața căruia trebuie să ne scoatem pălăria. Locul 3, New Entry, Insidious, Out of the Future, Further, iertați-mă, Out of the Further. Ei sunt printre noi, Insidious, prima săptămână de când filmul a ajuns în cinematografe. Practic, în weekendul lansării a reușit încasări de aproape 160.000 de dolari. Pe locul 2 avem Patrula Cățelușilor în Lumea Dinozaurilor, The Dino Movie, avem 165.000 de dolari aproape, iar locul întâi, așa cum s-a întâmplat și săptămâna trecută și așa cum se întâmplă de 4 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe, este ocupat de Spider-Man Brand New Day. 4 săptămâni și încasări de aproape 4 milioane de dolari. Și spuneam că ăsta este filmul în fața căruia n-avem încotro, trebuie să ne scoatem pălăria. Sunt despre 103.4 sau pe radio7.ro. Mergem mai departe cu Amy Winehouse și Valerie, chiar acum la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
4: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
3: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește!
4: 50 plus 1.
5: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
3: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
4: Efemeride, misiunea spațială Iris, pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
6: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
4: De la 15 pentru o oră și jumătate cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
4: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
9: Robin Williams în
10: Good Morning Vietnam!
9: Ora filmelor la 7.

Ai zis și Wonderwall până la ora 13:51, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Puteam să vin, e adevărat, așa este, nu mă mai certați. Puteam să vin cu concursul deja în fața voastră, dar am zis să vă mai povestesc câte ceva despre un film care se întoarce cumva pe marile ecrane. Ce spui, Robert, acolo? Vă lămuresc imediat. 177 de milioane de dolari a strâns în anul 2003, filmul care l-a învățat pe Matthew McConaughey cum să piardă un bărbat în 10 zile. Sau, mă rog, așa cred că era povestea aia. Acum 23 de ani, mai târziu e drept, Paramount vrea să afle dacă se poate și a doua oară. Studioul dezvoltă un sequel la How to Lose a Guy in 10 Days, iar Kate Hudson e deja la bord. Sigur, deocamdată ca producătoare, că nici ea nu mai e. Intenția e să o aducă și în față, alături de McConaughey, în rolurile lui Andy și Benjamin, cuplul care s-a torturat reciproc timp de 10 zile în numele unui articol de revistă și al unui pariu făcut într-un birou. Romantism curat, cum se făcea pe vremuri, dacă vă mai amintiți, că asta se potrivește exact cu discuția pe care trei băieți, Cristi, Ovidiu și cu mine, o aveam ceva mai devreme aici în radio. Problema în acest moment este că nu există încă un scenarist și nici un scenariu, nici măcar o idee de poveste, dar se caută un autor și abia după aceea se decide dacă cei doi monștri sacri ai comediei romantice se întorc sau nu în rolurile principale. Deci, tehnic vorbind, filmul ăsta există deocamdată sub formă de dorință, dar și comunicat de presă, că nu vorbim așa, doar pe auzitele. Kate Hudson nu mai este însă fata din anul 2003, asta e. Vine după o a doua nominalizare la Oscar pentru Sang Sang Blue și conduce serialul Running Point al celor de la Netflix. McConaughey, la rândul său, a fugit an bun de comedia romantică, a plecat spre Interstellar și Dallas Buyers Club și Oscarul din 2014, ca și cum genul ăsta de comedie romantică ar fi fost unul de care a început să se geneze. Și totuși, recent a recunoscut într-un podcast că How to Lose a Guy e filmul care îi aduce și astăzi cei mai buni bani din drepturile de autor. Cuvintele lui sunt limpede. Filmul ăsta reușește și acum să îi facă foarte strâmtă cutia poștală, mai bine decât orice alt film pe care, în care a jucat vreodată. Devine neîncăpătoare atunci când vin revedențele de la acest film. Omul disprețuia genul, asta este clar, dar genul îi plătește facturile, așa că vom da cezarului ce al cezarului și o să ne gândim la valul pe care vine această declarație a celor de la Paramount, adică The Devil Wears Prada 2 a strâns aproape 700 de milioane anul ăsta. Practical Magic 2 și un nou Scary Movie sunt de asemenea în atenția noastră. Hollywoodul a rămas fără idei noi, așa că se întoarce în anii 2000 și le recuperează pe alea vechile care chiar au făcut istorie. Andy voia să piardă un bărbat în 10 zile, Paramountului au trebuit 23 de ani ca să-l aducă înapoi, dar pare că îi reușește de această dată. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, stați liniștiți din punctul ăsta de vedere, nu al filmului care urmează să vină, ci al faptului că nu las să treacă bucata mică a orei filmelor la 7 înainte să pună la bătaie o invitație dublă la film oferită de Cineplex, prietenii care vă așteaptă în Băneasa sau în Titan. Despre acești doi actori o să povestim imediat la radio.

0: Căci nu-i așa, promisiunea este datorie curată, doamnilor, domnișoarelor, domnilor. Sunt gata să pun la bătaie invitația dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă să-i treceți pragul în Băneasa sau în Titan. Unde vă vouă mai bine, în orice zi și la orice oră. Dar unii dintre voi, norocoșii, 5 la număr, o vor face săptămâna viitoare, având virtuală în buzunar invitația dublă câștigată în ora filmelor la 7. Cea de-a doua săptămânii își caută câștigători, este ora 13:59 de minute. M-am ținut de cuvânt, suntem în bucata mică a orei filmelor la 7 și am scos deja, iată, primul premiu la bătaie. Ceva mai devreme am pomenit despre Matthew McConaughey și am spus că în anul 2014 a obținut primul premiu Oscar din carieră. Asta nu este un lucru puțin mic, dar este un lucru important din două motive, că a fost de altfel și prima nominalizare a domniei sale la premiile Oscar, ceea ce înseamnă că când va fi nominalizat data viitoare, aproape sigur va și câștiga. 031 620 0707, pentru ce film credeți voi că a obținut Matthew McConaughey invitația de a participa la premiile Oscar și de a pleca acasă cu statueta, așa cum s-a întâmplat pentru cel mai bun actor în rol principal. Un număr de telefon 031 620 0707, vă stă la dispoziție din acest moment vreme de 2 minute și jumătate și dacă n-ați câștigat în ultima lună la 7 și dacă săptămâna viitoare vreți să vedeți un film pe ecran mare, așa cum se cuvine, dați-mi răspunsul corect la această întrebare. Cum se numește filmul pentru care Matthew McConaughey a obținut premiul Oscar la categoria cel mai bun actor în rol principal și promit că dacă îmi veți da răspunsul corect, la final n-am să zic da, așa este, o să zic celebra replică a lui Matthew McConaughey, transformată de noi și în jingle aici la radio, dar am să o rostesc eu, fără vocea lui. Ce să facem? N-am jingle-ul potrivit și pregătit în momentul ăsta, dar niciun ascultător care să mă fi sunat între timp la 031 620 0707. Așa că îmi repet poezia. Am o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă în Băneasa sau în Titan, numai bună de câștigat de un ascultător care n-a câștigat în ultima lună la 7 și când zic ultima lună mă gândesc la ultimele 30 de zile și pe care o poate câștiga ascultătorul sau ascultătoarea ce știe răspunsul corect la întrebarea cum se numește filmul pentru care Matthew McConaughey a obținut premiul Oscar la categoria cel mai bun actor în rol principal. Spuneam ceva mai devreme că nu o să vă încurcați în detalii, pentru că n-a avut 20 de nominalizări din care a câștigat una singură. Nu, o singură dată a fost nominalizat și atunci a plecat acasă cu statueta. Un singur minut mai avem la dispoziție, 031 620 0707. Cum se numește pelicula, cum se numește filmul pentru care Matthew McConaughey a fost premiat cu Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal? Răspunsul corect, reamintesc că va aduce o invitație dublă la film la Cineplex. Au sunat amândouă telefoanele, vă mulțumesc tare mult pentru asta, însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Bună ziua, salut.
0: Salut, salut. Cu cine stau de vorbă?
1: Silviu.
0: Salutare, Silviu. Silviu, am întrebarea aia care mă transformă în cel mai neplăcut realizator de emisiuni de radio din galaxie. Ai câștigat în ultima lună la 7?
1: În ultima lună nu am câștigat.
0: Asta e bine, Silviu. Vocea asta tristă, o voce fericită. Băi, n-am câștigat. Băi, Robert, și care-i treaba? Băi, n-am câștigat. Uite, fii atent că n-am câștigat. Ce te faci acum? Și eu zic, Silviu, mă bucur că n-ai câștigat pentru că poți să câștigi acum. Cum se numește filmul pentru care domnul Matthew McConaughey a obținut premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal?
1: A luat Oscarul pentru Dallas Buyers Club.
0: Așa este, domnul meu. Așa este. De ce să te mint? A luat și Globul de Aur pentru filmul ăsta. Atât de bun a fost. Și barometrul așa a indicat. Știi că Globurile de Aur în general sunt barometru pentru Oscaruri și de data asta barometrul a funcționat. A obținut Globul de Aur pentru cel mai bun actor pentru Dallas Buyers Club și ulterior a plecat acasă și cu Oscarul. Iar tu ai deja invitația asta dublă pentru săptămâna viitoare. Ai vreun film pe care vrei să-l vezi, despre care știi că e pe marile ecrane și te gândești că, băi, mi-ar plăcea să-l văd?
1: Odiseea, aș vrea să văd.
0: Să știi că nu e rău deloc. Am prestat acest lucru în săptămâna trecută, am mers să văd Odiseea și am plecat cu bucurie de la filmul ăsta. N-am simțit cele 3 ore și jumătate scurgându-se. Sunt unele mici inadvertențe, dar cine sunt eu să-i zic domnului Nolan că a greșit? Îi zic doar că a făcut bine ce a făcut și îi mulțumesc tare mult. Domnul meu, rămâi alături de mine. Vorbim imediat despre cum intri în posesia premiului, bine?
1: Mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Sigur că mergem mai departe, sigur că avem lucruri pregătite pentru voi, pentru că noi așa suntem cu toții și aici rămânem și pe mai departe, în ceea ce istoria radioului din România va consemna ca fiind pentru eternitate.
2: Ora filmelor. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.

14:07, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe Sătrii cu 4 sau pe Radio 7.ro și am pășit împreună în bucata mare a orei filmelor la 7, unde și rămâne până la ora 15 cu toate poveștile din lumea de celuloid, cu ceva premii. Cu siguranță, cel puțin o invitație dublă la film, dacă nu cumva voi scoate din pălărie, ca un mare magician, o invitație grozavă la un spectacol ce are loc la o perete, nu săriți pe mine, că știu că vă doriți asta. Pentru că am bilete de oferit și la Cantafabule, dar și la Meșterul Manole, pentru că mai rog de atât, nu o să fie o pereta niciodată. Sunteți pe Sătrigu 4 sau pe Radio 7.ro, mergem mai departe!

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Domn doctor, vi s-a întâmplat vreodată să fiți înjurat de mamă?
8: De mamă? Când eram mic, dar de când sunt matur nu mi-aduc aminte.
9: Costel Constantin și Răzvan Vasilescu în Balanța.
7: Aflați că eu am fost înjurat de mamă pentru prima dată azi dimineața la 7:15.
8: De ce?
7: Din cauza dumneavoastră.
9: Ora filmelor la 7.
8: Lăsați, nu faceți din asta o tragedie.

14 și 17 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Ne-am bucurat până adineauri, sau mă rog, încă ne mai bucurăm pentru câteva secunde, de această superbă piesă semnată Pink, Just Like a Pill, ascultată de noi aici în ora filmelor la 7, unde mergem mai departe cu o poveste extremă de interesantă. Un premiu cu Veneția în nume, dar care nu vine la festival de la Veneția. Trebuie să vă spun asta. Așa începe povestea lui Orlando Bloom în toamna asta pe Lido. Actorul primește pe data de 6 septembrie, adică numai câteva zile, Filming Italy International Award, care este o distinție care celebrează cariere cu eco internațional. Asta sună așa, un pic prăfuit, dar altfel nu e deloc așa. Sună aleul de aur, dar nu e chiar. Premiul e organizat de Tiziana Rocca, o veterană a promovării industriei italiene, și se decernează în paralel cu festivalul la hotelul Excelsior, fără să facă parte oficial din competiție. Distinția e însă una reală, prestigiul este de asemenea real, doar legătura cu festivalul propriu-zis este mai degrabă una de vecinătate. Da, hai să lăsăm birocrația premiilor. Bloom nu vine la Veneția doar să ia o statuetă, vine cu un film. Și Doamne Dumnezeule, ce film! Bucking Faster este noul lungmetraj al lui Werner Herzog. Da, monstru sacru al cinematografului german, omul care a filmat în junglă cu un vapor cărat peste munte. Peste 20 de ani mai târziu, tot el, tot în competiție, de data asta pentru Leul de Aur, iar distribuția este, cum să vă zic eu, o nebunie. Le avem pe surorile Rooney și Kate Mara în prima lor colaborare pe ecran. Joacă două gemene sincronizate, obsesive, devenite senzații de tabloid. Bloom este iubitul lor comun. Ceva mai frumos de atâta nu se există. Pentru că Herzog nu-i așa, rămâne Herzog. Iar Rocca l-a lăudat pe Bloom pentru eleganță, talent și versatilitate, amintind că faima internațională i-a venit din două dintre cele mai mari saga cinematografice. Vorbim aici despre Stăpânul Inelelor pe de-o parte și Pirații din Caraibe pe de partea cealaltă. Lucru care este perfect adevărat, numai că omul a petrecut ani buni încercând să demonstreze că e mai mult decât elful arcaș și piratul fermecător. Un rol la regizorul ăsta este exact genul de mișcare care spune: nu mai sunt băiatul doar frumos din francize, sunt și ăla talentat. Festivalul în care filmul rulează începe pe data de 2 și continuă până pe data de 12 septembrie, iar Bucking Faster deși are prima proiecție publică pe data de 3. Orlando Bloom vine la Veneția să fie luat în serios și primește un premiu care se preface doar puțin că e de la Veneția. Ceea ce până la urmă se potrivește, pentru că un premiu rămâne un premiu orice ați zice voi. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, este ora 14 și aproape 20 de minute, ora filmelor la 7. Continuăm!

0: pe marile ecrane.
1: 14 și 23 de minute, avem filme ce vin noi pe marile ecrane la finalul acestei săptămâni, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și cred eu că pe lista preferatelor, bine, dacă nu vă duceți către Spider-Man și Odiseea, dacă vreți ceva proaspăt, cu siguranță pe lista preferatelor s-ar putea să se găsească filmul Mutiny, Trădare la nivel înalt, 2026, un film în regia lui Jean-François Richet, cu Jason Statham în rolul principal, dar dincolo de el, pe genericul filmului vom descoperi pe Annabelle Wallis și Jason Wong, plus Ben Cartwright și mulți alții adunați sub bagheta lui Jean-François Richet. E un film de acțiune, este un thriller care a avut premiera internațională în urmă cu 4 zile, pe 21 august, dar pe 28 august o să ajungă în cinematografele din București și din țară. O să vă bucurați de el. Povestea este simplă. Am putea spune că o putem rezuma într-o propoziție și jumătate. După ce șeful său, un miliardar din industrie, este ucis chiar sub ochii lui, lui Cole Reed îi se înșinează crima, iar acesta este nevoit să fugă în timp ce încearcă să descopere o conspirație internațională. Nu vă îngrămădiți toți la filmul ăsta, pentru că cei sub 15 ani n-au voie, că așa e regula. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Mergem mai departe.
0: Noutățile le auzi la 7 și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Brando în A Streetcar Named Desire.
1: Hey, Stella!
0: Și Julia Louis-Dreyfus în Seinfeld.
2: Stella!
0: Ora filmelor la 7.
2: Stella!

0: Este ora 14 și aproape 32 de minute. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Ora filmelor la 7 merge mai departe.
1: Născut pentru filme. Pentru filme.
0: Black Lively este prima noastră sărbătorită. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, o actriță care a jucat în Gossip Girl și a jucat și în The Age of Adeline și în The Sisterhood of the Traveling Pants și în The Shallows și multe alte filme, unele dintre ele un strop controversate, dar mă rog, probabil că e o rețetă hollywoodiană la care toate actrițele și toți actorii recurg la un moment dat. Rachel Bilson, o altă sărbătorită a acestei zile, este o actriță pe care unii dintre noi și-o amintesc din serialul The O.C., undeva 2003-2007, oh, doamne, câți ani au trecut de atunci, dar a apărut și în Heart of Dixie, dar și în Jumper, filmul anului 2008, oriunde, oricând, așa s-a numit el în limba română, și n-a fost deloc un film de neglijat. Că mine vorba despre domni, primul căruia vreau să-i spunem la mulți ani este celebrul, unicul și repetabilul cu siguranță, Tim Burton. Este vorba despre regizorul, producătorul, animatorul și artistul care a schimbat cumva paradigma filmelor animate, dar tot lui datorăm și Batman și Batman Returns sau Ed Wood, Beetlejuice sau Edward, omul foarfece. A făcut și Big Fish, dar și celebrul film The Nightmare Before Christmas, pe care cu siguranță mulți dintre noi îl vedem măcar o dată la 2-3 ani în perioada sărbătorilor de iarnă. Unul dintre actorii mei preferați din toate timpurile este Alexander Skarsgård. Sigur, asta pentru prestația pe care a avut-o ca Eric Northman în True Blood. Dar dincolo de asta a jucat în câteva filme absolut nemaipomenite, inclusiv în Northman și în Big Little Lies. A jucat în The Legend of Tarzan și în multe, multe alte producții nemaipomenite. Și este genul ăla de actor pe care trebuie să-l vezi o singură dată și după aceea încep să caut singur filme în care a apărut, a jucat, pentru a-i vedea încă o dată prestația senzațională. Tom Hollander. La mulți ani îi spunem actorului ce a văzut lumina zilei în Bristol, în Anglia, și care a făcut treabă grozavă, inclusiv la Hollywood, pentru că a jucat în Mândrie și Prejudecată, a jucat și în Pirații din Caraibe, dar și în Bohemian Rhapsody și în Bird Box, și astea sunt doar câteva dintre filmele în care Tom Hollander a apărut de-a lungul timpului. Lista noastră este completată și de actorul, și sper să-i spun numele corect până la capăt, Aras Bulut İnemli. Sper, un actor turc cunoscut mai ales pentru rolurile din seriale precum Suleiman Magnificul. Și cu asta am câștigat cu siguranță publicul feminin de Radio 7. A jucat și în Trădarea, asta nu știu ce, dar și în multe, multe altele, și cu siguranță îl veți mai vedea. Înțeleg că domnia sa este specializat pe genul ăsta de apariții în serialele turcești, așa că televiziunilor să vă facă bucuria și o să-l mai aducă în prim plan. Simon McBurney, la mulți ani acestui actor născut în Cambridge și care a jucat în Candidatul Manciurian și a jucat și în The Golden Compass și în Robin Hood. A jucat și în Harry Potter și The Deathly Hallows, partea întâia. A jucat în Theory of Everything și în Mission Impossible Rogue Nation și în multe, multe alte filme, inclusiv seriale, cum ar fi, de exemplu, Carnival Row al celor de la Amazon. Să continuăm și să ajungem la lista de oameni pe care neapărat trebuie să ne amintim, pentru că suntem într-o zi de 25 august. Unul dintre cele mai mari nume este cel al Luciei Sturza Bulandra, actriță de teatru din România, renumită actriță de teatru din România, dar și de film, pentru că a jucat în Amor Fatal și în Escadrila Albă. Astea sunt filme pe care cu siguranță cu greu le vom descoperi, dar dacă reușim să facem acest lucru, ne vom bucura să o vedem pe Lucia Sturza Bulandra la treabă. Ioan Isaiu, cu greu îmi vine să cred că numele lui se găsește în această parte a rubricii. Ne-a părăsit, vă reamintesc, pe data de 9 mai în acest an, un actor de teatru și film din România, de văzut sau de revăzut într-o mulțime de filme, inclusiv în Oportuniștii, în Pariu cu viața, în Îngeri pierduți, a jucat în Aniela și în Îngerașii, a jucat în Secretul Mariei și în Meșterul Manore de Lucian Blaga, a jucat în Cântecul Șopârlei și în multe, multe alte producții. Lista este completată de Sebastian Papaiani și trebuie să ne amintim de Sebastian Papaiani și să revedem filme grozave cu el, cum ar fi Golgota din 1966 sau Diminețile unui băiat cu minte din 1967. A jucat în Brigada diverse, evident, și în Astăzi seara dansăm în familie. A jucat în Ciprian Porumbescu și în Cu mâinile curate, în Războiul Independenței și Neînvinsei dragoste. A jucat în Secretul lui Nemesis și, bineînțeles, că în Păcală, în Eu, tu și Ovidiu și în Melodii, melodii, în Totul pentru fotbal și nenumărate alte filme. Avem încă două nume de pus pe lista aceasta a marilor dispăruți și pe care trebuie să ne amintim astăzi. Unul dintre ei este Sean Connery, pe care vă reamintesc, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, că îl puteți revedea în filme din seria James Bond sau în The Hunt for Red October, Vânătoarele Octombrie Roșu, unul dintre filmele grozave în care puteți să-l vedeți. A jucat în Highlander și în The Rock și în Indiana Jones și Ultima Cruciadă. Multe, multe filme ce merită să fie văzute sau revăzute cu el. Ultimul pe lista noastră este Hugh Hudson, un regizor englez cunoscut pentru regia filmului Carele de Foc, care de altfel a și câștigat mai multe premii Oscar. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care i-am pomenit ceva mai devreme va aduce foarte curând întrebarea de concurs la Seven.
1: Simona Stoicescu în nuntă mută.
2: Ce mai stârpitură! Ai tu motan pentru pisica mea?
1: Ora filmelor la Seven.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Universuri muzicale, care mai de care?
2: Hello, Mr. DJ!
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
4: În fiecare duminică seară de la ora 8.
5: Attention, attention.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: Écoutez le show musical! Yeah!
4: Tu să ai ceva rece la frigider.
3: Posibil să fie nevoie.
5: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
7: Ceva fără cuvinte.
5: Super. Super.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
10: Brad Pitt in Fight Club.
9: Second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
10: Ora filmelor la 7.

0: Cardigans și Raise and Rewind la 7 până la ora 14 și aproape 47 de minute. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți fie pe 103.4, fie pe radio7.ro, lucru care mă bucură foarte, foarte tare și sunt gata să vă aduc un nou concurs, ultimul din emisiune, cu o invitație dublă la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi de luni până duminică, dacă veți ști să-mi dați răspunsul corect la o întrebare extraordinar de simplă, cred eu. Spuneam ceva mai devreme că pe lista oamenilor de care trebuie să ne amintim este și Sebastian Papaiani. Și spuneam că domnia s-a jucat în seria BD, interpretând magistral rolul. Și aici intervii tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, dându-mi răspunsul corect la întrebare. Ce rol a interpretat Sebastian Papaiani în seria de filme BD? Răspunsul corect trebuie să vină din partea unui ascultător sau ascultătoare ce n-a câștigat în ultima lună la 7, în următoarele 2 minute și jumătate, începând de acum. Apropo de ultima lună, aș vrea să fie 30 de zile, asta înseamnă la mine ultima lună, măcar 30 de zile de când ați luat ultimul premiu la 7. 031 620 0707, invitația dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, poate fi a ta, stimate ascultător, sau a ta, dragă ascultătoare, dacă îmi dai răspunsul corect la întrebare. Cum se numește, rogu-te, personajul interpretat de Sebastian Papaiani în seria de filme BD? Răspunsul corect aduce invitația dublă pentru ascultătorul ce știe acest lucru sau ascultătoarea ce știe acest lucru, iar timpul de așteptare, adică timpul în care mai putem să câștigăm acest premiu, este de 1 minut și 40 de secunde. 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă știi răspunsul corect la întrebarea mea și dacă săptămâna viitoare te-ar plăcea să mergi la cinema, să te bucuri de un film pe ecran mare, apoi cam ăsta este momentul în care poți să mă suni și să-mi dai răspunsul corect la întrebarea: cum se numește personajul interpretat de Sebastian Papaiani în seria de filme BD? Am invitația asta dublă oferită de Cinemax Veranda și vreau să o ofer unui ascultător în minutele următoare. Exagerez când zic minutele, pentru că de fapt mai avem un singur minut și 5 secunde la dispoziție și același număr de telefon: 031 620 0707. Cum se numește personajul interpretat de Sebastian Papaiani în seria de filme BD? Răspunsul corect îți aduce invitația asta dublă pusă la bătaie de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. 40 de secunde și nu mai mult, atât mai avem la dispoziție și nici nu avem nevoie de ele. Au sunat amândouă telefoanele, vă mulțumesc tare mult pentru asta, însă primul sau prima ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut.
0: Salut, salut, cu cine stau de vorbă?
1: Adrian Carabelea.
0: Salutare, Adrian, bine ai venit la 7. După felul în care te-ai prezentat, Adrian, înțeleg că ne auzim pentru prima oară?
1: Da.
0: Salut, bine ai venit. Mă bucur tare mult că ai intrat în gașca asta oamenilor care vin în ora filmelor la 7.
1: Eu mă bucur.
0: Adrian, am pentru tine o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, pentru săptămâna viitoare. Dacă îmi spui cum se numește personajul interpretat de Sebastian Papaiani în seria de filme BD...
1: Plutonierul
0: Căpșună. Plutonierul Căpșună, să trăiți, așa este. Îți amintești cum îl chema și pe vărul lui de la țară? Interpretat?
1: Nu, mă gândeam și pe câine, nu mai țin minte cum îl cheamă.
0: Pe câine, stai să ne amintim, pe câine... Costel îl chema, da, uite, Ovidiu e enciclopedia mea de filme.
1: Bravo,
0: Costel îl chema. Iar pe vărul interpretat magistral de George Mihăiță, îl chema Harpalete.
1: Trebuie să ai
0: o viziune în viața asta și un simț al ludicului foarte, foarte mare să găsești numele astea. Dar pentru tine a fost suficient faptul că ai știut că îl chema Plutonierul Căpșună. Gata, invitația asta dublă este a ta. Te rog din suflet,
1: mulțumesc,
0: să stai doar un strop alături de mine, să stabilim detaliile prin care intri în posesie, bine?
1: Da,
0: mulțumesc tare mult, rămâi acolo. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Lenny Kravitz se aude din acest moment la radio cu Always on the Run, chiar acum la 7.

Este ora 14:58 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Ora filmelor la Seven este foarte aproape de a se încheia, adică o să fie cu super piesa aia, Toto Africa, ce mie îmi place foarte, foarte tare. Știți că piesa asta, eu v-am mai spus și altă dată, apare la un moment dat într-un episod din Family Guy. Atât de mult m-a șocat povestea încât am căutat să aflu semnificația. Ne-am lămurit foarte repede. Domnul Seth MacFarlane n-a avut nimic în cap când a pus piesa asta, ci doar i-a plăcut foarte tare. Și nouă ne place și de-aia se aude la radio în finalul orei filmelor la Seven. Dar nu pot să vă spun cam cum au început discuțiile în studio cu invitații mei care vor fi în platou după ora 15, dar vă invit să-i descoperiți pe cei trei invitații mei. Momentul adus de Romanița, momentele, da, domnul Țiriac, aveți dreptate, aduse de Romanița în emisiune, pentru că sunt mai multe, și toate discuțiile spumoase, care vor fi și pe Facebook, ce să vezi.

0: Am luat decizia, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, de a-i reduce la tăcere pe Jelly Roll. Vorbește și urât, având luând în considerare că avem două doamne în studio cu The Hell, cu The Hell. Și o zici și la nesfârșit. Nu-i frumos. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare. Dar este genul ăla de oră în care, dintr-o dată, frecvența ni se pare că este foarte strânsă și evadăm un pic pe rețelele de socializare. Ne ducem direct pe pagina de Facebook, responsabil cu treaba asta este colegul Ovidiu Vasile. E, cum să vă zic eu, păstrătorul cheilor Facebook-ului Radio 7. Când ne dă el voie să ieșim la joacă, Doamne Dumnezeule, nimic nu ne mai oprește. Cristi Bajac face să ne auzim bine și colo, și colo, și colo, și colo. Bravo, Cristi, mulțumim frumos. Și pe radio, și pe pagina de Facebook o să ne auzim bine de tot. Iar ediția de astăzi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, asta cu invitat, se naște din simplul fapt că este ultima marți din lună. Și când e ultima marți din lună, ar putea să fie Belgia pentru câte unii, dar pentru noi este întotdeauna întâlnire cu lectorii Fundației Calea Victoriei. Și de această dată vă spun că am trei oameni în studio și spre marea lui bucurie pe Bogdan o să las la urmă ca să aibă motive să se încarce până la capăt cu toată aia. Bă, când mi-o veni rândul. Bă, dacă mi-o veni rândul. Îl las la urmă și ca prezentare.
1: Am mâncat negativ, să știi.
0: Da, te rog. Da, te rog. Da.
2: Să vă încărcați negativ.
0: Nici n-are cum, pentru că Diana ia tot feng shui-ul lui așa și îi aruncă numai floricele și raze de soare. Nu le vede, dar până la final de emisiune să fie exact ca și cum eu aș fi un student la el la facultate și voi lua 10 fără să zic nimic.
2: Numai lapte și miere.
0: Atât va fi.
2: Îți mulțumesc, Robert, pentru toată încrederea în mine, dar totuși...
0: E material greu, știu,
2: exact,
0: știu.
2: Exact. Cunoști mai bine ca mine materialul clientului.
0: O să fie dificil. Diana Broșiu s-a întors la radio. Diana, bine venit.
2: Bine te-am găsit.
0: Despre feng shui astăzi, nu?
2: Da.
0: Ai auzit,
2: da.
0: Bogdan, despre feng shui. Asta e o chestie bună, în general.
1: E de bine?
0: Cum ai zis?
2: Nu.
0: A pus ea ceva pe pagina de Facebook că dacă vrei să te căsătorești sau ceva într-o relație, nu știu, dă vina pe mobilă sau cum era. Dacă lucrurile nu merg bine într-o relație, dă vina pe mobilă.
1: Ce trebuie să fac ca să mă mai căsătoresc o dată? Asta înțeleg că ne răspunde la această întrebare?
2: Da, dacă atunci când nu este Mercur retrograd. Așa. Atunci când nu este Mercur retrograd și totuși vrei să dai vina pe ceva, poți să dai vina și pe mobila din casă. Și dacă nu vrei să dai vina pe mobila din casă și totuși ca lucrurile să meargă bine în favoarea ta, putem să ne folosim de feng shui. Ca să obținem exact ce ne dorim noi în viață.
1: Merge și doar cu televizorul?
0: Să schimb televizorul cu arme.
1: Sau să-l arunci pe geam?
0: Lui îi place și politica, am uitat să spun, că lui îi place să se uite.
2: Am înțeles.
0: Vrei să le enervezi până la cap? Vrei să testezi, așa, că acum o să-i spun cât de mult îi place lui clasa politică din România și nervii lui ar să fie atât de nervoși încât nici măcar Romanița nu se reușească să-l liniștească. Romanița, vezi ce frumoasă trecere am făcut? Bine ai venit, Romanița.
3: Eu sunt sigură că pot să liniștesc pe oricine cu muzica sau să ne liniștesc.
0: Romanița, duminică, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, într-o viteză venită de la Mamaia, de la festivalul de la Mamaia în studio la Seven și îi mulțumesc tare mult pentru treaba asta. Ai fi putut să-ți prelungești vacanța, așa-i? La o adică.
3: Aș fi putut, dar poți să refuzi o invitație la Radio 7 cu Robert Tache? Nu poți. M-am urcat în mașină și am venit Val Vârtej.
0: Ai auzit, Bogdan, cum se pune problema?
1: Eu n-aș fi făcut asta.
0: Eu numai am zis cum gândesc alți oameni, ceea ce pe noi ne onorează.
1: Sunt oamenii datorită cărora bugetul de stat al României totuși se alimentează cu bani.
0: Cine anume?
1: Mă refer la oamenii de bună credință.
0: Dar atâta, că atât ne-a mai rămas în țara asta.
1: Exact.
0: O să-l rog pe Ovidiu să vă arate scena, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, că prezența Romaniței a fost negociată în emisiune. Am negociat cu Romanița dacă cântă, dacă nu cântă și așa mai departe. Cel de-al treilea invitat, mă întorc mie la tine, Romanița, dar trebuie să cânt până la urmă. Așa îmi face. O să facă semnul ăsta până la final de emisiune. Este Bogdan Bucur, care s-a întors la radio. Este pentru a doua oară în studio la Seven și mă bucur din suflet că a venit. Cu Bogdan o să vorbim lucruri complicate, aș putea spune, la prima vedere. Adică o să mergem de la Sarmi Segetuza la Casa Poporului. Am zis bine, nu? Am trasat corect arcul ăsta.
1: Da, 2000 de ani de arhitectură politică românescă.
0: Și de-aia ziceam, Diana, că dacă zic acum că ce mult îi place lui clasa politică românească, foc, dar nu foc. Romanța Duminică, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este lector al Fundației Calea Victoriei. Sigur, în momentul ăsta unii ori se ridice din sprânceană și o să zică, păi n-ai zis de Mamaia? Am zis de Mamaia, dar și când e lector la Fundația Calea Victoriei, ea tot cântă.
3: Exact.
0: Romanța, despre ce anume este vorba în cursul tău de la Fundația Calea Victoriei?
3: În primul rând, nu l-aș numi chiar curs, pentru că sună așa foarte fancy curs. Este o conferințe spectacol. Deja a avut loc prima conferință în data de 21 iunie, trecând text și poveste, Maria Tănase, a fost un succes, lumea a stat și în picioare, trebuie să căutăm săli mai mari pentru aceste conferințe spectacol, pentru că nu vin doar să vorbesc, accentul se pune pe muzică, aducem în fața publicului melodii vechi, muzică românească din perioada interbelică, dar nu numai. Avem o orchestrație deosebită, mai ales pentru zilele noastre în care știm bine că AI-ul începe și preia controlul cam peste tot. Noi mergem așa cu pian și vioară. Da, în 2026 noi cântăm cu pian și vioară acustic, piese din folclor, piese din perioada interbelică, iar acum urmează în 30 septembrie a doua conferință spectacol Glasuri de femei de la Maria Lătărețu și Mia Braia, Ioana Radu, Gabi Luncă și Romi Capuceanu, cu romanțe, cu lăutărie reorchestrată pentru pian și vioară și cu foarte multe povești pe care nu toată lumea le cunoaște. Uite cum este și cazul primei piese pe care o vom interpreta astăzi, Sanie cu zurgălăi. Are o poveste foarte interesantă, mai ales că este subiectul cam primelor procese de copyright din lume.
0: Pe bune?
3: Da, serios. Piesa a fost compusă în 36 de Richard Stein pe versurile lui Liviu Deleanu pentru Maria Tănase. Doar că lui Madame Tănase nu i-a plăcut piesa, a zis că nu are nici calitate în muzică, nici versurile, nu i-a plăcut nimic. A fost preluată de diferiți dizori ai vremii și din 36, 37 și până în 49 piesa nu a făcut mai nimic, până nu a înregistrat-o Maria Lătărețu.

0: piesă care a făcut istorie.
1: Eu nu vreau să fiu rău, dar să știi că după aia noi ne-am scos pârlea la ca român, că ne-am mai inspirat și noi de la alții.
0: Știu foarte bine. Acum am preluat și noi modelul, știi?
1: Am văzut și noi cum să face și am zis, bă, dar invers nu se poate și am...
0: S-a făcut și invers.
1: Ce vreau să te întreb și ce mă interesează foarte tare este în momentul în care tu începi să le povestești oamenilor despre artistele astea grozave, cât de bine păstrezi linia asta trasată între, cum să zic, istoria muzicală reală și povestea cu care lumea a umplut golurile pe care nu le știam sau a înfrumusețat poveștile pe care le știm despre artiști.
0: Eu menționez de fiecare dată care sunt datele istorice cumva verificate și care sunt legendele, pentru că evident există foarte multe legende, iar mai ales când vorbim de perioada interbelică și perioada comunistă, e greu de trasat oarecum o limită între real și legendă. Dar ne plac poveștile.
1: Absolut.
0: Sunt spumoase legendele și e o încântare să le auzim. Pentru că ne stimulează imaginația, ne bagă în filmul acela din piesă și cumva ne deconectăm pentru 2 ore și mergem așa într-o altă lume. Creăm o intrare către o altă lume. Cred că asta face acest proiect pe care l-am cu Fundația Calea Victoriei. Este muzică bună, este muzică pe care n-aș vrea să o pierdem, să o uităm și mi-aș dori să văd din ce în ce mai mult tineret la aceste conferințe, spectacol, pentru că riscăm foarte mult acum și cred că și în viitorul apropiat să ne pierdem în tot ceea ce înseamnă inteligența artificială în muzică. Tocmai de aceea am ales să cântăm cât mai natural posibil, acustic, pian și vioară.
1: Știi ce vreau să te întreb? Nu sunt foarte familiarizat cu artistele, le știu, poate toate melodiile cu siguranță nu le știu, dar am senzația că vin din generații diferite.
0: Da.
1: Cum a evoluat muzica în generațiile acestea și cum reușești tu să aduci pe scenă și să îmbini toate poveștile astea? Care au fost evoluțiile în fiecare generație? Și ce libertăți, până la urmă, vorbim despre femei în artă, ce libertăți își puteau asuma, artistic vorbind?
0: Eu am început prima conferință cu Maria Tănase tocmai pentru că ea și-a permis niște libertăți care, evident, au costat-o foarte mult în perioada legionarilor. Ea chiar înregistrase un disc cu cântece folclorice pe ritmuri de jazz. Și discul a fost distrus, a fost interzis. Pare așa de rău că, uite, nu am găsit încă pe cineva care să aibă prin arhivă acel disc. Dar asta m-a inspirat foarte tare să gândesc piesele într-o altă orchestrație. Apoi, cumva, faptul că ea a fost destul de inovatoare pentru acele vremuri ne dă curajul și în ziua de astăzi, artistelor, să încercăm lucruri. Mai departe, uite, Mia Braia, de exemplu, a fost împotriva sistemului. Foarte puțini oameni au auzit de Mia Braia. Dacă nu sunt amatori de muzică veche, nu au auzit de Mia Braia, habar nu au că a fost sora Ioanei Radu. Ioana Radu a încercat să se alinieze cu sistemul.
1: Altfel, foarte cunoscută Ioana Radu,
0: este foarte cunoscută, însă Mia Braia, chiar circulă o legendă că s-a bătut și s-a păruit într-o cărciumă cu o comunistă convinsă și că de la acel incident cariera ei s-a dus în jos. Apoi, când vorbim despre muzica lăutărească, Romica Puceanu, de exemplu, a avut un avantaj că a fost foarte iubită de familia Ceaușescu, un special de Nicu, care îi spunea Mama 2. Și
1: la Cabinetul 2 nu cred că era bine văzut acest Mama 2, cred.
0: Așa îi spunea Nicu Ceaușescu Romicăi Puceanu, Mama 2. Și mai există o legendă care spune că Elena Ceaușescu plângea foarte tare și se emoționa pe Dă mamă cu biciu în mine a interpretei Gabi Luncă.
1: Bogdan, să știi că te vede lumea pe Facebook.
0: Acum
2: nu zic nimic. A se sublinia.
1: Da, te-am și consemnat și îți mai dau cafea la final de emisiune. Am spus că Romanița are 2 momente, doamnelor, dumneavoastră, domnilor, în emisiune. Și pentru asta n-a venit singură. Cu cine a venit Romanița?
0: Astăzi am venit alături de colegii mei, Alin.

0: Prodan la pian, cu care chiar am compus și piesa pentru Mamaia, de unde tocmai ne-am întors, și Daniel Firaru la vioară. Și suntem o echipă compactă de câțiva ani de zile. Ne place ceea ce facem și cred că asta contează foarte mult. E greu să găsești oameni care să-ți împărtășească viziunile și să facă cu plăcere treaba asta. Noi o facem cu plăcere.
1: Zi, Bogdan.
2: Domne, mi se pare ceva absolut extraordinar. Doamna Ecobescu ne face o surpriză fantastică. Că așa aflăm și noi ce cursuri, noi lectorii, aflăm și noi lectorii ce cursuri mișto să preda la Fundația Calea Victoriei, că eu n-aveam de unde să știu.
1: Da, să știi că și al tău e pe lista cursurilor.
0: Eu am fost la un curs de al dumneavoastră.
1: Pentru că ea a fost acolo. Ea de acolo...
2: Eu sunt mai arogant, probabil, de asta cu croissantul.
1: N-aș zice așa ceva.
2: Asta ați vrut să ziceți.
1: Nu!
2: Dacă eram în locul nostru, profitam de moment.
1: Domnul Bogdan, deci... aștept să intrăm în ring noi.
2: Deci, vreau să spun așa. Că este o senzație extraordinară să aflu ce colegi extraordinari am în calitate de lector la Fundația Calea Victoriei și am același sentiment ca la universitate când aflăm colegii, profesorii, unii despre alții atunci când suntem în față cu studenții și trebuie să ne prezentăm cursurile. Și aflu și eu ce lucruri mișto predă ăla de lângă mine, că altfel știm așa, la modul general, dar nu în mod concret. Vă dați seama că fiecare merge cumva, oarecum firesc, în viață, pe drumul lui.
1: Da, evident, corect, normal.
2: Fiecare este centrat pe ce cercetează.
1: De-aia suntem noi aici.
2: Iar ce spunea doamna, aș fi vrut să fac intervenții și completări la fiecare frază. Este absolut extraordinar. Într-o singură chestiune aș completa-o în legătură cu...
1: Iartă-mă o secundă, te las să faci completarea. Romanița, te rog între timp să ajungi pe scenă, pentru că dacă începe Bogdan să vorbească, ferească.
0: Încep eu să cânteste.
2: Da. Zi, dar la Bogdan. Mine doar o frază. Mi-a plăcut trimiterea pe care a făcut-o la inteligența artificială. Așa. Ea este indiscutabil o amenințare sau mai curând ceva, o provocare
1: a
2: societății contemporane, dar nu se aplică într-o manieră substanțială universului artistic. În opinia mea și a multora, universul artistic, adică ceea ce face omul cu talentul lui, cu vocea lui, cu capacitatea de a mânui un instrument, deci ce produce omul în mod original și ceea ce avem de față este o producție în mod evident originală, că
1: absolut,
2: femeia cântă, nu va fi niciodată alterat, atins sau decăzut din drepturi
1: de inteligență artificială.
2: De către inteligența artificială. Da. Este indubitabil lucrul acesta și dacă e să facem și așa câteva, un ultim comentariu de 10 secunde, i-a sfătuit pe mulți dintre cei tineri care se gândesc la o carieră viitoare să se gândească la ceva ori în zona, bineînțeles, inteligenței artificiale, electronice și așa mai departe, sau ce pot produce și rămâne produsul lor original fiind făcut prin capacitate.
1: De mâinile și de creierul lor.
2: Exact.
1: Romanța Duminică, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în studio alături de colegii, două piese vor ajunge la voi. Prima dintre ele, despre care Romanța a pomenit deja. Care e, Romanța,
0: încă o dată? Sanie cu zurgălăi.
1: Sanie cu zurgălăi, se aude pe
0: 103. Și facem și o surpriză. Așa. Cu o strofă din Johnny Tune Pazanange.
1: Practic, cum ar veni...
0: varianta
1: Furăciunea. Sunteți pe 103.4 pe Radio 7.ro, dar vă invit, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să intrați pe pagina de Facebook, să-i vedeți aici sus pe scenă, într-o ediție cu totul specială a întâlnirii cu lectorii Fundației Calea Victoriei. Avem și cântare live în studio.

0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. În cazul în care v-ați gândit că avem un sacrat în România, nu avem. Este întâlnirea cu lectorii Fundației Calea Victoriei. Romanița Duminică are un curs la Fundația Calea Victoriei care se numește... Cum se numește, Romanița, cursul?
1: Între cântec și poveste.
0: Între cântec și poveste. Așa îi zice cursul ăsta, care e cu cântare. Dani, ai fost consemnat pe pagina de Facebook, s-a scris așa despre tine: Dani Vioară Mondialul. Nu m-am zis ca să știi. Am zis să...
1: Limbaj lăutăresc, este absolut normal.
0: Să se consemneze acest lucru. Romanița, știi ce vreau să aflu de la tine? În momentul în care le spui, n-a zice cursanților, că ai zis că să nu zică...
1: Exact.
0: Să nu, oamenilor care vin să asiste la aceste conferințe pe care tu le faci, care este plot twist-ul ăla emoțional care îi dă peste cap în momentul în care află poveștile de viață ale acestor artiste? Care este momentul ăla în care sala face sau ceva? Se întâmplă la vreuna dintre ele să existe ceva care să îi dea peste cap pe oamenii care nu știau mai nimic despre viețile acestor artiste?
1: Când vorbim despre dragoste și despre relațiile amoroase,
0: așa,
1: evident.
0: Și care este cea
1: ce
0: mai
1: e mai frumos și mai incitant?
0: Care a fost
1: și
0: cea mai scandaloasă dintre ele? Care a fost cea mai scandaloasă? Cea care creează toate cele mai mari emoții în sală? Oh, nu cred așa ceva!
1: Evident că rămâne Maria Tănase cu poveștile ei amoroase, care nu sunt deloc puține, dar Maria Tănase. Celelalte au fost mai cumințele, s-au căsătorit, au fost la casele lor. Maria Lătărețu cu bărbatul ei, cu care a început să meargă la cântări doar ca să-l ajute să-și schimbe cămășile, că transpira foarte tare. Gabi Luncă, știm că era cu soțul ei de foarte multă vreme și au rămas împreună până la sfârșitul vieții ei. Așa că, cumva, nu. Maria Tănase a fost cea mai rebelă în ceea ce privește amorul. De la ziaristul spion Maurice până la al nostru Brâncuș, poveștile ei sunt delicioase.
0: I-a plăcut viața, ce să... Cum ar zice românul acum? I-a plăcut viața.
1: I-a plăcut viața.
0: Ce
1: i-a
0: să
1: plăcut viața și șpriții.
0: Întrebarea următoare o să fie un pic inconfortabilă, poate. Pentru că, în general, când vine vorba despre lăutari, da? Ei au fost cumva la granița dintre a fi foarte boemi, dar și un pic mercenari. Pentru că trebuiau să facă uneori niște compromisuri. Cât de mari au fost compromisurile pentru artistele astea, ca ele să rămână acolo în top, să știe lumea de ele?
1: Eu cred că sunt mai mari compromisurile astăzi decât acum 70-80 de ani.
0: În ciuda faptului că vorbim despre un regim opresiv pentru genul ăla de muzică de multe ori.
1: Sunt niște discuții foarte mari aici. Dacă vorbim de perioada interbelică, compromisurile n-au fost foarte mari, pentru că au cântat ce au simțit, cum au simțit. Apoi, dacă intrăm în perioada comunistă, exact cum spuneam despre surorile Mia Braia și Ioana Radu, despre una se știe și e pe buzele tuturor, mai ales când pronunțăm cuvântul romanță, ne gândim direct la Ioana Radu, despre Mia Braia, de exemplu, nu prea știe nimeni, n-a făcut compromisuri și a rămas în umbră, dacă vorbim din acest punct de vedere politic. Dar astăzi cred că compromisurile sunt mai mari, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Pentru că trăim într-o lume în care publicul...
0: Asta cu bărbații e o chestie nouă, să știi. Adică or să fie doamne care au ridicat din sprâncenele pensate în momentul ăsta și a zis?
1: Sunt pentru toată lumea.
0: Ce a zis?
1: Compromisurile în ziua de astăzi sunt pentru toată lumea, pentru că după 90, chiar dacă o să folosesc un cuvânt puțin cam dur, ne-am stricat din punct de vedere muzical. Eu sunt o mare amatoare de toate genurile muzicale și le cânt cu drag, de la muzică cultă la o manea frumoasă și adevărată.
0: Dacă
1: vorbim
0: de, rog, dacă
1: de ceea ce înseamnă
0: că...
1: maneaua în adevăratul sens al cuvântului.
0: Și un strop de rock, că noi așa ne-am cunoscut.
1: Exact.
0: Mai pe rock ne-am cunoscut.
1: De la rock
0: noi,
1: la lăutărie. De la rock la lăutărie.
0: Așa ne-am cunoscut noi.
1: Și o manea spumoasă și adevărată. Însă în ziua de astăzi, artiștii fac foarte multe compromisuri să cânte ceva care nu se mai încadrează în niciun gen muzical. Cred că este foarte multă mizerie muzicală în ziua de astăzi, o spun asumat. Este foarte multă mizerie muzicală pe piața românească și nu numai, observ și în străinătate. foarte mult calculator, foarte multe efecte speciale, foarte multe tablete și programe care nu mai redau naturalul. Cred că suntem într-o derivă muzicală în momentul de față. Tineretul nu mai are acces și la altceva. Suntem împânziți pe toate rețelele de socializare de muzici care, iarăși o să folosesc un cuvânt dur, ne îndobitocesc. Ăsta e adevărul, din punctul meu de vedere.
0: Înainte de a vorbi să trasăm ultimele repere legate de curs, încerc să mă pun bine cu Bogdan, că tu-ți dai seama că finalul... și vine așa și te întreb, Bogdan, fii atent, pentru tine.
2: O să-i spun doamnei Ecobescu să mă pună colector la acest
0: curs, nu?
2: Doamne, muzica este precum gastronomia.
0: Așa.
1: Este... Je suis olive oil. Nici margarină, niciun.
2: Se face din produse originale, da? Ca să fie. Iar produsul original al muzicii sunt darurile cu care este înzestrat omul. Vocea, atunci când vorbim despre soliști, și capacitatea de a utiliza
0: un instrument
2: muzical.
0: Corect.
2: Este o tendință recentă a secolului al XX-lea să interpretăm muzici pe stadioane. Este dincolo de, și la niște decibeli care sunt asigurați de capacitatea tehnică de a reproduce sunetul la volume inexistente până atunci. Muzica a fost făcută...
0: Să fie cântată la ureche.
2: Să fie cântată în spații, să le numim intime.
0: Da.
2: În spații care însemnau o adunare de oameni relativ restrânsă, o cârciumă, câteva mese, se cântă la rece. Sau, bineînțeles, atunci când discutăm de muzica cultă, ceea ce mi-a plăcut foarte tare, e una dintre pasiunile mele și am și scris despre ea, bineînțeles, e muzica de cameră. De avem și orchestre
0: de cameră, da.
2: Evident, da, așa este, pentru că se cânta într-o cameră, e adevărat, nu era cameră de apartament de bloc, era o cameră a unui conac aristocratic, dar
0: o sufragerie mai generoasă.
2: Exact.
0: Da,
2: da, da, deci muzica este făcută, lucrul ăsta trebuie explicat, este făcută pentru a acoperi în mod ideal o suprafață, o volumetrie care este naturală statului oamenilor împreună, nu stadioanelor.
0: Nici nu mai vine să te întreb de Star Misegetuza nimic când va veni vremea ta, dar așa, pentru a-i face o plăcere lui Bogdan.
1: Mie mi-ar plăcea să dezbat această discuție, dar ne întâlnim la fundație și acolo dezbatem, că nu sunt întru totul de acord.
0: Și v-aș și certa și când a fost la cursul la tine?
2: Eu cu dânsa?
0: Da.
1: Nu, un pic așa.
0: Dar și cu mine când a venit prima oară. Și cu mine când a venit prima oară. Cred că ăsta e genul lui de a zice, îmi place de tine. Pac!
3: Putem să acceptăm asta și mergem mai departe.
0: Fii atentă, pentru că să-i facem un plăcere lui Bogdan, pe care oricum l-a indulcit mirândător și mai vine o piesă, Bogdane. Gândește la Romica Pucean. Alege o singură piesă care să reprezinte căderea regimului comunist. Dacă ar fi să facem un thriller despre căderea regimului comunist, piesa Romicăi Puceanu, care să ilustreze perfect această cădere a regimului comunist. Vezi, Bogdane, ce construiesc aici pentru tine? Fac aici un edificiu frumos.
1: Greu.
0: Dar și frumos. Și Bogdane este, uite-l, e în bloc start acum.
2: Era simplu să o rugați să interpreteze ceva în legătură cu începuturile comunismului, pentru că de acolo avem o serie de muzici.
0: Vrei să pasă așa? Căderea sau începutul? Începutul sau căderea regimului comunist?
2: Bineînțeles că este o muzică critică în raport cu instaurarea regimului comunist și care n-a fost cântată de acasă, că dacă încercai să critici de acasă, evident că ajungeai, deci nu are sens să spunem unde.
0: Corect,
2: dacă mai rămâneai în viață, ajungeai în pușcărie.
0: Romanța, zi-mi.
1: Uite, foarte multă lume nu cred că știe că piesa făcută celebră de formația Generic, Banii n-aduc fericirea, este de fapt un fragment extras dintr-o piesă a Romicăi Puceanu.
0: Niciodată.
1: Dacă ai ști și tu, banii n-aduc fericirea. Și cred că asta a fost scrisă în perioada interpretată, că tot ce avem din lăutărie și folclor nu prea are autor cunoscut, sunt muzici de mahala, așa cum se spune după anii 50. Uite, și Lume, de exemplu, a Mariei Tănase, este muzică de mahala. Cred că, uite, asta poate să aibă așa un fel de puțină dogmă în ea. Dom'le, banii n-aduc fericirea. Stați acolo cu cât aveți și mulțumiți-vă cu cât aveți, că banii n-aduc fericirea. Da, poate să fie...
0: Se potrivește la fel de bine și acum.
1: Exact.
0: O ducem bine. Piesele astea sunt pe sufletul nostru. Eu Romanița.
2: Eu am la Jean Moscopol.
0: Așa.
2: Jean Moscopol are, după ce a plecat din România, și e și o chestiune foarte emoționantă în legătură cu personalitatea lui... Da, mă rog, nu vreau să insist asupra acestei chestiuni. Jean Moscopol, după ce părăsește România, nu o uită niciodată și părăsește România odată cu instaurarea regimului comunist și înregistrează în Occident niște melodii pe care noi le-am ascultat de-abia după 1990 într-o țară comunistă. Sunt câteva cunoscute, guvernul comunist. Cei care ne urmăresc în acest moment și sunt convins că nu sunt puțini, vor putea sta pe YouTube. Pe YouTube, Jean Moscopol, comunism. Și sunt vreo 4, 5, 6 melodii foarte tari
0: care vin la noi de-abia după 90,
2: pe care noi le ascultăm de-abia după. Cum puteai să asculti în România așa ceva? Unele au mai fost preluate de posturile noastre, posturile care emiteau în limba română, dar nu
0: Vocea Americii, Europa Liberă,
2: dar practic pe teritoriul României sunt ascultate după 1990 și sunt absolut savuroase în ceea ce privește critica
0: regimului
2: comunist. Exact, mă rog, aș putea să fredonesc câteva, dar vă dați seama că prin comparație cu colega mea, eu aș fi chiar ca un crocodil care cântă în baie.
0: Romanița mai are de cântat o piesă. Romanița, unde se întâmplă cursul, întâlnirea ta cu oamenii? Când se întâmplă povestea asta? Hai să aflăm reperele. Când anume
1: pe 30 septembrie este în timpul săptămânii, de la ora 19:30. Și cred că locația este chiar la fundație, dacă nu mă înșel, nu vreau să spun prostii acum.
0: 19:30, posibil la fundația Calea Victoriei. Oricum mai aflați, până pe 30 septembrie aveți timp să aflați. Încă o dată, cum se numește?
1: Între cântec și poveste, glasuri de femei.
0: Și eu recomand ca la această întâlnire să vină cine? Oameni trecuți de o anumită vârstă sau oricine?
1: Oricine. Și mi-ar plăcea să văd public cât mai tânăr. Da, asta mi-ar plăcea să văd.
0: Romanița o să se întoarcă la masă lângă ceilalți doi invitații mei, dar nu înainte de ultima piesă. Le mulțumesc tare mult colegilor tăi.
1: Alin Prodan la pian. Alin și Daniel Firaru la vioară.
0: Greșit. Dani vioară mondialul.
1: Mondialul.
0: Așa scrie, acum știu precis. Alin, Dani, vă mulțumesc tare mult și pentru faptul că ați venit să cântați doar două piese. Vă mulțumesc tare mult pentru asta. Romanița, cu ce încheiem bucata ta?
1: Încheiem cu ce am început la fundație.
0: Așa.
1: Cu un cântec emblematic al Mariei Tănase, a cărui poveste m-a impresionat foarte tare, pentru că am ținut în mână la un moment dat, anul trecut, în decembrie, foaia de cercetare a lui Harry Browner, de când a cules versurile piesei Cine iubește și lasă, din Satul Drăguș, în 1932, sub bagheta lui Constantin Brăiloiu. N-am știut până acum, nimeni n-a știut exact originea acestui cântec, pentru că am avut acces de curând la o arhivă care n-a mai fost cercetată de prin anii 70 și de unde nu s-au inventariat toate documentele. Am avut așa o emoție foarte mare să țin foaia asta scrisă de Harry Browner în mână și o să interpretăm în maniera noastră Cine iubește și lasă.
0: Pe 103.4 pe Radio 7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Romanița Duminica.

0: Comozicile astea, domnilor, domnișoarelor, domnilor, o să vă întâlniți la Fundația Calea Victoriei, la întâlnirea din 30 septembrie cu Romanița. Romanița, vino înapoi. Mulțumesc tare mult încă o dată colegilor. Regele Viori. Pe toate le știu, pe toate le știu. Dacă mai citesc un pic aici toate astea, aici le-am pe toate. Tot.
1: Da, este mezinul trupei și, na, acum lumea știe, eu și Alin suntem luați, el încă mai e așa la vârsta la care se mai poate gândi.
0: Dani, dacă mai stăm puțin în emisiune, o să vin și mesajele de la fete acum cu...
1: Nu am cum să vină, că sunt eu aici.
0: Auzi, Dani, că eu am încercat.
1: Deci atențiune cu mesajele.
0: Eu am încercat. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, alături de noi este și Diana Broșiu. Mi-am zis Diana zilele trecute, zice, mai puțin și vin la tine la emisiune. Zic, asta mă și bucură, mă și sperie în egală măsură. Diana mai răspund la mesajul ăsta, probabil că știa ce știa. Diana.
2: N-ai niciun motiv să fii speriat de mine, sau?
0: Odată te uiți aici în studio și zici, n-ați pus bine literele alea pe perete. Și-s lucruri pe care nu le mai putem schimba. Diana, cum se numește cursul tău?
2: Deci, cursul meu se numește Introducere în Feng Shui Modern.
0: Așa.
2: Și înainte să intrăm în toată discuția, sincer, eu aș mai vrea să o aplaudăm încă o dată pe Romanița, fiindcă a fost absolut minunat.
1: Mulțumim din suflet, mulțumim.
0: Prea
1: din
0: se aplaudă mie invitația așa la jumătatea emisiunii, dar...
2: Ai făcut
0: frumos asta, zic, nu se întâmplă prea des treaba asta, dar mă bucur tare mult că s-a întâmplat așa. Așa.
2: Și acum să intrăm în Feng Shui. Deci este în primul rând introducerea. Deci este un curs introductiv pentru Feng Shui modern. De ce? Fiindcă Feng Shui-ul, practic, a fost gândit acum 5.000 de ani și a fost gândit exact pentru realitatea de acum 5.000 de ani. Uh-huh. Lucru care nu mai există. Și din acest motiv, chiar dacă este un efort mult mai mare din partea mea, mi se pare util să aducem acele principii din perioada respectivă în prezent.
0: Ele mai sunt valabile?
2: Da. La un anumit nivel, da. Fiindcă indiferent de casă, tot te simți mai bine dacă este ordine decât dezordine.
0: Debatable. Depinde pe cine întreb. Dar în principiu, o să fiu de acord cu tine, dar în principiu cred că ai dreptate, da.
2: Așa. Măcar să știi unde se găsești lucrurile. Poate să fie genul ăla de dezordine organizată, dar măcar să știu unde să găsești lucrurile.
0: Nu vreau să stric acum.
1: Eu în haosul meu știu absolut fiecare lucru.
0: Așa, bravo, mulțumesc.
2: Exact,
0: mulțumesc, da.
2: Exact. Adică...
0: Ăla este un fel de feng shui al tău, e feng shui-ul tău personal.
2: Eu zic dezordine organizată.
0: Așa, la asta sunt specialist. Asta pot.
2: Dar
0: da.
2: Sunt și case din acelea în care nu mai ai loc să arunci un ac.
0: Da.
2: Fiindcă, efectiv, ai toate cele adunate și au fost probabil... Două cazuri în care am zis, deci în toată viața mea au fost două case,
0: așa.
2: În care am zis, dragii mei, mă scuzați, dar
0: aici nu e
2: de feng
0: shui. Mă bucur că am trecut pe aici, mai vin...
2: Da, dintre care, într-o parte, am recomandat mai întâi să se cheme dezinsecția și după să vorbim de feng shui.
0: Adică era o problemă, e adevărat, și cu gândăcii, dar totuși noi am crezut că vaza aia nu e unde trebuie.
2: Da, nu, vaza e problema. Hai să începem cu lucrurile de bază. Și, într-adevăr... Feng Shui, la fel ca, îmi vine acum să dau exemplu chiar de că e din complet altă zonă, chiar și Kama Sutra. Practic, vechii mistici au pus așa, mai întâi, regulile bunului simț, care bunul simț, așa cum se spune în engleză, common sense, it's not that common. Bunul simț, din păcate, nu mai e atât de comun și cumva noi ne întoarcem la acest bun simț și mai mult decât atât, începem să ne gândim cum să intrăm în armonie cu natura și cu tot ce este în jurul nostru. Fiindcă tot ce înseamnă misticism vechi, că vorbim de șamanism, că vorbim de feng shui, că vorbim de hinduism, ei se uitau cum putem noi să fim în armonie cu lumea din jur. Iar această lume din jur, apropo de ultimele scandaluri din București, cel puțin... trebuie să fim în armonie și cu vecinii din jurul nostru.
0: Nu știu, nu știu despre ce.
2: Nu știu la ce fac referire, nu. Absolut deloc.
0: Nu.
2: Deci nu
0: s-a zis margarină în emisiune. a zis Bogdan margarină, a zis și unt.
1: Și tu ai zis unt. Am spus că între unt și margarină eu sunt ulei de măsline.
0: Așa! Da. Pentru că ea și gătește, ca să știți. Da. Să fie lucrurile...
3: Tocmai ți-am trimis un interviu pe care l-am dat în Q Magazine pe această temă.
0: Ce scandal despre care nu știu nimic? O să citesc după ce aflu despre ce scandale. Diana, unde mă duci tu? Unde mă duc? Zi mai departe.
2: Așa, pâine. Așa. Vorba aia, pâine și circ, un pic de senzație. Așa. Și este foarte fain, fiindcă explic toate aceste principii din Feng Shui și din punct de vedere neurologic. Fiindcă la un moment dat, vorba aia, în viața mea anterioară, când lucram în marketing, așa, am interacționat foarte mult cu foarte multe studii neurologice, ca să vedem cum reacționează oamenii la reclame. Și, practic, principiul de a impresiona o minte este aceeași, indiferent dacă vorbim de un produs nou sau vorbim de propria noastră casă și folosim aceste tehnici în favoarea noastră. Fiindcă, dacă ne uităm un pic la Feng Shui din perspectiva aceasta neurologică sau a programării neurologice, este fantastic ce găsim noi acolo. Și, practic, dacă vreți, la un moment dat facem casa să lucreze pentru noi, ca noi să obținem tot ce vrem noi, de la mai mulți bani, că chinezii, deja când ne uităm în Feng Shui, chinezii erau obsedați de bani. În tot ce înseamnă Feng Shui, există doar două remedii care nu au legătură cu banii. Există doar două lucruri care nu au legătură cu banii. Toate celelalte au și bani pe ei.
0: Înseamnă că nu știu nimic din Feng Shui. Pe mine mă sperie asta, că înseamnă că n-am nicio cunoștință despre Feng Shui.
2: Vezi, aici vreau să ajung. Trebuie să vin neapărat la curs.
0: Care se întâmplă, când se întâmplă?
2: Păi se întâmplă frumos, începem organizați pentru septembrie.
0: Da.
2: Și terminăm la finalul lunii, pe 29 septembrie. Marțea, 5 marți.
0: 5 da? Marți la rând.
2: Da. Da.
0: Și ce vreau să te întreb, povestea asta... Tu practic le oferi oamenilor un fel de Feng Shui aplicat, sau cel puțin așa mi se pare mie.
2: Da, practic, vom discuta live la curs, vom discuta și despre zona de principii și teorie, dar 90% din curs este efectiv aplicat pe casa lor.
0: Fii atentă, ce vreau să aflu eu de la tine, Diana, este care greșeala fundamentală pe care o găsești în 90%, ca să nu zic 99%, din casele din România. Unde greșim noi și după aceea nu înțelegem nimic de ce nu ne vin banii? Eu mă duc acasă și repet.
2: Glumesc.
0: Care este greșeala de Feng Shui pe care o face toată lumea sau pe care nu ia în seamă nimeni și pe care dacă am schimbat treaba aia, dacă mutăm vaza în colțul camerei, mi-ai mai zis tu ceva cu mijlocul casei la un moment dat, nu mai știu cum era.
2: Da, cu sănătatea, probabil.
0: Da. Nici acolo nu știu cu Feng Shui. Dar care-i vaza aia pe care dacă o muți la dreapta, dă mâine, nu dă mâine, din seara, băi, cum am lăsat vaza jos, sună la ușă să-mi zică 6 numere câștigătoare la loto, acu. Care e greșeala fundamentală pe care o facem toți?
2: Ok, am mai multe comentarii. Deci, în primul rând, cu toții ne dorim să câștigăm la loto, dar, de fapt, putem să facem banii aia mult mai ușor prin alte metode. Ca, de exemplu, să facem un business de succes sau să gestionăm mai bine banii.
0: Asta zici tu că ești tânără, de-aia. Altfel, unul dintre noi am vrea totuși la loto. Nu mai avem timpul ăla să crești un business de succes.
2: Am răbdarea mea este legendară. S-a vorbit mult despre ea, dar nu a fost încă găsită.
0: N-a fost găsită, am înțeles.
2: Așa. Dar... Practic, primul lucru, apropo de chestia asta, și în ordinea priorității Asiei, în general, vorbim de sănătate. Mai întâi și mai întâi trebuie să avem grijă de sănătate. Iar fundamental în sănătatea noastră este dormitul. Iar dacă ne uităm în dormitoarele noastre, de foarte multe ori avem acolo dormitor, avem acolo televizor, scuze, avem acolo biroul, avem acolo depozitate 15 miliarde de lucruri sub pat, care nu e bun Feng Shui, avem poate și
0: trebuie să circulă aerul sau ceva?
2: Da,
0: energiile, exact, mă rog, energie, pardon, am greșit eu. Ciu. La mine era aerul, cred că de aia, că n-am gândit când ci. Dar acum dacă mă duc acasă și zic ci, să vezi. Altfel dorm.
2: Deci, practic, noi nu dormim bine, nu avem grijă de sănătatea noastră și dacă, mai ales dacă aducem munca cu noi în dormitor, constant ne gândim doar la aulă, mai trebuie să fac aia, aulă, mai trebuie să fac aia, aulă, mai trebuie să fac aia. Acel lucru va trebui făcut indiferent dacă ne perpelim toată seara de pe o parte pe alta sau nu. Mai bine stăm și trăim în prezent și avem grijă de ce avem noi nevoie să avem grijă acum, că este acest interviu, că este condus un trafic sau că este altceva. Să ne bucurăm la maxim de fiecare clipă și abia după, când avem ceva de făcut, să facem. Asta nu înseamnă, de exemplu, dacă stăm la o coadă, nu înseamnă să mai răspundem la un mesaj sau două sau ceva mai altceva de acest gen. Fiindcă da, putem să maximizăm timpul nostru, dar hai să nu uităm să trăim. Fiindcă acum, cu foarte multe lucruri, cam uităm să trăim. Dăm, apropo de discuția de mai devreme, că și eu aveam niște comentarii, dăm AI-ului să facă arta în locul nostru, în loc ca noi ca oameni să-i dăm AI-ului să facă toate acele sarcini care nouă nu ne plac și să ne, și noi să ne ocupăm de artă, noi să ne ocupăm de lucrurile care cu adevărat ne duc mai sus ca umanitate, să ne ocupăm de filozofie, de artă, de cum să călătorim mai mult, cum să ne bucurăm de tot ce are viața de oferit.
0: Ai spus și oameni de vreme, preluând ideea mea și corectând-o, povestea cu Ciu.
2: Așa.
0: Și acum vin să te întreb în felul următor și este o întrebare serioasă.
2: Dar totul este serios aici.
0: Stai că n-am ajuns la Bogdan. Stai că n-am ajuns la discuția cu Bogdan, pentru că doar el va fi serios. M-a amenințat. Vă amintiți, nu? Ați fost martor aici când ai zis, mă iau de tine, facă-ți drega. Și ce vorbe a vorbit, ce vorbe a vorbit. Ce săpun am vrut să-i dau. Acum, vorbim serios. Cum te protejezi de energiile pe care le primești dintr-o zonă pe care tu nu o poți controla? Să ne imaginăm un open space, că lucrezi într-un open space. Și că energiile de acolo nu sunt poate tocmai alea propice ție. Există o modalitate de a te apăra de aceste energii?
2: Există mai multe. Ce bine că am inclus o pastilă, un curs exact dedicat
0: despre
2: pe chestia
0: asta, nu?
2: Da. Există mai multe moduri de a te proteja. Practic, și nu doar energiile din open space, fiindcă da, am avut și eu, am lucrat în corporație.
0: Să nu vorbim, nu mă face să deschid subiectul, Robert, că dacă zic de open space...
2: Da, exact, și e mai rău când nu e open space.
0: Așa.
2: Așa, deci, da, trecând peste poveștile din corporații, da, există moduri ca să te protejezi de energiile negative ale colegilor sau ale altor binevoitori vecini, dar mai mult decât atât, există și în casă locuri în care natural se strâng energii negative, că vorbim de baie, că, na, acolo te duci să faci anumite lucruri, sau că vorbim de locuri în care...
0: Bogdan, ești o carte deschisă. Ești o carte deschisă, cu toate paginile la vedere. Cu toate paginile
2: serios,
0: la vedere.
2: Serios, toate subtitrările ți se citesc pe față, să știi. Așa. Bun, revenind. Sau există locuri în care poate n-am mai avut energie să păstrăm ordine, din așa vari motive. Și acolo sunt diferite metode de a disipa energia. Practic să faci frumos un loc care înainte nu era frumos. Uh-huh. Sau nu e, să faci cât mai plăcut toate locurile din casă. Și plăcut înseamnă că ăsta e iarăși un lucru pe care eu bat monedă foarte mult la curs, plăcut pentru tine. Că sunt foarte multe dezbateri și aici, pregătește să vezi fața lui Bogdan. Sunt foarte multe dezbateri despre dragoni în Feng Shui. Și unde să pui dragonul? Ce să faci cu dragonul? Trebuie jos, trebuie sus, trebuie să-l privești în ochi, nu trebuie să-l privești în ochi?
0: S-a întors. Dragonul s-a întors. Las că nu. E mult. Așa.
2: Ideea e că dragonii în cultura Feng Shui, că vorbim totuși de o altă cultură, nu de a noastră, erau animalele cele mai puternice. Și tocmai din acest motiv trebuia să li se acorde foarte mult respect. Și din acest motiv există această discuție despre dragoni. Uh-huh. Dar acum, poate că ție nu-ți plac dragonii. Sau atunci când te uiți la dragon, te pufnește râsul. Și tocmai din acest motiv, practic trebuie aduse în casă, sau din punctul meu de vedere ar trebui aduse în casă, simboluri care să te facă să te simți mai bine. Fiindcă dacă...
0: Dragonii tăi,
2: cu ghilimele de rigoare. Fiindcă în esență asta înseamnă Feng Shui-ul. Să îți construiești un spațiu în care să te simți bine și în care lucrurile să curgă limpede și ușor.
0: Fii atentă. În Taipan, povestea asta cu dragonii apare în Taipan și este o poveste extrem de importantă pentru insula Hong Kong, unde iubita Taipanului explică că n-a pus bine orașul unde l-a pus, pentru că l-a pus pe gâtul dragonului și asta îl va enerva la un moment dat, ceea ce se și întâmplă până la finalul cărții. putem greși crezând că facem bine în această poveste cu Feng Shui-ul? Da. Adică eu cred că fac bine. Eu cred că mi-aduc dragonii mei și îi așez în așa fel încât energiile să fie bune. Și cu toate astea eu să greșesc, să nu respect niște reguli pe care nu le cunosc sau care sunt imuabile și eu greșesc folosind în momentul ăla anumite așezări în cameră. Se poate întâmpla treaba asta?
2: Da, și după poți să schimbi. Adică nu e nimic bătut în cuie. Poți să schimbi după și se rearmonizează lucrurile. Adică, la un moment dat, nimeni nu-ți ia capul dacă pui dragonul cu ghilimelele de rigoare acolo unde nu trebuie. Poți după să-l iei și să-l pui în altă parte și să vezi dacă ți este mai bine. Chiar este recomandat ca Feng Shui unui spațiu să fie făcut în etape. Exact ca să vezi care este reacția.
0: Cu ce trebuie să începi? Când începi să-ți organizezi viața, când hotărăști că povestea cu Feng Shui este importantă pentru tine și vrei să o aplici la nivel vieții tale, să schimbi lucrurile astfel încât viața ta să devină mai bună. Care este primul pas pe care trebuie să-l faci? Oamenii care ne ascultă în momentul ăsta și care se gândesc la povestea cu Feng Shui ar trebui să ia în calcul ca primul pas, prima reacomodare, prima ajustare să fie făcută unde sau cu ce?
2: Aș zice, o să dau trei pași, fiindcă trei eu pași. Sunt darnică.
0: Așa.
2: Așa, deci mai întâi să se facă ordine la intrare. Să intrarea în casă, se numește gura ciului, să fie plăcută. Să-ți placă să intri în casa ta. Că dacă intri în casă și deja, aoleu, iarăși am lăsat pantofii aia acolo și n-am spațiu de aia și n-am spațiu de aia și unde-mi pun geaca și nu știu ce, nu e o idee bună. Așa, deci mai întâi intrarea. După dormitorul, iarăși să fie un spațiu relaxant și liniștitor pentru tine și după cu toate lucrurile depozitate aiurea în exces. Dacă nu te-ai atins de un lucru un an, să zic, cel mai probabil nu te vei atinge nici anul următor.
0: Și ar trebui să dispară.
2: Da. Donat, vândut, aruncat. După caz.
0: Am o întrebare înțepătoare și pentru tine, cum am avut și pentru Romanița.
2: Aoleu! Aoleu!
0: Stric ciu, fii atentă. Acum e momentul în care
2: greu, domne.
0: Nici nu se întâmple.
2: Așa.
0: Spune-mi, te rog, cât din succesul Feng Shui-ului modern este o rearanjare reală a energiilor despre care vorbeai tu sau este pur și simplu efectul psihologic eliberator pe care îl are un om că în sfârșit preia controlul asupra haosului în care a trăit până în momentul ăla? E o combinație între astea două? E doar energia aia pe care o dezvolt sau pur și simplu faci ordine în capul omului ăla și de fapt ai făcut Feng Shui în cap?
2: Din punctul meu de vedere este de fiecare dată o combinație dintre cele două și tot din punctul meu de vedere variază de la caz la caz. Și nu există niciun sistem ca să măsurăm exact clar, mama, a fost 20% Feng Shui și 80% ordinea din creier sau invers. Dar până la urmă mai contează?
0: Nu.
2: Asta este întrebarea mea. Chiar contează dacă este doar placebo sau este cu adevărat energie? Dacă omul, să zicem, că a investit 10 lei în Feng Shui și după, în urma acestei investiții de 10 lei, câștigă 100 de lei sau 1000 de lei, după regulile învățate de mine la ASE, asta este un profit.
0: E bine, e un profit tare frumos. A ieșit bine povestea asta. Diana, care a fost regula pe care ai aplicat-o cel mai greu în viața ta când a venit vorba despre Feng Shui? Adică care este cuiul lui Pepela pentru tine, ca oamenii să înțeleagă faptul că e și o luptă aici.
2: Adică da, nu, permanentă.
0: Nu ne transformăm peste noapte. Mergem la cursul Dianei și după o lună de zile, băiatule, exact ce zicea Robert, alea așa se numere la loto, bang, direct.
2: Așa. Având în vedere că sunt antreprenor și că am un program foarte agitat, de exemplu, ieri am fost plecată de acasă cu treabă de la 10 dimineața la 1 noaptea, partea de ordine este cel mai provocator pentru mine, adică dacă plec valvârtej de acasă și după mă întorc adormită toată, nu am neapărat timp să pun fiecare lucru acolo unde trebuie. Dacă am mai avea încă 12 ore în zi, cu siguranță că aș putea, dar asta e vorba aia. E un lucru la care de fiecare dată și mai ales de fiecare dată când țin cursul de Feng Shui, cumva întotdeauna sunt hai să fac ordine. Fiindcă vorba aia e și partea asta de Ok, eu vin și vorbesc, dar trebuie și eu să aplic.
0: Știi cum e? Trebuie să faci ce zice preotul, nu ce face preotul.
2: Vai, da. Sunt, din când în când, recunosc asta.
0: Cea mai simplă regulă pe care să le servim ascultătorilor în momentul ăsta și care să fie începutul pentru o viață mai așezată, mai liniștită, mai calmă și poate mai plină de energie bună. Care este prima regulă și poate cea mai simplu de aplicat?
2: Dacă nu-ți place...
0: Dincolo de aia care mi se pare absolut grozavă, cu cum ai zis, guraciului, da?
2: Da.
0: Cu prima senzație de intrare în casă să fie plăcută, mm-hmm. aia, într-adevăr, cred că este ceva ce cu mm-hmm. siguranță funcționează. Dar cea mai simplă regulă pe care oamenii ar putea să o aplice este...
2: Dacă nu-ți place, let it go. Deci dacă e ceva în casă care nu-ți place, fie dă-l mai departe, fie dacă este, nu știu, mileul de la bunica care iese scandal mondial dacă vinzi sau dai...
0: Ăla e moștenire.
2: Exact, ferească Sfântul. Măcar pune-l undeva ascuns.
0: Să-l găsească cineva să se și bucure, să-i bă, comoar, nu mai era moșine, e comoare, uite, am găsit ceva.
2: Exact.
0: Am găsit ceva.
2: Sau măcar scoți doar când vine bunica în vizită.
1: Dacă îți place mileu.
2: Dacă îți place mileu, păi ideea era să nu-ți placă. Bun. Să nu-ți placă. Atunci pune-l undeva în centru casei, să-l vezi, să te bucuri, să...
0: Mileu e feng shui-ul bun. Da. Poți să pui și peștele de pe televizor pe mileul ăla, dacă e feng shui-ul bun. Dacă tu visezi la niște partide de pe stui grozave. Diana, cine ar trebui să vină la cursul ăsta?
2: Oricine e curios și la început de drum. Adică totuși este un curs de introducere. Intrăm și mai în profunzime, dar este la început. Adică dacă am avut aceste cereri, oamenilor le place foarte, foarte mult la curs.
0: Așa.
2: Și din acest motiv am avut de mai multe ori cererea să fac și o variantă de avansați. Încă negociez cu mine această opțiune de avansați, dar până atunci, oricine vrea un shot de energie bună, fiindcă pe lângă informațiile de Feng Shui, vă garantez că se va râde și că ne vom simți bine marți seara de la ora 7 pe Bulevardul Dacia.
0: Unde se întâmplă cursul, doamnelor, domnișoarelor, domnilor? Uite, am și o întrebare pentru tine. Vine de la Maria Cumpănașu, o ascultătoare foarte...
2: Așa.
0: Era să zic veche, dar de mult de-a mea. Și mă bucur tare mult că continuă să fie alături de mine la orice radio prin care eu am trecut.
1: Fidelă.
0: Bravo, mulțumesc, Romanița. Știam de ce te-am invitat azi la emisiune. Zice așa: dacă avem o dezordine ordonată, adică știu unde e lucrul ăla și anume la îndemână, Maria, nu e ok?
2: Dacă te simți bine cu ea. Dacă acea dezordine te agită mai tare, că trebuie să cauți un pic. Că totuși
0: ordonată, mai avem și noi dezordine ordonată pe acasă.
2: Am zis și eu asta. O înțeleg tare bine pe Maria, dar am zis și eu asta de multe ori. Așa, dacă dezordinea aia te agită, atunci nu e o idee bună. Dacă ești perfect ok cu dezordinea aia și ai unde să stai, ai unde să-ți faci treaba, nu vorba aia, trebuie să mulți maldărul de haine de pe scaun pe pat și de pe pat pe scaun ca să faci tot ce ai nevoie, atunci nu.
0: Nu e chiar.
2: Da, deci este discutabil. Dacă cu adevărat este funcțional acest lucru, funcțional în mod sustenabil.
0: Îți mulțumesc tare mult. Eu o să mai încerc. O să încep cu astea, cu începutul, cu ordinea la început.
2: Curs, că ne distrăm.
0: Eu cred că cu atâta rămân mie, asta mi-e teamă, că cu atâta cu râsul și o să plec acasă și o să zic, dar totuși ordinea mea este în regulă, cum e dezordinea mea ordonată este ce trebuie.
2: Robert, da. Sunt Capricorn. Crede-mă că pleci cu notițe și cu toate cele și cu indicații
0: numai
2: clare.
0: Când vin băieți, eu să spun acum un lucru, în general, este că vin în general domnule și domnișoarele?
2: Dar știi întotdeauna la cursurile mele
0: Sunt și doi domni,
2: da.
0: O să spun de ce sunt atât de puțin domn. Că eu ți explic, eu am curajul ăsta să spun. Că nu știu dacă ne vede la curs. Aia doi domnii care vin sunt aia care sunt și ordonați. Pentru că restul domnilor o să zică: bă, dezordinea asta dezordonată mie mi se pare că e în regulă. Pentru că tu ne pui să facem curat. La noi asta, feng shui-ul ăsta al tău, la noi se traduce: bă, mai fă și curat în urma ta, băiatule. Și asta cu băiatule am zis-o pentru că sunt la radio. Pentru că dacă te uiți în ochii Romaniței, în momentul ăsta, ea altfel se exprimă când îi cere partenerului de viață să rezolve feng shui-ul din casă.
1: Nu este adevărat.
0: Nu?
1: Eu o să o contrazic. Uite, în cazul nostru, Alin este mult mai ordonat decât mine.
0: Tu faci feng shui-ul în casă, Alin?
1: Ordonat. Este ordonat. Foarte ordonat.
0: Deci unul dintre cei doi. Și... Alin este unul dintre cei doi care vin la curs.
3: Unul dintre cei doi chinezi.
0: Care vin la cursul tău și care întâlnești și... cu dragonul. El de-aia a căutat în telefon acum. Dragon feng shui. Asta a căutat el acum, dacă mergem pe căutări. Ferească.
1: Eu am în jurul meu și prieteni bărbați care sunt mai ordonați decât soțiile lor. Serios, chiar am întâlnit în ultimii 10 ani mult mai mulți bărbați care sunt mai ordonați decât femeile.
0: Dacă tot l-am dat exemplu de pe Bogdan...
1: De asta nu vin la curs, pentru că ei deja sunt ordonați, de fapt.
0: Da. Dacă tot l-am pus pe Bogdan în toate situațiile și cum era ceva, am dat-o pe Bogdan, tot pe Bogdan o să dau așa cum așa, dat ochelarii jos că n-a vrut să aud asta. Asta, nu. Bogdan, ești un tip ordonat?
3: Da, în raport cu nevoile mele.
2: Dar, aici deja... Feng Shui nu înseamnă doar ordine.
0: La noi așa se traduce. În prima oară când zici tu asta cu ordinea, cu să găsim lucrurile, să... asta se traduce fă curat.
2: Există...
0: Vine din copilăria asta, să știi. Că și mama avea Feng Shui, dar îi zice altfel. Îi zice altfel. Da.
2: Ideea e că lucrurile pot să fie cumva gândite, astfel încât să pară ordine, nu chiar să fie fiecare lucru acolo militărește pus la locul
0: aici
2: lui.
0: Aici mai câștigat. Cu asta mai câștigat. Aici mai câștigat.
2: Vezi.
0: Pe Diana, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o vedeți toată luna septembrie, începând cu 1 septembrie până la finalul, pe 29, ai zis, da? Până pe 29, pe 30 o lasă pe Romanița să facă gălăgie acolo la fundație.
2: Vreau să vin și eu la Romanița.
0: Normal, se termină ce e și lumea merge la party. Dar între timp, și acum începe, între timp se întâmplă lucruri serioase, de adevăratele serioase. Bogdan Bucur este aici să povestească despre un curs care ne plimbă. Câte mii de ani ne plimbă, Bogdan? Câte mii de ani sunt?
3: Alea două pe care le avem noi. Alea două.
0: Deci nu suntem aici, grădina Maicii Domnului. Asta încerci tu să-mi spui mie, că nu suntem grădina Maicii Domnului aici?
3: Da, e o grădina Maicii Domnului, dar cea care, ca să facem ușor tranziția și către zona asta mai puțin importantă social, care este spațiul academic, cea pe care noi o putem măsura prin probe, izvoare și surse și resurse istorice. Deci, dincolo de legende, discutăm
0: să ne trezim un pic.
3: Să ne trezim un pic și să ne ocupăm de lucrurile în legătură cu care avem mărturii arheologice și izvoare istorice. Drept urmare, cursul despre care discutăm, sunt mai multe, eu am pe pagina Fundației Calea Victoriei, în dreptul numelui meu, sunt
0: o mulțime de cursuri,
3: sunt mai multe, da. Dar cel despre care discutăm este ultima propunere pe care eu am făcut-o, pornind de la o experiență de altfel foarte fericită pe care am avut-o în cadrul administrației publice centrale, acolo unde, în cadrul unui program de internship, unii dintre colegi m-au rugat să susțin ceva care să fie util copiilor, că sunt copii, sunt tineri care, nu? Sunt tineri, studenți. Și atunci m-am gândit la această temă, care mi se pare absolut fascinantă și, în general, foarte puțin cunoscută. Pe scurt, o istorie a României prin intermediul construcțiilor reprezentative pentru stat, pentru fiecare epocă istorică în parte.
0: Și ai plecat de la Sarmizegetuza, regia...
3: Este prima construcție reprezentativă pentru ceea ce înseamnă antichitate proto-românească.
0: Corect.
3: Deci Dacia. Și ajungem până la ultima construcție reprezentativă.
0: Amai dintre toate.
3: Ultima construcție reprezentativă și amai grandioasă.
0: Casa
3: Poporului. Este atât de grandioasă încât este și greu de încadrat într-un stil arhitectural.
0: Păi înțeleg că a avut mai multe.
3: Suntem generoși când spunem că a avut mai multe. Că trebuie cumva să o clasificăm în cuvinte civilizate, știți? Că nu poți să-ți bagi joc atunci când discutăm despre arhitectură. Credeam că vreți să sugerați altă dimensiune grotescă a istoriei, și anume faptul că noi nu avem nimic reprezentativ din punct de vedere arhitectural construit în ultimii 35 de ani. Credeam că asta vrea să întrebați. Sau să mă întrebați de ce te oprești la Palatul Parlamentului.
0: Mi-am imaginat
3: această cauză.
0: Mi-am imaginat că oprirea este la Palatul Parlamentului pentru că în momentul ăsta este poate clădirea cea mai reprezentativă pentru
3: Nu, este reprezentativă pentru arhitectura comunistă, alături de Casa Scânteii. Sunt ultimele două slide-uri ale prezentării mele și atât.
0: Și oricum dincolo de asta nu exista
3: nu există nicio altă construcție.
0: Un alt slide nu avea cu ce să fie umplut.
3: Exact. Iar asta e partea foarte tristă. Pentru că fiecare epocă istorică vorbește

0: Clipul de promovare este unul, mi-a venit în cap să îl filmez într-un loc care este sugestiv la modul absolut pentru ceea ce urmează să se întâmple la curs. Am filmat în cadrul Ateneului Român, o clădire pe care eu o iubesc și unde îmi petrec o parte din viața mea fericită. Acolo este marea frescă a istoriei neamului.
1: Așa este.
0: Se întinde de la cucerirea romană până la ultima...
1: Se închide cercul, da.
0: Până, cercul se închidea cu epoca construcției și consolidării naționale, reprezentându-l pe regele Carol al II-lea cu Mihai I. A fost ștersă sub guvernarea mareșal Ion Antonescu. Drept urmare, este astăzi o prelungire a scenei de dinainte, scena Marii Unirii. Deci, de la cucerirea romană a Daciei și până la realizarea Marii Unirii de la 1918, când regele Ferdinand și regina Maria sunt înfățișați într-o scenă dublă, că se și vede că e dublă ca întindere decât toate celelalte, pentru că ultima a fost,
1: ca să dispară...
0: a fost eliminată, da. Și atunci a fost prelungită ultima, în anii 40. În toată această frescă, toată lumea este atrasă, asta am și spus în acest clip de promovare, toată lumea este atrasă de personajele politice din prim plan. Pentru că este firesc. În prim plan există o personalitate politică a istoriei neamului care este reprezentativă pentru acea perioadă istorică. Avem împărați, avem regi, avem voievozi, avem conducători militari, de revolte și revoluții, cum știți că s-a întâmplat în istoria noastră, nu-i mai număr acum că sunt mulți și n-am venit aici să facem un curs de istoria României. Mai puțină lume este, oricum, dintre cei care trebuie să intri măcar în sala Ateneului ca să vezi mă refrescă istoriei neamului, că nu se poate vedea pe din afară, dar în plan secund, pentru absolut fiecare dintre scenele istorice care au fost desenate, pictate de către Costin Petrescu în anii 30, în spate, în plan secund, este o clădire reprezentativă pentru acea epocă.
1: Da.
0: Bineînțeles că eu nu o să discut despre toate, am ales clădirile care sunt reprezentative pentru stat ca funcționalitate politică, administrativă, nu și religioasă. Aceasta este o discuție secundară. Drept urmare, modul în care statul român s-a autoreprezentat din punct de vedere arhitectural și identitar în fața contemporaneității și cu privirea orientată către viitorime. Și acesta este cursul meu.
1: Spune-mi, de ce crezi tu că în ultimii... Pentru că mi se pare extrem de interesantă observația ta și amendamentul pe care l-ai făcut. De ce crezi că în 35 de ani nu ne-a trecut prin minte măcar să clădim ceva care să rămână sau care să devină reprezentativ pentru ce a însemnat România post-decembristă?
0: E foarte legitimă această întrebare și răspunsul este foarte grav. Și nu prizează cu starea bună a emisiunii. Aș strica Feng Shui-ul dacă aș răspunde la această întrebare.
1: Că de-aia îi spuneam, Diane, că dacă te întreb de clasa politică românească...
0: Ajungem aici, bineînțeles.
1: Da.
0: Întrebarea putea fi pusă într-un ton mult mai grav. Așa. Preluând, autocitându-mă când vorbesc eu, dacă ați spus asta, citându-mă. Ar fi trebuit să mă întrebați, domnul Bucur, sunteți autorul teoriei în conformitate cu care trăim cei mai buni 35 de ani din întreaga istoria României, îmi aparține. Cum se face că în cea mai bună epocă istorică din întreaga istoria României, noi nu avem nicio clădire reprezentativă construită pentru ceea ce înseamnă România post-decembristă, democratică și liberă. Iar dacă ați fi formulat-o așa, ar fi fost de o gravitate excepțională.
1: Da.
0: Evident că nu avem. Ne-am consumat timpul și energia să tocăm bani. Am tocat bani la care nici nu au sperat vreodată moșii și strămoșii noștri să administreze această țară. Mă refer inclusiv la zecile de miliarde de euro care au fost fonduri europene. O șansă absolut fenomenală. Bineînțeles că unii au fost și cheltuiți cu folos, am mai făcut una alta, dar în principiu, să știți, a cheltui bani cu folos, mai ales când nu sunt ai tăi, este un talent pe care nu-l avem. Deci, s-au tocat bani, am plimbat recent prin sud, am traversat sudul României. Dom'le, sunt sate care n-au elementele de modernitate minimale pentru ceea ce înseamnă epoca modernă. Vedeți că noi suntem în contemporaneitate acum, suntem într-o altă epocă ulterioară modernității. Noi discutăm de modernitate. Adică discutăm de drumuri, de, ziceți, de să avem asfalt pe străduri.

0: Duțe să fie iluminate, canalizare, da, să avem gaz da, și iluminat public.
1: Exact.
0: Nu avem așa ceva, în schimb au existat fonduri europene pentru a face piste de bicicletă. Și de-a lungul satului, am văzut cu ochii mei, vorba aia, sau cu ochii miei, cum se spune, într-o parte a țării.
1: Cum zice român, am văzut cu ochii mei și am auzit cu urechile mele.
0: Exact, da. Exact. Am văzut cu ochii mei piste de bicicletă care traversau...
1: În colb.
0: Din colb în colb. Din capătul satului, practic, unde se termină lanul cu lucernă, păpușoi și alte legume, până în cealaltă parte a satului, de asemenea, se termină casele și începe de asemenea lanul cu porumb.
1: Dar avem pistă de bicicliști.
0: Pistă de biciclete, pentru că așa... tema este foarte... Nu vreau să... Tema este teribil de gravă, extrem de importantă, întrebarea pe care ați adresat-o, prin consecințele și răspunsurile din spate. Deci de aceea, de fapt, cea mai grea și cea mai gravă problemă este faptul că, de ce, domnul Bucur, ultimul slide este Palatul Parlamentului?
1: E ultima construcție reprezentativă pentru statul român.
0: Exact. E foarte trist.
1: Teama mea, luând în discuție povestea asta, teama mea de o teamă pe care acum o realizez că ar fi trebuit să o am mai de mult, este că în ultimii 36 de ani, oamenii care au condus țara asta nu au avut o viziune de viitor a acestei țări și nu i-a interesat o viziune de viitor a acestei țări, lucru care se reflectă inclusiv în această lipsă a unui edificiu care să reprezinte România post-decembrist.
0: Da, discuția este foarte serioasă, cum v-am spus. Noi am dezvoltat în perioada interbelică un stil care se cheamă neoromânesc, se mai numește neobrâncovenesc sau cum prin apelul la șeful statului care a patronat această mișcare, se mai cheamă și stilul regele Carol al II-lea. Îi se spune atunci, într-o manieră un pic poate un pic exagerată, dar într-un caz delicată cu personalitatea regelui, care era un rege atotputernic. Pe scurt, până și acest stil arhitectural, care este derivat din stilul brâncovenesc, căruia noi am adăugat niște elemente folclorice, niște elemente art nouveau, l-am îmbunătățit un pic și l-am modernizat, și care este stilul nostru arhitectural propriu acestei națiuni, ceea ce am produs noi original. Este indubitabil că stilul neoromânesc, clădirea facultății, universității de arhitectură, de pildă, din piața 21 decembrie, dar rotund spus, din piața universității, este o asemenea capodoperă. Primăria Capitalei.
1: E un exemplu clar.
0: Este un exemplu superb de stil neoromânesc. Palatul administrativ din Craiova, unde este Consiliul Județean și Prefectura. Este un exemplu superb. Una dintre cele mai frumoase clădiri din România de stil neoromânesc este Primăria Buzău. Este o capodoperă. Este o capodoperă în absolut. Multă lume nu le cunoaște. Multă lume... Și atunci... inclusiv, bineînțeles, cursul are mai multe părți. Avem o parte, bineînțeles, începem cu Antichitatea, cu cele două capitale ale Daciei, care gata independent, și mai apoi ca provincie romană, da? Continuăm cu epoca medievală, unde ne vom confrunta cu o parte dintre curțile noastre vechi, de la Târgoviște și București, respectiv Suceava și Iași, plus cetățile de apărare ștefaniene, care sunt absolut spectaculoase și pe care puțin români le știu.
1: Așa este.
0: Puțin români le-au vizitat, mai ales că doar una dintre ele mai este astăzi în interiorul Republicii Moldova. Restul sunt în Ucraina și sunt mai greu accesibile. Soroca, Cetatea Albă, Hotin, sunt niște minuni ale arhitecturii medievale, militare, românești. Fenomenul devine spectaculos în momentul în care, evident, ajungem în veacul al XIX-lea. Este momentul în care această țară, de fapt, această țară din punct de vedere cultural, căci era mai multe țărișoare, două în principal, plus Transilvania, care era parte dintr-o statalitate occidentală, aceste două țărișoare ale noastre intersectează Occidentul. Și intersectarea Occidentului, care se întâmplă după pacea de la Adrianopole din 1829, înseamnă inclusiv adoptarea, în multe privințe, a manierelor, a modelor, a stilurilor arhitecturale. Ne occidentalizăm, ne europenizăm, Bucureștiul se schimbă, Merdeneaua este cea care supraviețuiește.
1: Serios?
0: Supraviețuiește o o parte importantă din gastronomia orientală, care nu ne era proprie, dar care intră și de intră în spațiul românesc și ne devine specifică până astăzi, în perioada influenței otomane, bineînțeles.
1: Vorbim o despre parte... sarmale, celebre sarmale.
0: Sigur,
1: și...
0: Sigur, dar discutăm despre tocănițe, tochituri, despre buciorbe, despre care... Multe, multe, multe
1: prăjituri
0: altele.
1: Nenumărate,
0: dar
1: alte
0: nu trebuie să ne necăjim din, caz, din această cauză. Pentru că gastronomia nu se termină acolo unde avem noi puse granițele moderne. Ea circulă, la fel precum muzica. Primul manelist a țării, eu am niște interviuri, poate facem ce îi propunem, doamne Ecobescu, să facem ceva împreună, la Fundația Calea Victoriei. Eu am un interviu dat la Radio România Muzical, trebuie să spunem că este postul nostru național, absolut, care se ocupă cu muzica cultă, exclusiv, și despre istoria României în ultimii 300 de ani prin muzică. Sunt trei emisiuni. Și acolo am spus faptul că istoria, am ales ultimii 300 de ani că sunt, da, o perioadă relevantă, să ne ducem prea mult în spate, că nu avem surse, nu avem
1: pe cine baza,
0: vorbim din poanie.
1: Să exemplificăm.
0: Exact. Primul manelist al țării este Dimitrie Cantemir, să nu uităm asta. Dimitrie Cantemir este fondatorul muzicologiei otomane, este un culegător de muzică și un mare compozitor. Și poate vom discuta să facem ceva împreună în această chestiune. Dimitrie Cantemir, fără doar și poate, se poate face nu doar o conferință, dar o putem și ilustra. Istoria României poate fi reprezentată, spun acum ceva așa, un pic scandalos, dar eu am dreptul să o spun, pentru că eu o pot argumenta. De la Dimitrie Cantemir la Țancă Uraganul, știu că sună aparent ciudat, sau poate că alegem, poate aici o să mă ajut tu, poate să alegem un manelist care să știe, nu-l cunosc pe domnul Uraganu, dar putem să alegem un manelist care să stăpânească un pic muzica și din punct de vedere al interpretării culte. Dar oricum, ceva de genul
2: Adrian
0: acest.
2: Adrian Copilu Minune.
0: E altă speță. Deci de la Dimitrie Cantemir, trebuie să sună într-un fel, de la Dimitrie Cantemir la Adi Minune,
1: așa,
0: putem să avem o scriere, putem să avem o reprezentare muzicală a istoriei României, în care muzica cultă se ocupă doar ultimii 150 de ani. De aceea este un miracol faptul că în această țară, în care avem o perioadă atât de scurtă, nici aveam cum să fie mai lungă, că noi doar în ultimii 200 de ani am intersectat Occidentul. Noi nu avem muzică clasică, noi nu avem tablouri, noi nu avem artă. Noi nu avem inginerie, nu avem arhitectură, nu avem medicină, nu avem nimic din științele și din apucăturile, cu ghilimele, da? Care definesc, da, Occidentul. Și atunci, în acest univers de 200 de ani, 150 de ani este de când avem muzică clasică. Și faptul că avem astăzi în desfășurare, când noi vorbim, concursul George Enescu, parte din festivalul George Enescu, care sunt cele mai importante din Europa și din lume, este totuși un miracol românesc.
1: Așa este.
0: Întorcându-mă, cursul meu se desfășoară în zilele de 8 și 15 septembrie, de la ora 19, la Fundația Calea Victoriei, în Bulevardul Dacia. Este suficient de sugestiv numele de la Sarmizegetuza Regia până la Palatul Parlamentului. Și, arhitectura puterii, deci arhitectură non-religioasă, arhitectură civilă mă interesează. E drept că pentru Dacia cele trei funcții erau împletite. Întru totul împletite, adică în interiorul Sarmizegetusei avem exercitarea triadică a puterii militară, politică și religioasă. Exact. Corect. Dar după aia ele încep, din Evul Mediu, ele sunt separate. Da. Exact. Cel puțin în ceea ce privește funcțiile civile, politico-militare, de civile. Da, mă rog. Funcția politică și militară împreună și separată de funcția religioasă, am vrut să spun.
1: Mi-ar părea rău să te am aici, să nu pun următoarea întrebare. Care este clădirea din România care reliefează cel mai bine momentul în care puterea s-a întors împotriva propriului popor aici? Avem o astfel de clădire?
0: Da, trebuie să fie o clădire dintr-o perioadă totalitară, pentru că, bun, odată acesta ar fi primul răspuns, mai apoi trebuie înțeles faptul că Bucureștiul a suferit două tipuri de transformări radicale. E o discuție pe care, uite, asta e o discuție extrem de importantă, poate ne mai aude cineva și o vom putea face cu alt prilej, inclusiv prima modernizare a noastră din veacul al XIX-lea a însemnat o transformare teribilă a capitalei. Să nu uităm că locurile care astăzi sunt emblematice pentru noi și sunt cele mai instagramabile din București, clădirea Cecului, clădirea Băncii Naționale, să aleg doar două exemple, dar sunt mult mai multe, ele au fost construite pe spațiul în care înainte erau niște hanuri în București. Bucureștiul oriental, cel de până în veacul al XIX-lea, cu arhitectură de influență otomană, în special hanuri, a mai supraviețuit doar hanul lui Manuc, în mod absolut miraculos. Este incredibil că l-avem. Dar nu era singurul în centrul capitalei. Erau încă câteva ca el. Așadar, Bucureștiul a fost ras de pe fața pământului, trebuie spus lucrul acesta. Sigur, o să-mi ziceți, domne, dar ce... cât era de reprezentativ. Ăla era.
1: Atât aveam atât atunci. Era. Atât aveam atunci, da. Atât era. Da.
0: Atât era. Deci avem o dată, o desfigurare, să o numim așa, alții o numesc din perspectivă occidentală, o numesc o redesenare, o reconstrucție.
1: Da. Da. Modernizare?
0: Modernizare, exact. Dar modernizarea s-a făcut prin demolarea, inclusiv Biserica Sărindar, de pildă, unde este Cercul Militar Național, în intersecția Calea Victoriei cu Bulevardul Carol. Deci dacă suprapunem harta, că avem deja hărți, cam de pe la jumătatea veacului al XIX-lea, suprapunem o hartă de pe la 1840, și sunt unele foarte bine realizate, cu o hartă actuală a capitalei, șocul este major. Deci prima demolare, prima desfigurare, să numim așa, în raport cu ceea ce era, se întâmplă în secolul al XIX. A doua se întâmplă în veacul al 20-lea. De aceea răspunsul la întrebarea dumneavoastră, dacă ar fi să dau unul,
1: așa,
0: ar fi cele ultimele două slide-uri ale cursului meu. Casa Scânteii, astăzi este Casa Presei Libere, care se face prin demolarea, desfigurarea și clădirea de lângă, atenție, vorbim de Romexpo, care s-a făcut prin dezasamblarea, demolarea hipodromului din București. O chestiune uitată. București avea un hipodrom. Astăzi nu mai avem, să ieșim din București.
1: Absolut,
0: vezi.
1: Da.
0: Exact. Iar cel mai bun exemplu pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră este evident Casa Poporului.
1: Casa Poporului.
0: Casa Poporului, care a lăsat niște urme ireconciliabil, niște răni care sunt imposibil de închis. Sunt 40.000 de case care au fost demolate.
1: Cartierul Uranus.
0: Cartierul Uranus a intrat în geografia Bucureștiului, căci era cam singura noastră colină mai înaltă și astăzi nici nu vreau să-mi imaginez ce viață de noapte și ce spectru
1: ar fi existat acolo,
0: câte cârciumioare frumoase, interesante, ce minune era pe străzile alea și să vezi Bucureștii de sus, mai ales că probabil multe dintre ele ar fi devenit, având în vedere view-ul, vederea panoramică, ca să mă exprim în limba română, ar fi fost probabil transformate în restaurante, localuri și așa mai departe.
1: Siguranță.
0: Deci, cel mai bun exemplu din acest punct de vedere este Casa Poporului.
1: Un punct și o virgulă. Asta a fost un punct și o virgulă. Așteptam finalul.
0: Da,
1: finalul, ca să fac și eu finalul meu.
0: Finalul este că, în mod paradoxal, mi-a făcut foarte multă plăcere să fiu alături de colegele mele. Vă mulțumim pentru invitație. Am fost extrem de plăcut să aflu că ați studiat Drăgușul și urmele lui. Este cursul pe care îl predau la universitate, despre Școala Sociologică de la București, iar Brăiloiu a fost un membru al echipelor de cercetare monografică. Ei ajung în 1929 la Drăguș, prima dată. Ulterior sunt campanii de revenire, văd că știți foarte bine.
1: Am învățat, n-am venit.
2: Manuscrisului Brăiloiu despre Drăguș. Dar
0: unde? De la Academia Română sau de la Muzeul Satului?
2: De la Paris. Că acolo este. Este la Biblioteca Muzeului Omului de la Paris. Acolo este originalul.
0: Al
2: Drăgușului și, mă rog, foarte multe altele. Asta o să fie disertația mea la anul. Despre multe din documentele nevăzute și neștiute până în momentul
0: Excelent.
2: Ăsta.
0: Constantin Brăiloiu este fondatorul etnomuzicologiei, nu doar românești, dar și universale. Este un om absolut excepțional. Cariera lui profesională se încheie în perioada, odată cu instaurarea comunismului, din păcate.
2: Nu, se încheie în România.
0: Și continuă în Occident. Așa este, asta am vrut să spun.
2: În 43 pleacă din România,
0: da.
2: Cumva prevede ceea ce se va întâmpla și pleacă cu arhiva lui și cu vreo 1000 de discuri, pleacă în Elveția prima dată și de acolo la Paris, unde până în 58, când moare brusc, face niște lucruri fabuloase pentru întreaga omenire, nu doar pentru România.
0: Noi am fost șocați când a ajuns el în Occident,
1: așa,
0: în Franța cel puțin, când le-a explicat ce înseamnă etnomuzicologie românească și înseamnă culegerea folclorului, ce înseamnă cercetarea etnomuzicologică pe care l-o făcuse în cadrul echipelor monografice conduse de Dimitrie Gusti. Ei nu aveau așa ceva în Occident și nici nu înțelegeau.
1: Ați face o echipă frumoasă.
0: Probabil.
1: Pentru un curs.
0: Și de asemenea mi-a făcut plăcere să aud pe
1: Diana.
0: Pe colega noastră, vorbind despre o parte din patrimoniul cultural al unui mare imperiu, de ieri și de astăzi, care este China. Eu am avut un curs la Fundația Calea Victoriei, probabil că îl vom relua, despre China. Ca e una dintre minunile lumii, ca forță culturală.
1: Și continuă să fie. Continuă să fie.
0: Este o teză, închid cu acest gând, oferindu-vă microfonul după aceea. Suntem în fața unui miracol al istoriei pe care îl trăim noi, cei care suntem în viața astăzi. Suntem în fața unui mare imperiu al antichității care renaște.
1: Este întrebarea exact ideea pe care mi-a spus-o și data trecută.
0: Suntem în fața acestei mari întrebări pe care istoriografia mondială și-o pune și cam ăsta e răspunsul. Este primul mare imperiu al antichității care renaște în contemporaneitate. Șansa de a se întâmpla, de a face lucrul acesta, ar mai aparține, sunt foarte puține care ar putea să o facă. Iranul ar putea avea această șansă, dar
1: nu prea
0: o fructifică, da, evident.
1: Nu prea are gândurile.
0: Deci lucrurile sunt de câteva exemple pe primele degete de la o singură mână, evident. Și atunci mi-a făcut plăcere să reaud așa câteva gânduri care țin de care au o legătură cu confucianismul și cu care confucianismul nu este o religie, ci este un stil moderat de a conviețui politic și social. Ceea ce doar o mare putere poate să gândească. Confucianismul e civil, nu e religios. E pentru a ne înțelege în societate și a putea avea o societate funcțională în care să fie performantă. Și China dezvoltă chestia asta, gândiți-vă, încă din antichitate, ceea ce este miraculos. Că religia a avut toată lumea. Dar ceva care să aibă o funcțiune civilă, mai puțin.
1: Eu știu că vreți marți de-astea în fiecare marți, dar nu avem decât o dată pe lună și cu Fundația Calea Victoriei, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ne mai întâlnim la finalul lunii septembrie. Vă mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația noastră.
2: Mulțumim!
1: Kirk, pâine și Kirk, imediat la 7. Mulțumesc tare mult colegilor care au fost alături de mine, Ovidiu Vasile și Cristi Bagiachi. Am chinuit până în momentul ăsta, dar să vedeți că trebuie să ne facă și poze la final. Ha! O să fie frumos, rămâneți cu noi!

Salutul meu de bun regăsit aici la Radio 7, unde din acest moment suntem împreună până în ora 19. Dacă am zis stories, să știți că era Stones. Bun, 30 seconds to burn acum. Love is madness.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Red Hot Chili Peppers și Snow aici la Radio 7, iar noi mai dăm o roată pe la albumul Legacy, apărut pe 31 iulie. Asta înseamnă că avem în cele ce urmează parte de Five Finger Death Punch aici la Radio 7 și Nails.

0: Journey din DPS aici la Radio 7 și My Favorite Stranger. Iar acum mergem la o gașcă, o trupă care primăvara aceasta și-a lansat primul cântec în limba română, Zenit, și al treilea single al formației. Ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7, Antiteza.
1: Pâine și chirc la 7.

0: On stage, iar voi să mă auziți ora aceasta cântând pe Elvis Costello, Omul cu șobolani, Ryan Oakes, Twice Louder, Flogging Molly și chiar acum Coldplay, Heavy Teardrop is a Waterfall.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Argint, cel mai recent cântec al formației Omul cu șobolani. Melodia se va găsi pe albumul Distopia, care urmează să apară în data de 14 octombrie. Astăzi a fost anunțată data de lansare a albumului, concertul urmând să aibă loc în clubul Quantic. Mergem acum la un artist, Ryan Oakes, care pe 17 septembrie își va lansa albumul Scary Stories After Dark. Piesa de astăzi este o colaborare cu Cody Carson de la trupa Set It Off și este un mix de rap cu rock și este vorba despre a-ți asuma o poziție atunci când lucrurile scapă total de sub control. Ryan Oakes, așadar, și Set It Off aici la Radio 7, noul single, Lights Out.

0: În 1996 apărea discul Anima, din care i-am auzit în această după-amiază pe cei din Turku, 46&2. Serbează astăzi ziua de naștere unul din cei mai importanți muzicieni britanici, 72 de ani. Împlinește Elvis Costello, cavaler al Imperiului Britanic, de două ori câștigător de Grammy și care se aude în cele ce urmează cu piesa Oliver's Army.
1: Aniversatul zilei.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesori cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

cu Bulten. I-am auzit în această după-amiază aici la radio să avem pe cei din Pearl Jam cu piesa Jeremy. Iar în cele ce urmează vom face cunoștință cu o trupă de la noi, se numește Twice Louder. Iar vara aceasta trupa și-a lansat un nou videoclip, o nouă piesă, Ziduri de Fum se numește cântecul. Și în această după-amiază este pentru prima oară aici la Radio 7.

Ei sunt Wild Lies și au fost prezenți în această după-amiază și la Radio 7 cu Juice. O să-i mai auziți cântând ora aceasta pe The Knack, Rob Halford, Luna Amară, Rolling Stones și chiar acum cei din ZZ Top se aud cu melodia Alex. Vă reaminte, săptămâna trecută Frank Bird, bateristul trupei, ne-a părăsit. ZZ Top în cele ce urmează aici la 7 dintr-un disc Eliminator, a apărut în 84, i-au zis. Collects.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

septembrie în clubul Quantic, cei din Luna Amară își vor lansa noul single Ceva de Împărțit. Mergem acum la cei din formația The Gnec. Astăzi se împlinesc 47 de ani de când aceștia ajungeau pe locul întâi cu melodia My Sharona, care a staționat pe acea poziție timp de 5 săptămâni. The Gnec, așadar, My Sharona.

Azi ziua de naștere și unul din membrii grupului Judas Priest, 75 de ani împlinește Rob Halford, supranumit de fan Metal God, iar noi îi spunem la mulți ani și îl ascultăm cu piesa sa Made of Metal, ca să fie și altceva, nu doar Judas Priest. Halford, așadar, aici la Radio 7, Made of Metal.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
5: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
4: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
5: Iris 50 plus 1.
6: Și Nelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
4: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare,
5: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic.
7: Recomandat de Radio 7.
8: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
9: Luăm cina împreună!
10: Yummy!
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși?
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Shady and Bush și Heavy the Ocean. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi după 7 alături de voi. Ca de obicei, sosește Silviu Munteanu. Mâine, miercuri, fiind ora 16:30, ne auzim la 16:30 aici la Radio 7. Până atunci, toate cele bune din partea mea. Vă las cu băieții din Coma. Hey!

0: Change, Coda Line 103.4 FM, Radio 7. Suntem de ascultat, serios, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele și renumele meu. Îmi place să cred că vom petrece împreună următoarele 3 ceasuri cu șlagăre, varietăție, povești, rock and roll. Cât despre fixul meu din această oră, este zi aniversară astăzi, 25 august. Rob Halford de la Judas Priest împlinește 75 de ani și previzibil vom avea un Judas Priest la doar un play distanță. Este piesa care deschide cel mai recent album, al 19-lea scos acum 2 ani, Invincible Shield, din care avem, cum spuneam, piesa care deschide albumul, Panic Attack.
1: Fixul lui Silviu.

Facem radio. Cum se face? Radio 7. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand!

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Universuri muzicale, care mai de care?
2: Hello, Mr. DJ!
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
4: În fiecare duminică seară de la ora 8.
5: Attention, attention.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: Ecoute le show musical! Yeah!
4: Tu să ai ceva rece la frigider.
3: Posibil să fie nevoie.
5: Vous pour la danse.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
7: Ceva fără cuvinte.
5: Super.
8: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
9: Facem radio.
10: Put your hands together.
9: Cum se face?

0: Mudvayne, Sticks and Stones. Avem 17 minute peste ora 19, 32 de grade sunt la această oră peste București. Ieri când m-am uitat la timpul probabil spunea că de mâine or să vină ceva ploi, astăzi nu mai este cazul de ploi în zilele următoare, așa zice la timpul probabil. Mâine vom avea 29 de grade, parțial înnorat și o maximă de 19. Cum spuneam, 0% șanse de precipitații în această seară. Umiditatea în atmosferă este doar la 31%, ci că bate și vântul cu 13 km la oră. Cât despre vechitura mea, este o piesă care vine din 1971. Marvin Gaye, ascultăm What's Going On.
1: Ia auzi una de la Pași Optiști.
2: Hey, what's up, man?
3: Brother, what's up?
2: Hey, how you doing?
3: Party, man.
2: Hey, brother,
3: like,
2: right on.

0: O poezie de piesă de la Alice in Chains, Wood, am avut să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în această săptămână în București.
1: Căminul cultural.
0: Pe 23 august a început Festivalul Enescu și ține până pe 19 septembrie, motiv pentru care și toată această săptămână va avea evenimente sub această egidă George Enescu Festival 2026 și cam asta se întâmplă astăzi, 25 august în București. Mâine, miercuri 26 august, în afară de Festivalul Enescu, mai avem Ana Coman, Hidden Gems la Expirat, Boschito pe terasă la Berăria H, plus Claudiu Mirea la Hard Rock Cafe. Joi 27 august, Funk B, Macanache și Dili Mangiaro la Expirat, Tiberiu Albo și Mirel Cumpănaș la Hard Rock Cafe, din nou George Enescu Festival. Duminică, vineri 28 august, Vali Crăciunescu și Cooperativa 9 de Off și Aoleu la Berăria H, Beda Band la Hard Rock Cafe și în afară de Festivalul Enescu, de vineri începe și Balcanic Festival, pe scenă vor fi la Daniva, Zdob și Zdub, Taraf de Caliu, Baba Zula, Buclitski, Shiran și Bacal și foarte multe nume din Orient mai greu de citit. Ar mai fi de adăugat că la Balcanic Festival, care va ține de vineri până duminică, va fi la un moment dat și Romica Puceanu Reimagined. Ce va fi însemnând asta? Chiar sunt curios. Mie îmi place Romica Puceanu. Sunt, da, mamă, cu biciul în mine. Sâmbătă 29 august, Balcanic Festival, George Enescu Festival și Over la Hard Rock Cafe. La fel și duminică ar mai fi de adăugat că la Manasia Hub avem lăutarii de duminică cu Taraful Frunză.
1: Căminul cultural. Facem radio. Facem radio. Cum se face?

0: Hozier, Eat Your Young, mai puțin de 25 de minute avem înainte ca orologiul să bată ora 20, iar românească mea din această oră, căci n-am mai ascultat de mult formația Partizan, despre ea este vorba. Avem piesă din anii 80, dacă mă întrebați, dar reorchestrată pentru timpurile moderne, din chiar ultimul album Partizan, Nori peste Sălăjean. Ascultăm Călărețul Oțelit.
1: Românească lui Silvio.
2: Urmărind următoarele efecte sonore, vă puteți edifica asupra calității audiției stereofonice la acest aparat.

0: ce mult mă bucur că a început școala.
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
3: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Vorbe cu personalitate.
7: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
6: Exclusiv la Seven.

martie și de august, prima oră de destre seara se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu cu alte șlagăre varietăți, povești rock and roll, ne vom reauzi și ora următoare. Până atunci vă las cu Kelly Clarkson, Alter Bridge și Depeche Mode.

true. Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: 94 FM Radio 7, suntem și online de ascultat pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a doua oră de stresera. La pluralul majestății suntem Silviu Munteanu și suntem împreună cu aproximație încă două ceasuri cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine din 2005, din albumul Gypsy Punks Underdog World Strike. Avem Gogol Bordello, Undestructible.
1: Fixul lui Silviu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă!
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
7: Facem radio! Cum se face? Radio 7.
8: Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Un on Pixies, 16 minute peste ora 20, 31 de grade la această oră peste București. Mai zice la timpul probabil că avem, cum or fi calculat, 1% șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este de 33%. Bate și vântul cu 14 km la oră. Cât despre vechitura mea, vine de la un alt sărbătorit al zilei. Astăzi împlinește 77 de ani Gene Simmons de la Kiss. Luăm și noi un Kiss, Creatures of the Night, începe de anii 80.
1: Ia uzi una de la Pașoptiști.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 25 august în anul 357. Atunci a avut loc bătălia de la Strasbourg, cunoscută și sub numele de bătălia de la Argentoratum, între armata romană condusă de Iulian și confederația tribală a alamanilor germanici condusă de regele Conodomar. Bătălia de la Strasbourg a fost punctul culminant al unei campanii duse de Iulian în anii 355 și 357 pentru a stopa incursiunile barbare din Galia și de a restabili o linie defensivă puternică de-a lungul Rhinului. Deși s-au confruntat cu un inamic de 3 ori mai numeros, trupele lui Iulian au obținut victoria cu pierde neglijabile și a respins pe alemani dincolo de Rhin, provocându-le pierderi grele. Pe 25 august în anul 766, împăratul bizantin Constantin al V-lea a omilit 19 oficiali de rang înalt după ce a descoperit un complot împotriva lui. După descoperirea complotului, conspiratorii au fost umiliți în fața mulțimii adunate pe hipodromul din Constantinopol, după care strategii și Constantin au fost decapitați în timp ce ceilalți au fost orbiți și exilați. La 25 august, în anul 1825, Uruguay și-a declarat independența față de Brazilia. În anul 1816, o forță portugheză formată din 10.000 de soldați a invadat Banda Orientale, pornind de pe teritoriul brazilian și a ocupat Montevideo în ianuarie 1817. După aproape 4 ani de luptă, Brazilia portugheză a anexat Banda Orientale ca o provincie sub denumirea de Cisplatina. Imperiul brazilian a devenit independent de Portugalia în anul 1822. Juan Antonio Lavalleja a declarat independența Cisplatinii la 25 august 1825, independență susținută de Provinciile Unite ale Rio de la Plata, Argentina de astăzi. Acest lucru a dus la un război argentiniano-brazilian care a durat 500 de zile. Bonusurile de 25 august vine din anul 1875. Capitanul englez Matthew Webb a devenit prima persoană care a traversat în nord canalul Mânecii călătorind de la Dover, Anglia, la Calais, Franța. A reușit această performanță în 21 de ore și 45 de minute. Acest lucru l-a transformat într-o celebritate a vremii. Ironic, Webb a murit înecat încercând să noate pe cheile Niagarei de sub cascada Niagara, o ispravă declarată ca fiind imposibilă. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

Radio 7. Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: dramă am avut aici 1000 de chipuri de la formația cum puțin peste 25 de minute au rămas înainte ca ceasul din turn să bată ora 21. Să stăm și la ceva povești, să vedem ce s-a mai întâmplat astăzi 25 august prin pop rock.
1: Povești cu Distors.
0: Păi în 1975 apărea cel de-al treilea album și cel care avea să dea lovitura și să-l facă celebru pe Bruce Springsteen, Born to Run. În 1994 Jimmy Page și Robert Plant de la Zeppelin, Led Zeppelin, se reunesc la Londra într-un studio unde înregistrează un MTV special numit Unleaded. În 1998 Lauryn Hill de la Fugees lansează albumul ei solo The Miss Education of Lauryn Hill, care devine primul album de hip-hop care câștigă și un Grammy. Și ar mai fi o poveste cu The Verve. Ei au lansat albumul Urban Hymns în 1997, iar următorul album s-a întâmplat abia în 2008. A apărut astăzi 25 august, se numește Fourth și s-a dovedit a fi chiar ultimul album Verve, altfel unul foarte izbutit, vi-l recomand acasă.
1: Povești cu Distors.

0: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. When the going gets
3: tough, the tough get going, going, going, going. Facem radio.

0: Circa Waves am avut și uite așa s-a mai dus și o zi de morți prin viețile noastre. Terminăm în curând și cea de-a doua oră de streseara. Sunt Silviu Munteanu, ne reauzim și ora următoare cu altă șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar românesca mea din această oră n-am mai ascultat de mult Denis din albumul Miezul Nopții București. Ascultăm Pe Jos.
1: Românească lui Silvio.

0: maturitate acest Guns N' Roses Nothing. Și uite așa am intrat și în cea de-a treia oră de stres seara. Suntem pe 103.4 FM Radio 7. Silviu Munteanu este numele meu. Îmi place să cred că mai petrecem împreună cu aproximație un ceas cu șlagăre, varietăți, povești rock and roll, de ce nu, chiar dansuri în bucătărie se recomandă, ajută la siluetă și reglează glicemia. Până la urmă, nu-i așa, acesta este scopul final și nobil. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la IMX, ascultăm Walk With The Noise.
1: Fixul lui Silviu.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio! Cum se face? Radio 7.
4: Destre seara cu Silviu Munteanu

0: Rebel Yell și Billy Idol. Am avut vestea proastă care tocmai a apărut, breaking news-ul este că a murit Dolly Parton la 80 de ani. Dumnezeu să o odihnească. În altă ordine de idei, avem 29 de grade la această oră peste București, 7% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 36%, bate și vântul cu 16 km la oră. Cât despre vechitura mea, ea vine dintr-un alt album care a apărut astăzi, 25 august, dar în 1988. Este vorba despre cel de-al patrulea album de studio Metallica, And Justice for All, dacă vreți cel mai prog metal, dacă ar fi să punem etichete, din care o să ascultăm și noi chiar piesa care încheie acest album, Dire Sieve, Metallica.
1: Ia auzi una de la Pași Optiști.

0: ca o concluzie așa pentru tot ce s-a întâmplat în seara asta la Destre Seara.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 25 august în 1949, în Haifa, în Israel, se naște Chaim Weitz, pe numele lui de scenă Gene Simmons, pe care îl știm de membru fondator al trupei Kiss. L-am cântat și noi în această seară. În 1951, în Sutton Coldfield, în Anglia, vine pe lume Rob Halford, mai târziu vocalistul Judas Priest, pe care de asemenea l-am cântat în această seară. Și tot astăzi, în 1988, apare cel de-al patrulea album Metallica, Injustice for All, pe care de asemenea l-am cântat. Iar vestea proastă a serii este că tocmai ne-a părăsit la vârsta de 80 de ani Dolly Parton.
1: Povești cu Distors.

0: Becu, personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Mă urăști, sau cum a pus Rammstein Industrial-ul în ringul de dans, ați recunoscut Du Hast. Doamnelor, domnișorilor, domnilor, despre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. Ne vom reauzi, mă, normal, și mâine tot la ceasuri de seară, de la 7 la 10. Nu uităm de Românească mea de final, care vine de la Weigen. O să ascultăm pe strada Mântuleasa și din prea plinul inimii mele o noapte liniștită să avem.
1: Românească lui Silviu.

Poate un pic prea sportivă pentru gustul meu, dar pe bune, absolut superbă. Eu călare, ea pe jos, eu înainte, ea la dreapta. M-am oprit la cumpăna dintre străzi.

0: oceanul.
1: Hai mă, ce mare lucru. Chiar nu vezi în fiecare zi un tip atât de mișto.
0: Vocea 2.
1: O ții minte pe tipa în verde, care a coborat de la control spre Palatul Universul și a intrat undeva într-o cafenea pe lângă Londofon.

așa că, simțindu-mă ca ultimul om, am făcut dreapta.

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
1: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă ca o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.